Misewe yena ya nchigao cha Gaza ya dikamati mwaguti mkosa teka kuenda mundi galimoto wamba. Wapampando wabungwe la shinyamata nziko muno la se eni shota wati pakufunika kupere kwa pangiri wakuti ashinyamata akalendi kutegera kwa gwira nchito za chitukuko. Antu asanundi mozi afa bangozi ziwele zabansewu zomweza oneka sabata ino nchigao cha Tete. Mwako marunose kwanse kumene mhuli nkutimfa atingoti kumvera kupambana.

0: Zadere mojize ndi nkanizi kuma sozi na mwa tzatane tzatane. Yambe ndi nkani ya kuti antu sigisi afa pangozi ziwiri zapansewu zomwe sinaoneka sabata ino. Maboma mwati zindinzi ndawatete. Ngozi yoyamba imene inakhala ya kusempa nsewu ndi kukudubuzika inachitika lolemba lapitali ndera lakapitidzanje mboma la mwatidzi ndi kufa anthu anayi ndiponso kuvulala ena khumi ndi atatu pakati pa akayakaya ndi apang'ono ndipo ngozi yachiwiri yachitika lachiwiri lapitali mu mzinda wa Tete komwe kunakhala kuombana kwa njinga za moto ndi kuchitikira ku Bairo Mateus Sansa Mutemba komwe kuna fanta awiri mtsogoleri wa ntchito zoona uta kutambulira woduwala kuchipatala chachiko chigawo cha Tete Julieta achi wati woduwala nditi wovulala mmodzi wakukapiridzanje akali mchipatala pakuti anapwetereka kwambiri pa chifuwa. Pokudza ngozi ndithu zotu ku Malawi kwachitika ngozi zochuluka mwezi watawu nkhani yonse ndi Serious Suspense.
1: Anthu andede 5 anamwalira pa ngozi za magalimoto ku Malawi mu Julai chaka chino chokha. Imfazi zinachitika chifukwa cha ngozi za magalimoto 306 zomwe zinachitika mdziko lonse lino mu Julai watha, chiwerengero chomwe a polisi anachitcha kuti ndichodetsa nkhawa. Boma la Malawi ladandaula chifukwa cha izi pomwe yasonkhanitsa kale ngozi 2090 za magalimoto miyezi isanu ndi iwiri yapitayi ya chaka chino. Wolankhulira a polisi Alfred Shim anati ngozi zambiri zikupitilira kuchitika kwambiri mmadera akumwera apakati ndi kummawa. Potulutsa lipoti la theka loyamba, a polisi aku Malawi adati apitilizabe kulimbitsa malamulo apansewu ndi kugwira ntchito ndi omwe akukhudzidwa kuti akonze chitetezo cha pansewu mdziko lonse. Anapempha onse ogwiritsa ntchito misewu ya ku Malawi kuti apitirize kulemekeza malamulo apansewu ndi kuyendetsa mosamala. Mkulu wa bungwe la oyendetsa magalimoti mdziko muno Booster Itika anadandaula kuti ichi ndi chiwerengero chachikulu cha ngozi zomwe zalembedwapo mwezi umodzi wokha, ndipo anawonjezera kuti akudankha wachifukwa mamembala ake ambiri akupitiriza bekufa. Wachiwiri kwa president wa bungwe la zomangamanga ndi zolingana ndi malonda Kondwani Kadango anapempha kuti pakhale kusintha kwa misewu mdziko muno, ponena kuti kuonongeka kwa misewuyi ndikomwe kukupitiriza kuti ngozi izi zichitika. Anadzudzula akuluakulu aboma chifukwa cholephera kukonza ndi kumanga misewu moyenera, ponena za misewu ina ikuluikulu yomwe ikufunika kukonzedwanso mwashango. Malinga ndi bungwe loyang'anira za umoyo pa dziko lonse lapansi, chiwerengero cha imfa pansewu ku Malawi ndi chokwera kuposa average ya pa dziko lonse. Lipoti la bungweri la 2023 likunena kuti Malawi inalemba imfa 20.2 pa anthu 100,000 mu 2021, poyerekeza ndi average ya pa dziko lonse ya imfa pafupifupi 15 pa anthu 100,000. Ziwerengerozi zimaika Malawi pakati pa maiko omwe akukumana ndi vuto lalikulu pa nkhani ya chitetezo cha pansewu. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpenzi.
0: Sergio Sixpenzi tukufurukoza kuti ndithu ku Malawi akuti kuonongeka kwa misewu ndikumene kuchititsa ngozi kawiri kawiri, mwakuti kwa fanthu oposera 100 mwezi umodzi wokha wa Julai. Pokudza nkhani ya kuonongeka kwa misewu tirovere ku chigawo cha Gaza, koma kuti misewu ina ya mderalo ndikosatheka kuyendamo galimoto wamba, koma zokhazo zimene zili mikombero ikuluikulu komanso za mphamvu mikombero yonse, kamba kamvula imene yagwa dzana ndi dzulo. mwachitsanzo nsewo chokera ku Altu Shangane mpaka ku Shanganine mboma la Chibutu sukuendeka ndipo anthu kuti amange maulendo kaya kuti alumikizane akuchita kugwiritsa ntchito mabwato kamba kamadzi amene adika nchigwa cha Nyanguli ndipo anthambi yopunguza ndikuthandiza mafuta adzidzidzi NGD vati mapaulo ena amagetsi agwa ndikusiya mdima midzi ina maboma shaishai shongwene bilene ndili mpopo izikamba kachimphepo chankuntho neneri wa NGD Bonifacio Cardoso wati panopa akushita kaundula ufuna kudziva zonse zomwe zaunongeka ndi mvulayo kuphatikiza minda imene yadikha madzi. Kampani ya Linyazaeri ya Mosambiki dzulo yakhazikitsa maulendo apandege polumikiza mizinda ya Beira, Tete, Nampula, Nacala ndi Pemba. Ndipo izi zili ndi cholinga kukhazikitsa kalumikizidwe katsopano pa maulendo apandege mdziko muno. Polankhula pa ulendo oyamba wa ndege CEO wa kampani ya Linyazaeri ya Mosambiki Dani Kumbagi wati izi zithandiza anthu amaderawa kumachita maulendo awo mwachangu polumikizana posadikira kukachita kufika kumaputo. Ndipo mtsogoleri wa bwalo la ndege la kubeira Ramadan Gentivo wafotokoza kuti ndiwokonzeka kulandira ndege zochuluka. Wapampando wa bungwe la achinyamata mdziko muno la CNJOTA wati pakufunika kupereka upangiri wa ntchito ye ya achinyamata kuti akhale ndi kuthekera kugwira ntchito za chitukuko. Kino Kaitano emwe amalankhula izi mu mzinda wa Pemba dzulo wafotokoza kuti ndikofunika kupitiliza kuwapatsa thandizo la ndrama zakuti achinyamatawa adzikwanisa kuyamba ndi ntchito zawo. Ndipo ati ngakhale ali mʼmagulu osiyanasiyana monga zipani, mabungwe, zipembedzo ndi zina koma zolinga zawo ndi zimodzi monga zakupeza mwayi wa ntchito, nyumba, banja ndi zina. Mtsogoleri wa bungwe la achinyamata anali kulankhula izi kuchipilala chokumbukira abale omwe anafera dziko lino ku Pemba pakupita kwa tsiku la achinyamata pa dziko lonse lapansi lomwe ndi 12 August. Pafufupi nthumwi 100 za maiko atatu akumunziko wa Afrika zinasonkhana dzulo lachitatu mu mzinda wa Tete kukambirana za dongosolo la chitukuko mmadera a malire a maiko a Mosambiki, Zimbabwe ndi Zambia. Kunsonkhano ukunali ayimikiri a madera otetezedwa pachilengedwe a maiko atatuwa pakufuna kulimbikitsa mgwirizano poyang'anira za chilengedwe zimene zikupezeka mmadera okundizana. Nsonkhanowu unalinso ndi cholinga kupeza njira zolumikizitsa komanso kusamala chilengedwe ndi chitukuko pachuma ku midzi imene kukhudzidwa. Malingana ndi Ashwana Jamino, mtsogoleri wa chipinda choona za nkhalango ndi zinyama zotetezedwa kulikula za chilengedwe mchigawo cha Tete, nsonkhanowu unachitika mkati mwa mphamvu ya Sadeki pakufuna kukhazikitsa mgwirizano olimba. Omvera tukupatsiranitu nkhani ndi zowonjezerapo ndiye ndithu titadzanso ndi lipoti lina lomwe ndilokhudza atsogolera aboma ku Maravia mchigawo cha Tete amene akhwimitsa ntchito zolimbana ndi uzimba ozembera boma komanso kuyatsachire mwachisawawa. Nkhani imene wadzana yotsalanetsalane ndi Efrem Tedam.
2: Akuluakulu aboma la Maravia ku Tete amanga malamba pofuna kuthana ndi nchitidwe ulenje osaloledwa ndi kuyatsachire mwachisawawa. malingana ni msogoriro wa bomari nchito yi ikugwiriga ndi oyanganira nkalango ya magwe ona za chisamaliro chachirengedwe akwa komasa polisi mogwirizana ndi atsogoleri a mmidzi a Domingo Jotamo ati monga zotsatira ulenje wakabisira wazirala koma kuti mwapo ndi apo chimene chikuoneka ndikuyatsa chili mwachisawawa Ayotamo afotokoza kuti posidwa apa alanda mfuri zoposa 30 za mtundu wa guguda zomwe amagwiritsa ntchito kokasaga.
3: Tomamu chikonye simentu ke povwa sande mango akime ndisita maravi entao existia muita zarmas de fabrico caseiro vulgo guguda.
2: Mbiri idati peza kuti anthu amudzi wa mango kwathukuno ku Maravia anani futi zambiri zodzipangira okha zidye zimadziwika ndi kuti aguguda ndiye amaopseza olondera nkhalango kwakuti amalephera kuti awalande ndiye ine ineyo ndidapanga chiganizo monga mtsogolo wa boma ndidachaya lamya kuimbira mfumu ya kumudzi umenewo ndidalankhula nayo kuti unali udindo wake monga mtsogoleri kuita na anthu onse mudzi ndi kuwalangiza kuti akasiye mfuti zonse kunyumba kwake monga mfumu wina aliyeseyo amene ali nayo ndipo mkati mwa masiku 10 anthu adakansiya mfuti 30 mphambu zitatu kunyumba kwa mfumu imeneyi zitatero ifetu sitidazengereze koma tidazitenga mfuti zimenezi ndikuzitumiza kulikulu la chigawo chatete aguguda amenewa amagwiritsa ntchito posaka nyama ndiye ife tikamawalanda tikuwasutsa tikunena kuti asamatero ife tikufuna kuti boma lathu la Maravia likhale chitsanzo chabwino mdziko lathu lino
3: keremu chikunoso distritu da Maravia seja referencia a unive du país
2: anali mtsogoleri wa boma la Maravia kutete kukamba zotsatira za ntchito mwakugwira pofuna kuchepetsa ulenje osaloledwa ndi kutentha nkhalango mwachisawawa kumbali yakutentha lupsa mwachisawawa a Domingo Jotamo kuonjezera pakufuna kusaka ati kumachitika kawiri kawiri chifukwa nsotu chofuna kutsegula minda yatsopano ndi kuthamangitsa nyama zolusa zakuthengo
0: Ya itu mfera ameneyo anali Efremu Tedamu ndi nkhani yakuti atsogoleri aboma ku Maravia akulimbanatu ndi uzimba umene unali kuchitika ndi choncho kulimbananso ndi kuyatsa chire mwa chisawawa chito yomanga malo pokusa magetsi Nkudzera kudzuwa ikuenda bwino ndera la Nkanta mboma la chifunde chigawo cha Tete chito imene jendera mazoposera pa $12 million ya America kaya kuti $767 million za metikaji malowa adzapukusa magetsi okwanira 750 kilowatts ndi malo opukusa magetsi wakulu amene akumangidwa kutete kuno ndi boma kuchokera pamene tu dziko lino linandira ufulo dzilamulira mtsogoleri wa thumba la zamagetsi mdziko muno Funai Meti Gondola yemwe lolemba lapita lanaendera malowa waonetsa kukondwa ndi mmene ntchitoyo ikuendera ndipo pali chiyembekezo chakuti idzadzutsa chitukuko mdera la kumusi kwa ndidindera la ku midzi omvera tutatiremu ndithu ndi mapeto amenewa ankhani ndi zoonjezerapo mwana ndiotila bendito ndi Virgil Jackson Makina tatizikwamo
4: nkhani za chigawo cha Tete ndi zoonjezerapo
5: Inuwe ni makampani ndia malonda kuzane nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zatu Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru wa nyimbo zosiana siano mene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambiki kutete Jolinga chakufuna kuzindikira kwa manso kutukula maluso amderali Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85-228-9386 Kapena pa 86-116-4629 Ngakale nsukudzera pa email hii imesonstati@gmail.com Kala ni bwenzi latu, ditandizane kutukula nchito za maimbidwe kumanso nchito yanu. nyimbo zatu. Mpigisano wa ukuru wa nyimbo, mchikao chatete.
0: Tukubatire ni zidziwitso. Radio Mosambiki kudziwitsa kuti makalata zimene mwatipempha mungagule malo yawa. Banka Corridor Dash Dama jiangwa ni sata onse kumfura nkungu mbomala angonia. Banka apatsa mosiana ya Julie Axon Piri kuchidzolo mondo mbomala makanga. Banka ndaipana iwe ya Karu Simon Zuze kunsika wangwenya kuvira ulongwe mbomala angonia. Banka kudeka ya William Abreu pafupi ndi Dosh Postu Shpanseu uopita kunsiko kwa Shena Monsinda Watete. Banka Mandiye ya Cesar Albino Xavieri kumandiye district ya Guru. Lojinya de Plastikush ya Adam Shalimba kunsiko Kambinde kubairo Matundu. Malo amene watu ndamene munga peze makalata zimene mwatipempha. Anchito de language kuno kutete ya kudziwitsa anthu onse kuti akulembera amene angafune kupunzira Chingerezi, Chifransi komanso Chibwitikizi. Ndiye kalemberayu wayamba pa 10 August uno ndipo apitirira mpaka pa 28 September 2026 mmakozi awa. Chingerezi kuyambira buku loyamba mpaka la chisanu. Chingerezi kuwana azakazi sanu ndi zitatu zobadwa. Chingerezi potumikira malaini kakuti njira za makono via Zoom komanso ndi Tushi France. Buku loyamba ndi ila chiwiri Chibwitikizi kwa ochokera kunja komanso zilankhulo za makolo za chinyungwi ndi chinyanja mbuku loyamba. Iwo manso tata kutanthauzira madokumenti osiyana siyana. Nthawi yolowa ndi 8 utuluka 10, 2 masana utuluka 6, ndi 2 masana utuluka 4, 4 masana kutuluka 6, ndi 6 madzulo utuluka 8 ya usiku. Maphunziro adzamba pa 28 September 2026. Zofunika pokadzilembetsa ndukachita deposit pa account 1434628 07 Banco BIM chipikicha shanu shodula komanso chipaso shanu fotokopia yake. Pofuna dziva zambiri apeze na Instituto de Lingua chikufesi yao kubairo Francisco Manyanga pansi wa Corte de Lusaka number 68 pafupi ndi Predio Viramori kapena imbali mfoni pa 84 38 98 603. Apo a imbali pa 8 77 49 34 17. Apo aipa 84 7 22 99 13. Mukoza nsusunzu mila pa emailo Instituto de Lingua Stete @gmail.com. Mwatizi mwapeza kufesi ya wa Instituto de Lingua kushkola sekundari ya Eros Mosambicanos kapena imbani foni pa 84 63 26 043. Apo aipa 87 39 19 85 4. Kwa ngoni ya Instituto de Lingua jali pa shkola pa shkola 25 de junio kubairo Francisco Manyanga kapena imbani foni pa 84 57 58 482. Apo aipa 87 83 56 591. Omvera tunditu takupatsirani zidziwitso somwe talandira kuno ku Radio Mosambike. Nde sateremu tidza ndi gawo lathu lomaliza lomwe ndira nyimbo ndi mautenga.

nari kuimba kwa Antoni Angola ndibunkani ya shikondi. Kukondana ndi kutandizana. Ndipopo kudza tandizo. Mayo kunyomba kwa President Lolemba Lapitali mboma la Marakwene nchiga ucha Maputo. Wakazikitsa bungo lochedo wa Geta Chapu. Mwini wa bungo la Geta Chapu. Watisholinga ndi kutandiza mabanja osowa. Kukazikitsa za mapunziro ndi umoyo kwa antu Geta Chapu. Wati ndisholi ingasha bungweli kulumikiza antu amena kufunikira tandizo nda amene anga kwanise kutandiza anzao. Mayo kunyumba kwa President Geta Chapo ati akazikitsa bungweli pozindikira kuti chikondi chiri manja. Azimayo wafutika ndintenda chikodzodzo oposera 190 anchigawusha na mpula akushitidu operation mwaulere. Chito imene itenge masiku kumi ikugwiridwa ndi a foko fistulash bungwe lomwe ndilo zama pa chitandizo cha azimaye amene avula lapo ubereka. Pa kushita ma operation iwo abungweri alandira akatswiri pa operation za ntenda chikodzodzo okwanira kumi ochokera mayiko a Madagascar, Congo, Mexico, Italia ndi Argentina. Mtsogoleri wa Focus Fistula ku Mosambiki, Igor Vaje, wati palazimaye amene avula la kwambiri pobereka, ndipo yawafunikira cheru lalikulu powachita operation iyo.

0: Yebo, yes.
1: Muntu ndi muntu basi kuimba kumeneko kwa Norman kuti sendeza ndithu kumapeto kwa kulutsa kwa Thunchi Nyanja nthawi ine kumawa. Kuti Nelson akuti ndimbakhudzisa. Mazolowera kudya zopeya peya zopika pika.

0: kuramaistrikute mashbes ari mabesa tshenche nyungwe mpakana pand hawe kubenables snaphindi bakumashana shano lera mashbes sentsiku ya chinae ita kwansiku kubina stats wesuno wa chisere gole la tshulutswiri makumawiri na matatafs sondo salan siku kubina zisere aititi midzinga miwiri na siku sinai kurtimalize mwizunu wa chisert patu wa chifimba kati mwampini pangonu patu hawa zifimba ni nkhane sanchi putikizi miyambu ya nkhane sato patu hawa zifimba na pindi siyano zifimba na inepakati lero nchinai mbatuwa kati mafika na mabasa ya saumoyo nkhane sanchi kauchino sanchi putikizi patu hawa kumi kumene inepakati nhawa ya azmai kumene ibozi nkhane sanchi putikizi wakumalisiri kumashu mesegunu ushukura kumaputu kumene ibozi na pindi siyano zatu salero kobe na ibose na pindi pakuma widi kimea tukumalizira inzakala ya ndi msongulari kubira mshubesi mwes basa labuino kuna wale mwenye ngeifa lukupana basa famaribu ina nzatu mwe penangu pensi munga kalde and hauzino mulipo ulendo famba nibuino fikana buino kuna wale mwafita magole rolino tikuti mshubesi reka ukulimba kuna mai Josefa Ricardo banja la buya mari Io Cardoso mi nomba Josefa alipo Josefa Mamuna alipo Rosa Mamuna akalipo Rosa Mamuna darisia kali tiu Rosa akalipo Mamuna azinja kambati Rosa neni Mamuna
1: ok
0: nangumana Rosa kana Rosa tifunzani buhini ni Mamuna mwe Mamuno mwakanaga zano Kuseka na mwini Natere kuna mai Josefa banja la mbuya Mario Cardoso Terekuti mashibesi Mulungu kumbukenu, mulungu utandizende Lero ni nsiku ya mwe Likamangidwa li tzitu lili Limuda basa manyati patziku li ansirabansa Mbati muru da vergonya Nikumbuka wene kachinjika, wene sampayo Na selmo sampai shuno na kumbuka nchandu kulewa Muru da vergonya Umukagawa Berlin Aenditi RFA na RDA Umakaluku akenda linuku Umakaligula kabila linuku Kama ngidu ansiguri nga yuno mwezi nga unu kwa kule La chuchu mwotsi matara mafimba na makumata Thana li mwotsi 3 August 1961 Umukagawa RFA RDA Zikula kudala Ziko la nyokusauka Nikali ziko libozi Nikali kubadu wa pakati Na lisilo na mwende kule wali Muru de Berlin Ziko na tina la Muru da Vergonya Kati mpili wangonda kusani kasi Titifika na nkani san Chupitikizi chukona kunu kunyumbaya mpepo Ya ratio Mosambika basa ya tuyanche nyungu Talokale Mungaribe Mulikutipo chukona mpili mwankulu wa zambezi Muzindo uru watete panchini watu Matzanda matatu Kumina mawiri tebo fubi Maluhiru mazada mafimba Makumatan hata badati pakampini Basta budubuzia Trike mwazi panchini watu Mboko zana libozi Toto nomwe 5.7 Mika RCF Kuna kukuzani kuti Mai Josefa Kwa kui nyambani Zule kalinsika nyambani Lero nitsiku Ya maizifa Mashibesi kachwiti

043 8739 19854. Ku Paulongo Boma Angonia, Monga Figueiredo Cusseri, com a EPSOE, 25 de junho, para o bairro Francisco Manhanga, metendo no 84-57-58-48-2, 87-83-56-591. Matamba ya ndizwira kumbira tirikuwa kulisa kuno kunyumba ya tuyampepu ya Radio Mosambiki. Mbuto zina nzisi, banka corredor, jidajdamas ya ungoni sata onse, kufura nkungu boma na maganga, kumaganga kubotibuti, kumakumaka pa pakaboba ka Shisolomondo, munga fiki pa banka apata musiana ya Julio Akisone Piri. Ndiye ku olongwe, magamaka pansika wangwenya, munga fiki pa banka la mbuya Carlos Simon Zuse, ya inditi banka ndaipanawe ya a Carlos Simon Zuse. Banka kudeka ya mbuya William Abreu, pa kwa chena kunyarati pansika, kwa chena kunyaritanta. Muno muzinda, ni mbuto ina, munga kwa nisikula matisamba ya nendipu na tukumbira. Munga fika bomo kumandie, banka la mbuya Cesar Abilo Xavier, kumandie mbuma na kuru nchikawo chamanika. Roshinya di plastikos ya mbuya Adamu Chalimba, bankali mungalifata pansika wakambinde papayi romatundu. Kulani matamba ditu na tukumbira kuti mupereka kulimba kuna abale na adzinza. Azifemba na mpindi kumi na tukunungona segundu, shino fika torsi i 55 segundos. Olha

Fui. Mheshimiwa Rais, siku ya chinai kumi na tatu mwezi huu wa chiseri gole la zuzuri mwakumawina matantatu zuri kalianza kwa kinyamani ndiye siku zina zini kuzazi mwakumawili mwakumawina naibosi mwakumawina statu tubira kutanza tuwa mizinda beira na mpula na kirimani mpakali kutekenyeka pakuti siku ya zai piti buino mutapata kumwe kirimani maimanyola mundu zanyi hapa kututuri mpatali peti kwa shanda wabodzi. Okay, nikuwa nikati madende mabodzi, madende mabodzi nishakubwelera kumweku. Alimwe na basa samba nishakubwelera kumweku. Na ndidasa ni nishakubwelera kumweku ni bwela ina imwa ne. Alibwe kuchemena nada. Ale nishakubwelera kumweku. Ah. Okay, tulikira kuti azinchi kumweku mutapata muri kunze kumweku kelbani. Malola nzatso ku malola nzatso kwa makamaka ku beira nanti kuna mpula ni foya soka zoka na siru musiru musiru kapsima ngamanga bunu bunu foya pansipa pakatipa na papiwapa nkutondo kuva alikubwera kule mai watu mujeri mosambikana mai wakupereka ndawe iriense vesere watu ife tribuino tingasai kutsiwa nzatu mulitani machibesi ningani ife tribuino aenditi tiribon

0: Hero kani kuli itikale ya itikale itikale ya mboku ya watu mwe alimkumbata kajima nsikusinu na matenda ya chikitakarubu kumakambanyosa matenda ya chikumula anti ha gaife tititani nkati mwa chikauchinu wa ya titi pimpazina za nkati mwa chikauchinu titi kuchipande cha ndenda yomwe tiri nkule wai ndiyo iti kare nkani yatu ndipo na kafuzo kumali kuchidua kuti tizafu buna buino kunja kutiri kule wako Malawi zafu buna buino nchiani chumwe shida chitisa kuti ntongi wa ititi mbuya shaliba akwe ashitia kwedu na nguzi yomwe ilishitika pakona Malawi kafuzo kakanati kumala ndiye alikuti pafrika kuti pa kafuza kafrika kuti katsogole pakuti nkhati mwe idzafungidwa kabodzi kabodzi kuti ati wanthu azinja dzibuli bwino nchanjo mwechitatika ni nkhani imwe ikanati kumala ni moyo wa munthu umwe adalusika umwe adalusika ndiye bzifunika kuti tidzabvere pafupi na kafuza kumwe kali nkuchitaka natifika kumweko makapfimadu ya nyamuya Carlos Figuera ndataza kulira. Ndata za kulira, niri datani.
1: Mwafuli kutubveni. Mwafu kwenye njiwe niti. Ndafu kutatona zino kaduwala. Pina firatu bimu. Mwafugula nisoe tumbeendu mwe kutitamangu. Tengani chibamba kutika atandiza nzatu mwe. Funge bomo soe mwafu.

0: Ataza kuliro karikimba kwa nyabuya Carlo Shigera kutibira kuna kunyumba yatu ya mpepo ya Radio Mosambiki. Ntawese nangu timbataza kulira tininida tani, timfunza yani, tinkalirira yani, tinenda kuponi, taponyanyi patsi kwa rapansi. Je, matipe zina kalombo kaku kumagambanyosa matenda ya ichi kumula ikali nkani yomwesi rinkupereka tulu. Ndiye tifuna kufa pano na mwanzatu asibany tiritano kuchipandi cha ntenda imwe.
1: Nkani za kuposa dzulu zina libodzi na makuma pfimba za matenda ya kushokera kukapo midwi za kumanidwa kuyambira pa mwezi wa kutoma kwelino mpaka na pano pakusaya kusayika muntu na mbodziyo mchigawo chateta. Pakundendemeza na kweli damala kuli kuoneka kupunguzika kwa mboku ya matenda ya mweya mpaka na pa makursento marantatu. Kupunguzika kwa matendayo kuli kuoneka ningati nkhani yabwino pambuyo pakuoneka mabasa ya kushinjeza mbumba. Na tere, dololongo wa kuona za umoyo kuna mbumba, alikusaya tulu na tambula kuoneka kwa matenda ya mweya ya kushokera kukapumidwe, ya kunyosedwa na kushinja kwa nyengo, makamaka pumishigao shatete, shirikubonera na nyengo ujejera kunsiku zino. Malingana na Maria Juau, kujejera kumekuli kushitika kunsiku zino mchigao shatete, kunchitisa kuti matenda ningati zintwine, jifuwa na matenda ya nango, kutakanya wantu makamaka wana ngono.
2: Para esses casos, como são infecções virais que são...
1: Kuna nkani zozi, napo kusaya kuinda kunyumba ya umoyo, tuya wanisiri kulimbana, shogera pamuya, pakumamazi ya utwa, sharobe nsabora, matanda ya mwea ya mbadenga ntsiku zishanwa ya izi no mwezoka, kuti muntu alimbe.
2: Eles levam de 3 a 7 dias para sentir-se melhor.
1: Ya kalimafala ya Maria João, dororo wakona za umoyo kuna mbumba kunyumba ya umoyo nchigao shatete, kulewa za atenda, omale kutambira kuntsiku zino, omwe alikuvutika na matenda ya kushokera kukapo midwe. Waza umoyo alikuti zilibwino kukhala wacheru pakufuna kulimbana na nkhani ya kutimizirika kwa mboko ya atenda wakutakanyidwa na chifuwa pswimpswine ayaye na matenda yanango ya kunyosedwa na nyengo ya kuchechera.
0: Tatenda asi mapesero athu tikhalabweresa pano mkamerano na mbuya José Antonio Zeferino kuti atisimire pang'ono za kuchichera kumwe kushitika tsiku zino makamaka machibese. Chinjezo tikuona pano michini ya sali kutandiza kudzopasireni tikumbuka kuti tsiku zino kudza zino tingadza kubweresereni kamera noyi khonkho lomwe lifunika. Koma chingaliyo nchakuti tina wana zinchi mabesera kuenda kuchikola unanga ambakoto ambachoka pamuyi pa nthawi zishanu nthawi iri yomwe kuchichera kwa mphamvu kunyanya. Kusiyana na nthawi iri nchikuti kaliyo nchakuti machibese wana kata kurenda shkola makali nkalikaini. Fukutoma tufunika kukala nandhaa kuta amu nkalikaini. Kutatumisi matumbu. Bashibese chintu cha kupsa chintanizi kumahamfunya ya makamaka nkalikaini. Chumwe ntimbati chaya. Ndiye pangakali nandhaa iliense umwe penangupeni kukumbuki kukita zua, se zua. Mkipalini mpashita mwajiku mwikira kajuzi. Kajuzi. Kajuzi hidi. Ngamba mhebu kunjaku mbali pana wana wala mbwere wa kumaulu. Ngamba mpeo pangono pufala juzi la kule. Kumana kutintawe karibu inu juzi ni kampashitamu sunga buino. Ndiye ikamba mpeo kwaona kutukushita mpeo kwa jira pangono pufala juzi la kule. Ai ai. Kuna kwenye choka na juzi. Fartameta nae basi makakiyashi. Wachoka na juzi. Ndiye mpaka na ntawe inangu. Ngamba tzuo pangono kamba kupisa pangono chosa juzi la kule. Ikempashita funga. Ndiye kuna kwenye pingao. Zingatandizi kwa mhamfu kunyanya. Bribunu kala na juzi, si kushita mpipu. Fusiana kushita mpipu, si kana juzi. Ndiye padziku la pansi, wantu ambarusika na matenda, pina kupensi na nguzi, pina kupensi chinangu cha kusaya kutika buino, pamboneka imfa. Tina imfa yungu doneka pakoda malali ya mbuya Saulu Shilima, umwea kari wachwiri, paboma la mbuya Lazaro Shakuera omwe ndiye kuti adafakati panguzi ya ndeke padashitwa kafudza kuti kadashitwa kafufudza kakutopera kuti nimagwa ngozi ni ngozi ni ngozi ya pesi omwe ingaronekera munthu inango tsana boma litsali kuti tifunika pashitumo kafufudza kafukula mafupa ya nyamuya Saulu Shirima na nzacha shano umakamperekisa pa ulendo mwebu kuti wantu azinshi makamaka nziko la Malawi ndipo na wina kunja kuno adziwe ni matenda nchiani makamaka ndema mafupa ya mbuya Saulu Shirima Saulu Shirima zifunika pomo kuti ya fufu zidu amba chiputikiza mbata autopsia ne ha autopsia ndiye tizabu kutukulu kunu nchiani chumo shida shtika maka kuchipanja kani mwi yomwi ikanatu kumala kafula mafupa kuti yambi kupimidwa pomwe ndiye nchiani mwanzatu Sergio Ngatus, Sergio Pedro, Sixpence.
3: Nyumba ya malamulo ku Malawi ikoza kudzalamula kufukulidwa kwa mafupa au wachiwiri kwa president wa dziko lino Saulus Shirima. Ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe anamwalira pa ngozi ya ndege kuti akafufuzidwe za chipatala ndi matenda. Kulengezedwa kwa chisankho chochita kafukufuku wa matupi awachiwiri kwa president wakale Saulus Shirima ndi anthu ena asanu ndi atatu kukubwera zaka ziwiri kuchokera pamene anthuwa anayikidwira mmanda. Komiti ya nyumba ya malamulo yofufuza zangozi inatsimikiza kuti kafukufuku wa matupio uzakhala gawo la njira zitatu zofufuzira zomwe zinayamba pakati pa May 2026. Pachifukwa ichi, dotolo yemwe ndikatswiri wofufuza za infant matenda wa ku South Africa walembedwa kale ntchito ndi nyumba ya malamulo ndipo adzafika kuno ku Malawi lolemba la sabata ya mawa. Wapampando wa komiti ya padera ya nyumba ya malamulo yofufuza ngozi a Walter Nyamirandu analengeza kuti iyi idzakhala gawo la chiwiri la kafukufukuyu lomwe lidzayamba pa 17 August ndipo lidzayang'ana kwambiri akatswiri au kadaulo komiti isanapitirire gawo lomaliza lomwe lidzayang'ane ntchito yofufuza ndi kupulumutsa anthu. Pagawo loyamba komiti iyi inamva umboni wochokera kwa abale a anthu asanu ndi anayi omwe anamwalira ogwira nawo ntchito akuluakulu ochokera ku unduna wa zotengatenga ndi zomangamanga chitetezo gulu la nkhondo la ku Malawi ndi akuluakulu angapo aboma kupatikiza yemwe kale anali mulembi wa presidenti ndi kabineti wa Lazaro Chakwera akhole Nzamba. Komabe chisankhochi chikutsutsana ndi malamulo apadziko lonse lapansi ofufuza ngozi za mlengalenga zomwe nthawi zambiri zimafuna kuyezetsa mitembo mwashangu kuti yadziwe ngati kulephera kwa woyendetsa ndege zadzidzidzi zina kapena kuledzera ndi zomwe zinathandizira ngoziyi. Bungwe la International Civil Aviation Organization limalimbikitsa kuti kuyezetsa mitembo kushitike masiku angapo pambuyo pa imfa osati miezi kapena zaka pambuyo pake. Podziwa kuti njira za makono zofufuzira milandu zimatha kupeza chidziwitso kuchokera kumatupi omwe achotsedwa mmanda, kuwonongeka kwa minofu mankhwala omwe anagwiritsa ntchito posunga mitembo kuti isawonongeke ndi zina zimachepetsa kwambiri kudalirika kwa malipoti ngati awa oti akuchitika mochedwa. President wa Malawi Peter Mutharika ndiye analamula mu mwezi wa February mchaka chino kuti kafukufuku watsopano achitike nduna ya zachilungamo ndi za malamulo Charles Nyango itapeza mipata mafukufuku atatu ambuyomu omwe akuti sanakwaniritse zofuna za anthu kuti yemwe analakwitsa pangozi ayankhe mulandu. Kuchoka muzinda Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
0: Tenda Sergio Safrotzo bwino matenda nchiani makamaka ngozi ni mankhwala adamikira mankhwala panthawi mwakhanyamuka pa ulendobu nchiani makamaka matenda ya ngozi idaoneka tani makamaka ni matenda ya pesi panangupensi mfai nchianjo mushida shtika kuchipande cha imfa ya nyamuya Saulu Shirima umakali wachwiri wa boma la mbuya Lazaro Chakwera ndiye tititzave kutsukuru kuno kuti nkhani mwe inza malatani a vesere watu. Tisanezi mwini kuziva chakura kuno kunyumba ya tempepo ya Radio Mosambiki wa basa yatu ya nchi nyungwe ndiye tirikuti basi mwini mafika nayo nsiku zirisensi chinayo kuyambira pa nthawi zofemba na ina pakati.
4: Africa, saponi goyeche.

la mkomeko la kutekenyina ngoro uchimbikiri na tekenyu aluso le kanu kutaya nthawe ishkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongo soka imbapfunzisa bwino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondusa usaini kumbapelekiwa aluso shairo kuna tekenyu ngoro ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidu we mmiseu mbapfunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitolo kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondusa usaini ikuoneka kubairo shingodzi mbebete mwanseu ukulu wa shinomwe munzi.

Isucha menya tinefoya fesera watu inesozi kubwera tangwe ndaruza wantu kunja kuno tikasinzinga pabodzi tikatone nyumba iri kondokona nyumba yokairi basi ndai mweyo tatenga njinga kutondo kubva senza kuti muri kuziva chakora kuno kunyumba tempepo ya radio Mosambiki nkari mfindi pangono asivamano yao adatipasire nkhani aititi nkhani zomwe zikhudzana na azimayi wachitanyi mwanayi waputanyi mwanayi thandizeni mwanayi mchengeteni mwanayi tikada kutumuna nyimbo za kuno kwathu zomwe zina pfungo lathu mataka yathu mwambo wathu chombo chombo lathu nkhani ngakana moyo Cristo Pantanda. Watani.

Adaphewa Jesu, adaphewa Kristu, Kristu pantandra, o kaluiba kwa nyamuya Carlos Figuera, nyimbo za upasakaso, kanga kana moyo, mbalewa mwanzangu, inimbo nimbalewa kalimbo, kuti timbata ya lini nyimbo, nyimbo ni mwambu watu. Zenza mwuri mwuri kuzipa chakura kuno kunyumba ya tempepo ya rati, Mosambiki, Tsipano, Asma Manuel.

Iwa vesiri wanyumbene mpeparati Mosambiki ya muna ndete Dambenu basalatu la zimai Lumwe limba mwansi dwa nene pano Asima Manuel Kushukara pano paradi Mosambiki Ndiye kuna mwente tukufunirani Shitetekero shabuinu ni basa limwe Lumwe shakuringa nchache mkufundi sana Kubare sanzeru kushukara kwa mai Kuna mai manzash Ndiye lerolino tukari tukusiana Basa ndi mwela kutiti ya rusa ndi pufunzi sane panu paraji Mosambiki miswari mufisiali ya muno ndeti. Pumbu tiganati kuti tibwereza nsoro watu wankani na pumbu kutuisa omu ya ntipelekeza kubasa leorino. Mwela ndisi mpata wakutiti penyimbo ya mamusani.

0: Pambuyo pakubva iyi nyimbo wabvesera wathu dzwani kuti lero lino tinchesa na mai mbodzi ndiye ati atiuze dzina komwe ambakhala ndiye nkhani yathu lino munibvera komwe muntetekera basa limweli la zimayi kuchokera pano pa radio Mosambiki muno 30. Mai lewani dzina lanu mumbakhala kuponi muno makole mangasi muna wana muna ngasi tiuzeni pano dzina lanu ndi mwene.
1: Dzina langu ndi Anasilita Benjamin. Ndina wana anayi. Pano ni fula lakhana ya negosio. Negosio yangu ine ndayamba 2020 ya kukulisa cerveja omwe ndimbagulisira ni wanthu pamwezi ambamwa ateiyo kutambira kubedi yawo pa salary yawo aiza pakati mangawa nchikuramba kwa produro nchikulisa kuna anthu anango mangwanise kukula.
0: Ndikosi
1: mwe ya cerveja mbole amba kuwele? Ndiyamba 2020 ya telero chanangari seja cerveja.
0: Mwene amba na kubili zingasi mwevo, mwene amba kula makarati mangasi ya cerveja?
1: Ndiyamba amba kula karati zwiri ya mandioka ibozi, minji ibozi. Hapa na watu ndibvunza mwevo dojemi, chita shita shitukuku, nishikula mwe kasha ibozi ya dojemi, hata nalendo kulamba shakinzi, tiza sesh kashash.
0: Mwene amba na kubili zingasi mshani kuse?
1: Ndiyamba na mimi umetekashi. Ndiyo ndiyamba na negosio, majilero chando kukwanisama para dejmili, areginzimili, penu vinti. Nde.
0: Mwema ni mwemba kulisira wantu, mwema renga shimba vereka
1: mwemba. Nde.
0: Mwemba shita nani, uimweye kuri musaye kubwa.
1: Kuri ndisaye kubwa, mba muna angu na mba ndipasa kubire yisai, aka ndipasa mene nkinyento, ini kukule yisai ni ngatisha lero, prika beanga mba kontroleri kuti lero, nda kubasa kinyento, mkwana kubiri njimwire, nada, mba subiri na angu basi, ini mba shumana mba ndipasa kinyento, ini kukule akashabozi, tumizira kukua 300, same kukule yisai ya lero, mkwana 50, mune mba wafera Amerika domu, kukule yata mulio wa Dodge Dash, kwa 300 kukule akasha servesha, tumizira huku, chika utsogoro shena negosi.
0: Ndafika mbogane nitawa ya kuti negosu yanu ikaza fambalini ikada zaima?
1: Ikada zaima na mtu mwazi makande deveri dizasete mili mashini daima hapa ndashita kufuna vriki hii angalenda shimwa basi ayitumizira mangawa ndipo ingala za nesana baba gari ndipo nkada ima kuti hii hapa kwanise baba gari ubiri embo ebedesa lauri kubiri andiwandira kuti ndipa gari ya lauri nkwanise baba gari singo nkada meji anibasa bimerewe singo mili kashwiri singo kashitaru singo ala chikashitaru seremeyo. Ashimaliza mangawa. Majine abe yangu nipenda auza li mtuwe wa deveri dizasete imeyo. Abe yangu kuna kutiebo ngalika kuhima. Ungaleka kukusa negosyo. Umoresha nefungula banka kuna angwa. Animalipo mwepano. Ita utawa subiri uka sunde ya kupasalini. Yepo kukula kashi zuri ziraru rie ambaira. Amba zamu ni zuri ziraru ambatani. Amba kwa nisi wala pagari mangawa yali. Inshadini na shitatumwe tuso giembo. Ala shabunombo. Ala kangari ataza guneka orimano manana. Era spiritu mau ndaleka wasiku kuma ndaleka ni friendi kontinuari kupara basa ndi pakani sipakari mangawa yanu ya pinguwa wani spiritu mau kandi kubana kila mandimu ya reza sani mili deji natukuma wate fika mangawa ya mwe ya ni mbama mashiku mira kudoji meyo para basho manda fika za sede meyo niwe kufuna kwa angu mashinda wana uti niwe kufuna kwa angu nda ima asini pano sipakari mangawa yanu ya ndika wamariza tukuloku nilisha mwini nchira chelida za pakari sinko kuyamba kashuri sinko deji kashitatukwa sete meyo azamaliza azagoneka tinda pakani mangawa ndamaliza so kimana daima vakuma pangono nifando tindara ndinchali kantenga kuti ndifika reba dza sete meyo kana tifika refa zimwe
0: tikana manga dzimphepo
1: dzimphepo dzashi munthuyo
0: apo munthu omwe alibuna bwira ngamwelini kumpanga na kufika mangawa yemwe
1: angamwelini apo ndinemo nikaona basi ngamwelini inde.
0: So mambo chikhulupiro chomukhana chomwe nchiwani cha kuti mukampasa basi muntu yesevisha.
1: Chikhulupiro chomwe khana chine khonda basa mwe vaphara ni basa la kubiri. Kashashwiri yeni familia pomwe ni parte ya konkunyado. Ndi kampasa kudzoti yanga ana chikhulupiro ri yanga bagari. Pigineyo kuyamba khatenga kale, mashiko yamba khatenga ningati doji meyo. Ashibagari doji salakinyento kinyento ya shitumizira mangati prosumeje bagari bo doji meyo ashibasa doji salakinyento salakinyento kinyento azafika te pas cinco azareklamari kuri mana mbati andu kudabare kubimwa zafika pas cinco kuri nembo kala nembambo na dazimwe ya khatenga yemba kanisalina kha konfirmare shira tabo ndatenga nempa gari ndatapa zasete meyo ba foi uniko meji ndafika te zasete meyo ndipo iye adzabvunza tianamfuna dua xikaxa mwiwa alendo soki ndifuna kuona kaderno angu kontafika tani ine ngaxala mala kadzawadi ndidzasetemeyo iye ndatenga kaderno chimupasa xiona iye iye adasuxitari ateye adakonjelar imenemo abidza mwapomwe pirikakhamwa adafika ati atengani mwewe ibodzi timana ibodzi mbwere pano mbasika kaderno ndione ndatenga kaderno andichakufungula ine ibodzi do iye ibodzi doxemi ine ibodzi mandeoka tichayamba kumwa kuti tiana nifunaka kaderno angu tisanidza prolongari ngati tingwasite pagari chimunga chilenga kaderno chimuonesa chimandemati adakhangira kuwana dzasetemeyo tiana atekondafika dzasetemeyo ati njimwere timuonayi iye bekulamba so imati ana ndibe manera anangu kuti ndingalewe so ndikubvunza dzasetemeyo kumwa cerveja inda tiinde onani tatashishi tatashishi tatashishi iye adada kuti pai imati ana nedzadzoka ni spiritu mamwe ndikubalankhirayi machini ndingalambe lini porque ndi mpresidu kati imwepo tiberuko tumwedzi soki ndingati ni familia imani ndinkontinuari kupagari mangari kuima si ndiyambira lero kumwa nileka kumwa ndifanire tari pagari mangari ninganamini pagari yensi kabodzi nabodzi pikenemo na akazi na familia ndifanire kudyesa familias so apa ndinkaosene mpagari 5 por mes ndabvuma ndibe kulamba ndaona kuti napo ndine ndikhali pakonta ndikhamwambo na mavizinya tikhamwambo nakuti ndiumire nyama kupfupa nne ni familia pomwe kaxiwiri ndabvuma
0: khali mtundu wa fragesula kuti angafika phara iwe
1: na munthu akomwe wapita munjira ola oi bondia parade banoiti mukumwanyi nepamandiyoka bwani kuno apasene kalera ala apasene ibodzi
0: ntimabwino
1: ndiyakhanayi munthuyo
0: koma ntima inde koma Sasa
1: bwana sasa ndo zvose yakuvhesiseka mangawa iya chikonjelara chidwalira tukomwe ndipo adatsapeleka 5 primero meshi kashira tsapeleka 5 segundo meshi nkulu atiana ndati mano kuti mukonambo anthu mwe ndikhamwana mavizinyo mapana kwa mbatona bwera kumikwana kuno iya mbatsato nana mangako kuno kuti kama kupitire nera dzakuti tafovolera kobiri mashina ndipo kubva munthu ola kuti tushili bondia mwenda apereka mangawa yale omwenda kuti ana mwenda kubvunza mangawa yale nati kubva so bondia maji ndipo ndikhamwa nawo iwo era konvesa prolongada maji mangawa yano adziwa ndi makumwa bondia so
0: koti
1: isha mizate ya mala iyo nkhulu ndipo anapoli munthu ola kuti mwenda kuli kuti ana kuli anisee pirimenti anisee muthumizire pakonta pale nimbapoli munthu mweyo ine ndeka ndikuwanisa pagari machini zote ndikuwanisa pagari ni mala iyo ndi munthu mbodzi na anthu amangawa ikaxiwiri mwa ndimwe famili nanga bosini negosio yani mwa mukaxitakata kubana mukuta negosio inde munthu aluke ningakugwesi negosio yanu ine nkwanisa pagari ngakwanisa pagari abodzi na abodzi pikini na obra na famili ndikudyesa so ndizoti nkwanisa pagari 5 ate kumalisa mangawayo ndidabvuma chiriri nikhona ngati akunama iye ndipo abe angu lanotsa ndipo ndakauza mabe angu la kuti munthu mweyo kuna mwa kwache ngose ubiriyo iye ansiya kuti apepa anifungula banka kunango akanambira nkhamwa kunango ipo chinesana ali mufika xikwadza tiripona mufika inde uza bangu nedzi fika lita mwashani omwe ni familia ari ne ine ndakhala chalidi ndipatidzana basa 5 pimeno meshi ine ndikufigula pomwe ndikufuna kuti andipasi pimeno ndicho udejo 15 sali doji mene wanitse kama ni gosto maja bianga ndipasa mphamvu la kuti ipo shani gula pomwe sevecha gulise pri ngali ngai makuma unga alesho ngai magulisa mwana kama kunango ine wanitse gula 5 kashash 2 jimandioka 2 jitojemish yuma migyo pri kazinya mwa dojemi na falta dojemi mwa migyo
0: ama dojemi luizinga
1: Dojemi istenda medikashi.
0: Mijoi?
1: Mijoi ili 50.
0: Impala?
1: Mandio kata mbe ili 50. Iye markashi ni dojemi, akasa dojemi mbawa mijo.
0: Apa gratebozi ya dojemi kubili singa?
1: Gratebozi ya dojemi ni 820.
0: Mwa gulisa mwuna buyo ni mbashoka lukuru singa?
1: Ndiya kusa mwuna mbashoka lukuru 60, ala 200 medikashi, mwuna mbashoka 120.
0: Mwemu ni dojemi?
1: Dojemi mwemu.
0: Manjoka?
1: Mandioka tibakona kwa 350 tika gulisa umakashi mbacho kwa 60 mente kashi ara zaundi 150 lukuro
0: ok
1: tuna pindu ndiko tika kata kugulisa mechimo dinero ama entao inimano ningati inimano zina yangu anasilita ni mba mwesa wantu na pa mwesi Nilukuru mbe yonali nilukuru njingasi, nilukuru satani mbe yonali priki wazinja mabwera pa mwezi dzamwa, ambuka na anzaho, abasini dojeme, abasini mijo, abasini mandioka. Entao mba kangati, akatenga zonzire ine na Paulo akati ndilibe marka iyi o ate apasheka nada amwati kufuna kuima kwashe kuti ndaima pano ine mangwana kinyana kubiri nango ndichigula service ndichika Paulo anaona nango arambe wanitsi kugula
0: tsono ku negosi mwe imalonde mwe ya kugulisa service mwauri yo mukha wanisa kula makasha mawiri tsano mukwanisa mbo kufika mpakinzi kasha ndesh kasha nani kusi mwe nchini mboshi mboshi da kupindula nchini mboshi mboshi kupindula ni kunja kwa kukula posu wa mwimu chinango shumula kwanisa mbo kushida kukula na malonde mwe ya kugulisa service nchia
1: Imana negosia cerveja naona pindula shenji ndakwanisa kuonza kaza dibanyo ndikabe kaza dibanyo ndikenda plastiko na kutsangula na mapesi plastiko papeli mwachilero shanda kuonza mbo ya fosa ulado entata mbenambo na amadzi nishiriku kushonchiri ndakwanisa kukula na cerveja yo
0: shkola wana
1: Shikola wana ningana merini, shikola wana ni familia zao ndo zimba hapa sadishpeza. Pamuipa na naso kambozi kali tercera klase, mbato wa tercera klase ibe matrikula. Ilibe tokuti mbo menya kumpuno, nada kufika fazimwe.
0: Kuna uniforme, kuna pashta,
1: nipa yao na mbona tumwezo. Inga fika fazi soa ya shikola, nipa yao na mbona tumwezo, mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato
0: Aba ine negosi ni mbashitira wa mui, mulibe mburo ingari banka mulibe.
1: Banka ndiribe, negosi mbashitira wa mui, nembaro banka nengwa nisembolini priki. Kangati, kubanka nengwa niselini, ndibe zira tuwa banka, so pa mui ipo. Majumuna ngu mba simple, angabwere klienti, boda bwere zira, boda bwere umaora, boda bwere kwatora. Nimba munga, napo mba munanga mba munga shindere klienti. Pero ku deveri mbasa ade bagari final dimeji o akadziona ndari basa nde
0: mali mufaini ukara ku banka tangwara mukana nembo ukara ku banka
1: ndikane mboko yesera to ku banka so yambira mbembe ari kumuyiko atenalero ndiri kumuyiko
0: kumonga daoneka ingaoneka bankaro mbura kuti mukakhale mungaenda yeni
1: Ningala kwa nisali kubanka kwa mkhalilero pale shentre kare ndi chiro banka au ndi pinango pe njalu ge pe njatu tichifunga tichibwera kumuyiko basi Zirigwina wana kwenye priki nembo nena gili ndo ngumbo mweni pa garantina po nema mati garantimbo meishi muna falta ndi katikanda ima amba zani pfunza ya maima amba jini wanaanga kubonera wanaanga kubonera nipa tano nyana kubiri kanango mwe kumo na nyumba zinango zi mweni mba alugarisi nena ngarambira kama gula 3-4 kasha nchi amba kwa vizera wana nuhangaru nina amba kulisa ashibula zirenga sifesha
0: Zirayo mba kwa nisambo kusaya utemba wabawo kanani
1: Ini mani mbashara zinu zinu zense, tumori mbatanizana kumuhiko na poko ndishpeza. Ndika munga ni mbadigei ubiri ya mamuna, ndika munga ringa ubiri ya nguri kundi Amerikato kula zinu hiyo ashiji ya mbafunza ubiza shokobori mbazora kazangu, aliku kukulisa negosio.
0: Mungu kafuna kutuichuna chunara kutuuningalini.
1: Na kubiri ya nguyo yoyo swanza nandi differenti, kundifunza tuafambarani kundi ringa ubiri ya sifesha, chenda kusalanguri.
0: Ama itambuli ni kantimagale ya
1: Na pambi wa botibotu amba tenga pambu bilimu ya shuhuzari ni kakombo Steven ya shuhuzari pesa mota ya inafaria amba tenga bilia shitandizika purigi amba zori yu wa botibotu ni tango bilia hao ashika mpati ba serveje banchi wanisa hao uleza 4-5 kasha
0: Kuna kutipana shibirano wa banjabu?
1: Shibirano shivoreru shadidi nga habi shibirano kati negosia nda imakarekale amba zwa negosia serveja ni mbavakana hapala kutu ingimundu hangu serveja ni mbuto majingunama pana mtu washi na pondini nda gona abayangu mtu gona suni vuna serveja mamuga abayangu ashineri klienti ashimala shipita shikona mbani nda gona mbani musalini suni mbato majibesa mundu huza wera mtu na kutu serveja hizi wera mtu adeveri bine ungana mudzova mbala tabo ni mudzova
0: Una zimuna wale umu ambaye tazikazao kushita marondo kushita negosi mula usambusha
1: Umu wale ambaye tazikazao kushita negosi ni ngasi kuzua kata ntima amuntu Maji negosi kushita pa mui na puri zembro kazali Mtabwini mbatanizana akishita ndishpeza ni ngare mshikola mana Alibe kaderno mbatenga singo jimpasa mana ni kula kaderno Alibe kaneta alibe shinelo alibe fatamenta pabuka
0: Mbatenga hini findumeshi
1: Mbatenga hini findumeshi Umwe ya gulisayo, mwana kala mama, kero dingina mbe dilanshi, mwana singweta shimpasa, mwana vindu shimpasa, na kubila negosyo hili.
0: Apo kuna zimai wale mwana kala, ambare, nikosi njaga zini, nikosi njamu na oka. Kuna nanga mba kumbuka tune po?
1: Omwa agaza mwana kula kuti negosi njamu na ondikira patrao ndiza kumbiri kubiri ya munyu, ya kaldo, ya sebora, ali kushedwa. Pamui ni pra kutandizana, mamuna kufambira huku, nkazi kufambira huku, nambe mamuna kafupata hii ngotala kazangu na para ubiri, tishatani, pamui pano, wana falta ya shani. Napondine kazi mkula bebe munyu, bebe kaldo, bebe sabangu. Napondine mba kwa kazi na kanda kulisa nkosa bayangu, bayangu, pamui pano, na kusubiri ya kuti, so ndo wanawa bebe ufa, bebe mpunga, bebe nitenga ubiri ndi kule mpunga, muka kama ina ubiri mwende pasema, ndo wanisi kula bebe nukasha ya sevesha, asini ndenga ubiri mwende, ndenga konta ya sevesha, ndenga ndenga kule mpesa kampunga, ya mwibano, o ndenga ubiri ndi kule jisai, ndenga muka kala bangu mwabonda bonda mayona, mwende pasa ni wanisi kukula, protetina nangu ni wanisi tani zana mwibano.
0: Po mwaka kanavi nkazi wenda mwisinga kula tunu tusunigana ambatome ya leo, anandji? Uza mwenza shikura zikura chita shakari shakari shakari.
1: Shadidi, tenki mba uzana, falta mwepa mui, abe yangu mwepa bishakuri shakuri shakuri. Penu amuna libe kubiri, anawa penu na kubiri nkazangu nengo biri kwa kule mashini nza kubasa. Penu nendi ibe kubiri nkazangu na kubiri gula, entao tanzana mwepa nangalo nabondi nemo, nika kandayo na kubiri, nikulambo shakuri, pero wanesi tiendele baba njabata.

0: Basa pasina watu mbuyo va ii nyimbo Simwele umu kuchesa na watu na mai ya nasirita Tukucheza kumbali ya nekosti ujua mbashita nekosti ya ukulisa surfesha Mai ya nasirita tushoke kumbali mwei ya nekosti Tiparengani ya tabuja kuna wana ngono Msimwani tabuja tumutufunigana kuti wana ambagi ule ule na tansi
1: Kudzua ine kumunizio ulisha uja pa wana ngono wakana tansi na mbazua tenebayi Mata bishu mwana hatengu mpasa mwana wa 0 a 6 meses kumpasa pala ya ma mandui ufa mwanchewele ufa mwapira wikira mandui pangono kusangaliza na tushimbamba pene wangono pene walibi shimbamba ikatunyemba pangono pra kumpasa mwana ate
0: mwana wa 0 a 6 meses kushipitana mwana mpone jishindu
1: seji pra frente seji pra utsogoro kumpasa mwana Pala ya mapira, kui katu mandui bangono, kui katu mandushimbamba bangono, bebe shimbamba ikatunyemba bangono, natu mabulasha bangono, kumpasa mwana pala. Okopi nungwa nsima, kumpasa mwana nsima ishena majia kutepa, kumpasa natumulu rokovi, okopi nunaka manera wikaka nsomba kumweko, oneka petaso kanyama kafrango, mwana rakuna tanzi. Nampote mwana kumpasa nsima na baka yao wagocha, Nsima na nkoto wa kusama futa.
0: Nsima ya zuru.
1: Jimbali tsewa ni mbavarini boyo ini.
0: Nsima ya ugona na mpode wiki.
1: Nsima ya ugona mwana imba kangari umisa ishtoma kodikati shifu. Shimba uma na pompasa. Nsima ya ugona mwana jimba fufuma mimba. Mwana mbakula mimba. Ntau kanga tupi ngonona mimba iguru. Tangwa shaya mwana uja mikuche. Jwa usaye vitamina. Jumwa tupi mafuta jimifesa mautumbu.
0: Kuna ya kule mwina mwina.
1: Ya kule mungu na utumbo ya mana.
0: Apo ntawe zino nuna ntawe ya mpebo, mpebo uchanga wano kweni. Wana mbafuna wapazika mwane.
1: Ntawe zino wana mbafuna wapazika majeka. Pilipi majeka makanyira gona ya mbira kumwendo.
0: Ntayo.
1: Ya shumbira ningati inamea. Ati kubwana manja ya kufunya. Kubwana shapeo shasho. Inde.
0: Majuzi.
1: Ndiyo majuzio. Yemba juzi mga na chapeo shashe, bodi kanga ni kanyera gona mbwana mea letu huku, mbwela manja ya kufunya mbwela ni kati ya naluva, ma kanyera gona kanyanga mbwaneka mbwana luva letu, chapeo na mea.
0: Ntenga kumalizira umuntumiza unazimai mwagufa basalatu lazimai banu paraji Mosambiki munoteti.
1: Pashibande ni kati shiponi.
0: Kumbali ya kushita maronda, kumbali ya mwe kucheru chenkawana.
1: Pashi pambali ya maronda zimai na poti ligira amuna kuti nitu wanga ndipasa basi ligira iyo munga mashibese mkula patra wabe munyi wabe kaldo wabe mafuta kunama tense wabe kumwe kube mamuna wabe nkazi sabano nino nkazi nipra kunyangana mamuna nipra kunyangana tunga wanisa mamuna nkula na kwanisaidu wanisa nkazi nipra kwanisaidu na poti ligira amuna mamuna na nkazi tense mbakanga nifabozi bozi mamuna lipa mui Tengi barajari, kaza mwe tengi barajari. Habe yangu na kwa nisatua uti. Pena mwuna ntumwa ya libe kubiri, yipo na kubiri. Yipo tutula fundo, gule pina mafuta, pina unikaldo, pina utani. Mwa wanisa vivensere wa mwui. Pambali ya mpepo wana kubazika wana. Ni shariri ni hayu mwini kenda nja mpepo. Mpepo ya kumalizina mbwana matenda, mbwana zizinji, tuwa kushita. Entao ni kwanisi kuchenga wana watu. Kusambika apata ruba nsiku, mashibesi midia maulo. Kwa maulo wangu mafuna wabazika pita kutuma wana. Ata mashibesi ya midia ndibo, mashita kazuwa pangono. Maji maulo ya mafuna wabazika wana shariri majeka. Iwe majuzi, mabwana shapeu. Na mea huku, penu newe mea wabazika na maboya, bwela kari melika domu. Wabazika boya, wabazika mea, wabazika kata, iriense, penu ni kajuzi juzi, wabazika na shapeu.
0: Tarenda maya na serita, kwa nimu avesele wanyume na mpepo araji Mosambiki ya muno ntete, femu tarenda wa uriperegeza kubasa la tulazimai, lerolino, tapfunzira, tairuzana, ntelepoyo ni basa latu cha ulingashashi nchimweshi. Nendini Asma Manuel, kunchini nkapelekesele wa na mwanzangu kandidojwao, natele titikuti, sala nebuino.

0: la South Africa kuno kwa tupandayo makatambiriwa na ntongo wa dziko lino pepesa boma la dziko la Mosambika kuti ni tsozi la kuti bwana limodzaone ndiye ifembo wa ku South Africa tibu kumena pamutu muti dachita mbadwe zizinchi somwe sida totanzao ntsikoma kamaka mbadwe za dziko la Mosambika mafala ya Simba pandayo yomwe Kazembei akapereka matsamba yachi kuti aimikire boma lachi kuno kwatu pakusaya kuti wenga Kazembe wa dziko la South Africa tina zikazembe omwe dzoda pereka matsamba yako na ntongo wa dziko lino ndingalewa Kazembe wa madziko ya Namibia, Eslovakia, Ghana, Nigeria, Finlandia na Thailandia. Si kuli kupitika mpimpa za Shangani na Shanganani kushibuto nchikao cha gasi msinezi na tango la kusefura kwa mazi pa mkulu wa Nyangani maringana na mbuya Bonifacio Cardoso umwe ambazo Shangani za timu lumwani kumwane na za malenga lenga na ngozi nkati mwa nchikao cha gasa na tere mpakana panopa mpakana tukoneka inferiensi kuchipande cha kusefura kwa mazi ya yomwe pingiza seu umwe ntutenga Shangani na Shanganani mpimpa ya Nyanguni.
1: Até o momento não temos registro de residências que estejam inundadas, senão mesmo os campos agrícolas. Portanto, temos danos no setor da agricultura, embora os colegas do setor ainda estão a fazer os respectivos levantamentos. Do ponto de vista de áreas inundadas, temos queda de 9 postes de energia elétrica no distrito de Limpopo e temos um PT que ficou submerso no posto administrativo de Mazivila, no distrito de Bilene, o mesmo em relação ao distrito de Shongwene,
0: Bilene na Limpopo, ni como kusifukira kwa mazi kwa dzesa mavuto yache ndiye tingalweni kulipena kwenfala nyumba somwe za dirika ya isagweratu kama chibwengalewenche kuti ni mhalo za mota magetse somwe za unongeka sinako somwe siri mazi ndiye pakusaka kulinga bali midi yomwajedwa na kusifukira kwa mazia ndi selebzi kuneka na tangula mvula mphambu kunyanya yomwe kumenyeka ntsiku zwiri saku malizira zino ndipo kati mwa chikao chitatete ngaliwe chiyani kuchipande chakalombo koma kumanyosa nthenda ya chikumula sida iri kupunguzika iri kuwanda nchiyani pakumwa kachimushitika panopa mwadzatu asma manuya
2: nkhani zakuposa dzulu zina libodzi na makumi apfimba za matenda yakuchokera kukapumidwi zagumanidwa kuyambira pa mwezi wakutoma kwelino mpaka na pano pakusaya kusayika munthu na mbodziyo mchigawo cha Taita pakundendemeza na kwelida mala kuli kuoneka kupunguzika kwa mbogo ya matenda yamweya mpaka na pa mapursento marantatu. Kupunguzika kwa matendayo kuli kuoneka ningati nkhani yabwino pambuyo pakuoneka mabasa akuchenjeza mbumba na tere dololongo wakuona za umoyo kuna mbumba ali kusaya tulu na thangwe la kuoneka kwa matenda yamweya ya kushukira kukapumidwe, ya kunyosedwa na kushinja kwa nyengo, makamaka pumishigao shatete, shirikubonera na nyengo ujejera kunsiku zino. Malingana na Maria Juau, kujejera kumekuli kushitika kunsiku zino mchigao shatete, kunchitisa kuti matenda ningati zintwine, jifuwa na matenda ya nango, kutakanya wantu makamaka wana ngono.
3: Para esses casos, como são infecções virais que são...
2: Kuna nkani zozi, napo kusaya kuinda kunyumba ya umoyo, tuya wanisiri kulimbana, kushogira pamuya, pakuma mazi ya utwa, sharobe ntsabora. Matenda ya mwea ya mbadenga ntsiku zishanwa ya izino mwezoka, kuti muntu alimbe.
3: Eles levam de 3 a 7 dias para sentir-se melhor.
2: Ya kalimafala ya Maria João, dororo wakona za umoyo kuna mbumba kunyumba ya umoyo nchikao shatete, kulewa za atenda, omale kutambira kuntsiku zino, omwe alikuvutika na matenda ya kushokera kukapumidwe. Waza umoyo alikuti bzilibwino kukhala wacheru pakufuna kulimbana na nkhani ya kutimizirika kwa mboko ya atenda wakutakanyidwa na chifuwa pswimpswine ayaye na matenda yanango ya kunyosedwa na nyengo ya kuchechera.
0: Tenda hasi masesenezi muli kuzifa chakura kuna kunyumba ya tuya mphepo ya Radio Mosambiki ni zatu salero kumina ibozi na pindi kumina sinai 11:14:30.

Harikimpa kwa shuniso kutimbira kuna kunyumba ya mpepo ya Radio Mozambique abasa yatu ya nchijungwe kutakura kuna titifika kwa mwena shuaniso na nyimbabu mweina ndiye tirikuti nkatu mpini mwono ife tititi ambe na abasa yatu ya ntitu na kumbira lero nsiku yomwe ikamangidwa litsito la kupasa manyazi patiku letu na vansi lomwe lika latiza lika gawa pakati ziko la RFA Republika Federal da Alemanya ikagwara pakati kwalifuna kulatiza kuti padziko la pansi na madziko ya kudala tina madziko ya kusauka ambati dos blocos RFA kalwala kudala occident RDA vanthawi mweyo tikalwa madziko yale ya Union Sovietica yuma kamba tawira mbali bloko sovietiko tapa kali litsilo gawa dziko la pansi ndikokulawa kuti pana madziko ya kudala pana madziko ya ku ya anya kusauka zenza buli muri kuziva chakora kuno kunyumba ya mpepo ya Radio Mozambique basa yatu ya chinyungwe ndiye tiri kuti panopa tifuna kuyambana basa latu la ndibi tikumbira itikale ndawe yatu ya kumalizira pa mabasa yatu ya visiri watu

Ndakuto matsamba ndaifuna kurata kureka kuri mbona wenzi pano kuti va tulira kuti siku imwe ifise bwino imalize bwino basa la bwino kuna wale wale kupara basa tipereka mancha mwambuya kuti athandise wale mapena kwense ali kuputika ali mafuta kusiana siana tipereka manja mwa iye mbuya kuti basi atuonere wanthuwa chifundo chacho kufufuna kufa kuti tsiku zino ali bunombo tsiku zino abzimusa tsiku zino ali kuja ndiye zinthu bzayamba kubwera pa mbuto yachi pa mukulimba kuna mai Josefa Ricardo omwe ni banja la mbuya Mario Cardoso omwe lerolino ali kufisa magole zulu likalishi gau chao nangwe mai Josefa mbaku inyambami zulikali nsiku yao lero ni nsiku ya zulikali nsiku ya shigao kumwadabu adu makamaka zinta wa inyambani lero ni nsiku ya mai Josefa Ricardo haenditi Zefa

Posicheda pomvera ntawe nziko mwono ika wana 14 zora chitiko patsira ninkane nchiputikizi mwagwiriza nandia nzatu kuchokara muzindo maputu. Wapambuya wapankane zimene zizan nchiputikizi zochokara kumaputu tiku patsira ninkane zatu mchinyanja. Pambuya wapankane mchinyanja ya inditu ndi nyimbo zopo etsa nkuto. Zomwe ziti perekeze mpaka nantawe meneji ya 14 30. Kwa mwati ilu mikizane ndi nzatu Feliciano Diogo kunjagu kutati patsire masewera ampira wa mwendo. Tirele mozi mpaka na pomwezi zitsala mpindi 10 kutitulo emola lajisano mazulo wano. Ntawe ya mweti siye mpando manja mwanza tama programu anji nyongwe. Kwa ino amene muli pa ulendo tikufunirani ulendo opambana. Inu amene mukulimba na ndi chakudya. Kapena kuti nkhomaliro mthawi ino ngakhale kuti nthawi ikuonetse kuti yadutsirapo. Tikufunirani madio abwino. Chikho cha madzi chizikhala pafupi kuchitira kuti nthawi zina nsimayo kaya ndi chakudya cha mtundu wanji ndi cha moto chawo cha pakhosi kutsitsira ndi madzi mofulumira. Ina mene muli pa phwando tikufunirani phwando la chipambano amene mwakwanitsa zaka lero zabwino zonse kwa ino. Amene mukulowa kumene muzinda watete ulendo wabwino. Ino amene mukutuluka muzinda ukupita m'maboma kapena mzigawo zina ulendonso wabwino. Amene mukudwala mzipatalamo ya inditu kuchira kwa nsanga. Ino amene mwateo kondedwa wanu tingoti ya ichauta odziwa kutontoza kuputeni misozi pepani pepani pepani. Posa cheda pa mwaka mfaji zindikira chanyo mpene wele sinde ute ntawe nziko muno ii kalanditu itakuwa na 14 horas.

itatu ya mapunziro. Kumeneko akupunzitsa ndithu Chingerezi, Chifaransa kapena kuti Franseji, Portugeji kwa aja ndithu onse amene akufunitsitsa atapunzira ndithu zilankhulo zimenezi. Ndipo amenewa akupunzitsa Chingerezi mipukuru yoyamba wachiwiri, wachitatu, wachinayi komanso wachisano. Anzathopepo kwa malilime wakuti primero, segundo, tercero, quarto, ikintu, nive. Ndipo akupunzitsa Chingerezi kuyambira pa tsinku la zaka zisanu zitatu zakubadwa makamaka kwa ana. Kumeneko mungatenso kupunzira ndithu Chingerezi kudzera mchira za makono zaka falisidwe kama utenga opepo kwa malilime wakuti online. Inde mumlukano wa internet. Institute de Language akupunzitsanso Chifaransa kapena kuti Franseji mumpukuto woyamba ndi wachiwiri. Akupunzitsanso Chiputikizi kwa lendo ochokera kunja kwa dziko lino mipukuto yonse. Akupunzitsanso zilankhulo zapapata language bantu monga Chinyungwe ndi Chinyanja mumpukuto woyamba kapena kuti primero nive. Uchitanso zotanthauzira tanthauzira mwachindunji komanso zochita kulembedwa. Mapunziro kumeneko ndondomeko yake ili motere. Gulu loyamba limalowa mkalasi nthawi ya 8 horas ndi kutulowa mu 10 horas. Chilachiwiri limalowa mu 14 horas ndi kutulowa mu 16 horas. Chilachitatu limalowa mkalasi 16 horas ndi kutuluka mu 18 horas. Pomwe lomaliza limalowa mkalasi nthawi ya 18 horas ndi kutuluka mu 20 horas. Takunenetsa pano kuti malo ndi ochepa. Ngati mukufunitsitsa kukapunzira kumeneko, onetsetsani kuti mwakhala amodzi mwawo yambirira kukadzilembetsa kuti musasidwe kunja. Zofunikira ndi talaundi depositor kapena kuti katsamba kaja kochitira umboni kamene kunyumba ya thungato ya msungo kapena kuti banki amapereka ndithu. Chiwerengero chawo ndi 14.34% Banco BIM. Komanso zofunikira zina ndi chitunzi chichachodula pakati anzathope kwa malilime wakuti photo tipo pase chimodzi ndithu chitunzi chimenecho. Komanso msindikizo umodzi kapena kuti fotokopia ya bigeti kapena chipaso china chilichonse chimene inu mukuchigwiritsira ntchito. Ndipo ngati mukufuna kudziwa zambiri, tamangirani ku malowa wa ntchito amene wa Institute de Language amene akupezeka konkoja ku Bairro Francisco Manyanga mpepete mwanse wa Cordo de Lusaka pafupi ndithu ndi nyumba ijayo sanja yotchedwa Villa More. Apoi mutha kuwayimbira foni pa 84 38 98 603 kapena pa 87 74 93 417. Apoi pa 84 72 29 913. Apoi mutha kuwalembera kalata kudzera njira za makono zakafalitsidwe kama uthenga. Oh, keala yao ndi Instituto de Language tete@gmail.com. kumatidzi mungawapeze ndithu konkuja ku sekretaria ya Instituto titera kuti ya mumpanda wa shikola sekundaria Heroes Mosambikanos. Ndipo mungawaimbire foni pa 84 63 26 043 kapena pa 87 39 19 854. Kuangoni ya Instituto de Language mungakawa peze ku Bairro Francisco Manyanga mumpanda wa shikola primaria completa 25 de junio. Ndipo mungacheze nao ndi kudziwa zambiri poimbira foni pa 84 57 58 482 kapena pa 87 83 56 591. Punzirani kulankhula zinenero zosiyana siyana ndi kulumikizana ndi dziko lapansi mophweka kudzera mwa ife a Institute de Language akutero ndithu amenewa. Tikatera mfera iya ndithu ndiye kuti takupatsirani mauthenga omwe tinali nawo mona mulikasa lolutsira mawu la Radio Mosambiki tete. Lero tukwazizira mpofunika kusamalira kwambiri ya majeketi oti adasiya kale kale kuvalidwa. Ai ndithu lero zikuonetsa kuti abophedwa bophedwa mama jacket amenewa. Ndiye ngati tidasiya kale kale kulivala jacketero. Anzathu mpofunika kuli kutumula mumapezeka kuti akulu ena adabisalamo kale kale mmenemo mulikalize. Ndiye wawa akolume uli pa gulu akuvinitsa gulu lochilendoro.
Kumene kundi kuimba kwa Nason Laston Pofera. Musa Malemoyo ndio mtu wa nyimbo. Kujogera kujimwara. Kumene kukuboma langoni yako.

Pempero lulimene ranzatu, pempero lukwana buino nditu. Nati maemba kuzitu kumula kwa kala kuti murungu watidalitsa kamoyo katu kakayambo sinti la babwino. Tima iwala kuti moyo mene tiri na ondu obwelega. Ntai mene yo kuti unyanye kuzitu kumula cha uta mango fika mkungo kutengera kampoyaka meno mapuma kocha. Basi weo nkutsala jimaliro maliro wantu nkukutenga nkupita nkuka kukwilira kumanda. Ndiye moyo zitu kumula siwa bwino tientikale antu odzijebeta. Monga mena kunene rasikefa jimoto ya ba. Nta winziko muna tsopano ndikatuwa rzora chitrinta isesh minutu jizonsezi zukufika nchokara pompano pa Radio Mosambiki. Nyumba nditu yolu siramao ya muna mtete yomwe kumveka. Ndiku lutsa pantundo mene ujewa 312 metro jonda media liwiro la 973 kilo sirkulu shpuri segundo. Kumene kunditu kuboma la juta kumanje yai tikumveka pa 89.0 megahertz. Kumene kunditu kuzobwe mboma la matiziru tikumveka pa 90.6. Kufurankungu mboma la makanga tiripa 96.4. Muna muzinda watete tiripa 7.7 pomwe kumene kukulongwe mboma langoni ya tukumveka pa 103.7 ndi kutsangano kumveka nditu pa 105.0 ndi kumene kukuzumbu pa 98 megahertz. Nkalamba zanga zonse mwacho mabwa chamba nchimenejo. Uya tengezereyo nzake hizo.

0: Ya inditu kwao gule wankuru kwao siani walo manjamua Feliciano Diogo kutati patire masewera ampira wa mwendo amena ayambike posa chedo hapa kunjaku ndiye ya gule wankuru kwao ya tisuzumire Feliciano Diogo hapa tuone kutukodi wa konzeka morani
1: Ni makampani ya malonda kuzani nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zatu nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru wa nyimbo zosiyana siyana amene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85-228-9386 kapena pa 86-116-4629 ngakhalenso kudzera pa email iyi imesonstati@gmail.com Kala ni bwenzi latu, titandizane kutukula nchito za maimbidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpigisano wa ukuru wa nyimbo, mchikao chetete.

0: Taitzekani ngomazanozi, taitzekani timuita neapa Feliciano Diogo. Kaya ukundimva? Ukundimva Feliciano Diogo?
1: Mauro Yabwino Alberto Langetoni, Mauro avvesere wa Radio Mosambiki, tikutawira Mauro yano kusokera kuno kuthambwe la 25 de setembro, munzinda wa mwati, zinzinda wa malasha, zinda omwe udajejera lero linori, uyu mzinda udajejera tangwe la kuti nyengo idagwa, ndiye natenepo Alberto Langetoni pamodzi na avvesere wa Radio Mosambiki, panopa tina mphindi zishano, 5 minutos, 0-0 pakati pa matimu ya Shingare Tetete na Associação Desportiva de Vilanculo. Ndiye natenepo ili timu la Shingale na vala vya kuvala vya mtundu wa safarau, ndiye timu la Associação Desportiva ya ku Vilanculo la vala vya kuvala vya mtundu wa Masamba, mtundu wa Verde. Ndiye natenepo Shingale ina Anania Shpavariza kuzabwera Osvaldo Filtoni Arioni Isa Michel Shamini Shirasi Di Maria Agustinho na Shamboko aligunja kuna hili timu Shingale Alberto Jacama Inocencio Nuno Sheilo Jordão Joel Shaironi na Viano. Mfunzisi wa timu la Shingale ni Arturi Makasari omwe alikuthandiziwa na Iporito Semeti. Ndiye natinepo timu la Associação Desportiva ya ku Vilanculo lina Wilson Babariza kuzabwera Carlos Edson Papsidio Stambo Justino Sebastiani Daniel Moisés Fernando na Hermenegildo aligunja kuna hili timu la Munzinda wa Vilanculo nchigao cha Inyambani João Eltoni Ibrahimo Elias Makamo Miltoni Gabi na Crescencio. Mfunzisi wa timu la Associação Desportiva ya ku Vilanculo ni Abdul Omari omwe alikuthandiziwa na Arturi Romão wakudziwika na Arturito. Ndiye natenepo wakufuriza pitu abwera kusokera Munzinda wa Beira nchigao cha Sfala Arifa Manzine omwe alikuthandiziwa mphepete mwathambwe na Nelson Shikoti pamodzi na Arsenio Raiva wakufuriza pitu wa Shinai Mbakuno Kutete Osmani Barbosa. Ndiye natenepo Alberto Langitoni pamodzi na Veseri wa Radio Mosambiki panopa tina mphindi zinomwe 7 minutos 0 Shingale 0 Associação Desportiva ya ku Vilanculo. Kuna wale omwe amiliziwa ili thambwe la 25 de setembro kuno kumatidzi Shingale ya kuno Kutete idalinza ngoto nsewa tara wakwenda kuzobwe ishiangana komwe kuna nkulu wa Ruvubwe. Ndiye Associação Desportiva ya ku Vilanculo idalinza ngoto nkulu wa Ruvubwe ishiangana komwe kuna nsewa wa tara. Ndiye tingatitone kuno kuthambwe la 25 de setembro nyengo ilibwino kulide zuwa sonzi shukusita pangono. Ndiye natinepo kuna mitambo kudza uruku ndiye dzense zilimbandanga kuti mpikisano wa mpira ufambe mwakusaya mpingapinga ku maulo ya lero lino kuchipande cha wanthu akanati kuti adzaliretu kuna kwene pakuona kuti lero nchinayi ni nsiku yomwe azinji aenda mumbuto za basa ndipopa wanthu ali wakupunguzika kuno kuthambwe la 25 de setembro munzinda uno wa Matidzi. Ndiye natinepo mathikiti yali kugulisidwa pa ntsengwa ya Semetekash aseweresa kusiana na mipikisano inango ya mbuyomu pomwe ikali 200 metikash kuna omwe mbakufuna kubwera kuti adzaone uyu mpikisano lero linoli ni se metikash. Ndiye natenepo azinji akali kunjaku akada kunkhumuka kuti abwere kuti adzaone pafupi uyu mpikisano wa mpira kuno kuthambwe la 25 de setembro munzinda uno wa Malasha. Ndiye natenepo iya Associação Desportiva ya ku Vilanculo ina mbogo 13 vandandanda wa mpikisanoyu pomwe Shingale ina mbogo zinomwe Legantoni Shingale akocheza pomwe akocheza lumbwana wa timu la Shingale pomwe azinji akakonzekera kuti akuwe gola la Shingale Kantoni bola lina Di Maria wagwesedwa Di Maria ine ndaona na bomba wafuriza pitu omwe ni Alifa Manzine aona mbo pomwe agwesedwa Di Maria mulumbwana wa timu la Shingale Kamizola Dzoito hapa bola liti liprekedwe kuna hili timu la Shingale Tetete lomwe lidabvala bza kubvala bza mtundu wa safarau tikurewa makabudura piuga nza azuri makamiza nyansimu nga azuri kubzauruku nga mtundu wa safarau ndiye pa mimbapa yena mdindo wa kampani ya Electricidade de Mosambiki alipamwepo alumbwana atatu wa timu la Shingale kuti amenye bola afundukira Shamini wa sala ni Shirasi Rekantoni Shirasi apasira kale makakulumize apreka kunaena apreka kuna Michel Sheri walamba Winston
2: waramba Wilson, waramba Wilson wabaliza wakocha likada mengendo wabunabuino feferi wa Radio Mosambiki liye na nebo ni bola wamuriki li mengendo na nubrana wa timu la Shingare umwe ata tusiane mbale boku la madide tusiane kari Shamini analo bola Shamini kamizola numero 7 wa timu la Shingare banjiri ligwa ndiye bola la shoka kunja wakufuliza pitu alikula kote bola libre kendo kuna timu la Buturu Omari kirekulewa timu la Association Disportive kufila nkuro umwe kirekulewa bano feferi wa Radio Mosambiki zilikupita mpindi 10 zandine ya kutoma ino 10 minutos 0-0 kwa gazi wama timu ya Shingare tetete na Association Disportive ya kuzila nkuro kikuzeni kutia Association Disportive ya kuzila nkuro zinga udamarayu ina sosota Liga Disportive de Sofala kwa kuitolesa mivida mitatu kwa ubozi ndiye Shingare vansiku ya shibosi ina tizimuriwa munzinga walishinga nchigao shaniasa na ferroviario ya kulishinga pa kutolesa edu mpira ubozi ndiye natnepo lero tini tuone kutia zinkaradani zintu na hapo Abuturu Omari mfunzisi wa ili timu la kufila nkulo alewa gale kutia abuera kutia sepenge mboko kuno kutete ndiye natnepo lero linoli ukamara uyu mpikisano awa alumgana wa kufila nkulo atia kuile pidi la mbonga kuenda kukanzinda kasongo kwa mwe vansipi ya nzinga atia zaka kumani na timu la Unione Sportiva ya kusongo pano papola na alumgana wa timu la Shingare uyu ni Shamini mbale boko la madidi ajesa shizungulila nalo bora Shamini breka kuna alumgana wa timu la Association Disportiva ya kufila nkulo ni stambo omwe abreka kuna Justino mbale boko la mazere ninga momari kumenyena awa alumbrana kwa kuzila mkuro kocha Osvaldo kapitano wa timu la Shingare guza na soro za timizira kuchosa ni Filton paloka Regantoni Shingare Regantoni Shingare asenzeka asenzeka mulumbrana wa timu la Shingare veteri wa Radio Mosambiki uyu ni Shamboko unasenzeka asha kupereka kuna Wilson arugu kwetekeza soro Arturi Makasari monitoriko arugu kwetekeza soro karibu kutekeza nsoro zinta wikarini kuti Shingare ya regrera mwawi pano pa bola lina Arion Regantoni Shingare bola laenda manja ma Wilson papariza wapata Wilson Regantive kaikenino Benjamin pano pa tingatipone hapa tinampindi 10 na zuiri 12 minutos 0-0 mulikuona tani mpikisanoyu mpindi 12 zibaikenino
3: ambiki sana ndikuona kubwera borobwino Shingare pale ndaona ikanambata kuti ingada chuza golo tsono ndito kudziwa kumudzai akatamangali mwausaya mphambu na kuti penu akakumbuka kuti nanga nimbidwa vitu pala kuti akhale fora bizogo penu bola asha kunyang'anana na red na iye masi bola lile ulimenyesa bola alimenya mang'ono ndiye huyu Guadalete achidapata bola lile azinja akhatikira kuti akuye golo
2: ndiye natenepo afeferi wa Radio Mosambiki zensezi mulikuzipa maureano kushokera kuno kutambwera 25 de setembro munzinda uno wa mwatizi tili pakati pa wanthu ndipopa mulikubva balujali tikutsanda kuwawuza kuti tikustabasa lomwe likubvedwa na azinji kunjaku koma makani yali kutsogola koma dzikanesa titi tishemera apolisa kuti azatideze pa mbuto ino ali kusita makani wanthuwa ndiye natenepo pana mulumbwana mbodzi wa timu la Shingare omwe ali kubvumvulika mkati mwathambwe mpikisano wa mpira wabakaimisiwa na wakufuliza pitu Sakare awa tinashemelela pulisha tangu la kuti ya kustabaluja kubzefesa narini ife tukustabasa zinja la kuti kuzumbu kwa mboni ya kusikunde kusambano ndiye natenepo tukukumbira kuti agwese mfuwa wantua tikasaya kubana tinchemela pulisha awa alukulua kuti tribuna ya mwiribano tribuna ya mwiriboi ya anzatu wa RM Disporto ndiye zinesa kuti zishtike relato zuiri mkati ma tribuna ya boziri ndipopa tiribano pa bankada ndiye natenepo tukukumbira wantua kuti asheswe balujari kuti mafalaya kwanise kubedwa na wale omwe ali kunjako alibe kusendera kuno kuthambwera mpira kuti adzaone pafupi uyu mpikisano ndiye natenepo tikulowa pano wabakainisa uyu mpikisano wa mpira pakuona kuti pana mulumbwana mbodzi wa timu la Shingare omwe adagwa ali kutambira thandizo kuna masajista mpikisano wa mpira wabakainisiwa omwe tikulowa pano tina mphindi 10 na 3 palibo umalikuina palibo umalikuruza pakati pa matimu maulia mulumbwana omwe akadagwa apa ni Shirasi Kamizoka Trash wa timu la Shingare uyu Shirasi wa muka alikushoka kunja kwa thambwe pabodzi na masajista ndiye natneko mpikisano wa mpira uti utsogole omwe tirikulowa pano bola lina alumbrana wa timu la Association Disportiva ya kuzika nkuro omwe abrekakare kuna wakufuliza pitu ndiye natnepo tingatitone hapa gani kodi omwe ati ya pasiwa ili bora ni Ermenegildo. Ermenegildo ni munumgana wa timu la Asociação di Sportivi Pego Filankuro. Afundugira Ermenegildo atendera ni stambo kamizola sete wa ADV Asociação di Sportivi Pego Filankuro. Bola lirikari nkati matambwe legantone hapa breka kunaena breka kuna Sebastiano mafungula mbali ya boko la mazere ya zombora bora shingare likutamanga kumweko akulumiza kusoka Wilson babariza wapata gali na mancha Wilson amenye na boko amenye na boko Wilson wakushita kusama ndiye na nebo bora lirikari matambwe ya chosa kunja rumbana wa timu la shingare huyu ni Filton kamizola 5 wa timu la shingare ya chosa kunja atatusila na rumbana wa Asociação di Sportivi Pego Filankuro mbali ya boko la madidi fasubi na papankata pamwepana kana Abuturi Omari kada shedu wapangono wa rumbana tingati tuone uyu ni Carlos Carlos alu kukonzekere kuta chuse ndiye na teko chusa kare lili mkati machambwe bora legantone achosa ni Filton koma bora lika ni Zauru za Tinizira kunimenye na soro ni Arioni ndiye na teko Shirasa za Tinizira pome na soro bora renda kuna Stambo Stambo wa Asociação di Sportivi Pego Filankuro aindesa mbare boko la mazere koma kuna Justino Arioni atambira na soro atambira na soro Arioni bora renda kuna Shamboko Shamboko asenzeka atengredo na rumbana wa kuzira Nkuro wa kufuriza pitu ashedwa ashedwa kufuriza kwa mazafuriza alewa kutipora libre kendo kuna timu la kuvila Nkuro nchigao usha inyambani timu la mwalimbashira masenzeko ya asia mpira mtambri la Valdimari de Oliveira Fernandes muzinda wa mashishi kano pati ngati tuone pola lina yani lina mwe warumgana wa timu la kuvila Nkuro bagati na gati ya tambri alikuwa nsekira kutari menye alimenya kare lini nsaunu le kantone alipata ule munumgana kwa mavega kuna munumgana wa timu la shingare munumgana wa timu la shingare alizusa bora kuendesa kusogoro akoza na soro munumgana wa kuvila Nkuro uyu ni Edson ndiye na tepo la tambirido bora na shingare renda kuna Agustinho Agustinho apreka kuna Di Maria Di Maria inisa kune mwino abwezera Shirasi Shirasi afungula kuendesa mbale boko la madini alikumweko munumgana wa timu la shingare alika kusogoro legantone Di Maria papariza wapata Wilson wapata Wilson munumgana wa timu la Asociação di Sportivi Pego kuvila Nkuro uyu Wilson ni munumgana papariza ndiye mbozimoziyu ni kapitan wa hili timu la kuvila Nkuro amenya kare bora lili nzaulu wa moga Filton wa timu la shingare alikocha na soro ndiye na pepo bora renda kuna Shamboko Shamboko afungula kwenye sambare boko na madidi kwa mkuna Shamini mwaka kurumizo Shamini haika usakolo regantone shingare shingare shingare shingare kazira ukoresa kazira ukoresa nikanto nikanto akocha rumbana wa kuvila Nkuro kaikerino shingare ya peruka ingala kala kulina mawe msino ya kuresa kare makoro matatu
3: na magoro matatu shingare tono pamoja zirikuoneka kuti mbodzi mbodzi ndi akushita i Shambokoyo basi na kuti bolari pamoja akhali yekha
2: lekantone kanto ndiye na tepo Shamini alimenya bola lili Nzauru amo kalumbana wa kuvila Nkuro akocha likali nkati matambwe labwerera pomwe kuna Shamini wa timu la Shingare Shamini apereka kuna yani tinganikone hapa apereka kuna Di Maria alikushedwa Di Maria abweza mbuye bola laenda kuna Arioni Arioni na mwendo wa mazere alimenya bola lili Nzauru laenda kubaliza kwa vila Nkuro alikocha kumweko Shamboko omwe ni Edson abweza mbuyo ndiye na tepo aimisa kalumbana wa timu la Shingare bola laenda kuna yani laenda kuna Michel Michel alikusenzeka Michel alikutenga kantawe pano pa bora lina alumbana wa timu la Shingare mbale boko la madidi alikubweza mbuyo pakona kuti vila Nkuro yafunga mikondo yense pano pa bora laenda kuna Filton Filton afungula kwende sambale boko la mazere koma kuna Arioni Arioni aika kutokoro awanza kuna kwene wa moka Wilson wapata Wilson mulumbana pa baliza wa timu la Asociação di Sportivi Pego Filankuro pano pa tingati tuone tina mshindi 10 na zisere 8 minutos 0-0 bora laenda kuna Shirasi wa timu la Shingare abreka kama kakulumisa kuna Shamboko Shamboko afungula kwa ndesambare boko na magidi kwa mkuna Shamini achosa kunja alumbana wa kuvila Nkuro achosa kunja alumbana wa Asociação di Sportivi Pego Filankuro ndiye na nepo atatusila na alumbana wa timu la Shingare atatusila na alumbana wa timu la Shingare mbali ya boko na magidi linga momo alikumenyera awa alumbana pomo ya mbuka kare mfundi wa muruka chamgeri kata nakati la tusiwa kare bora lina timu la Shingare regantone ashinja uchosa mbale boko na magidi wende sambare boko na mazere alione abwinya regantone buda wino akulowekedwa munumbwana wa timu la Shingare akulowekedwa Agustinho wakufuriza pitu alibe kulewa chinthu pano pa bola likali nkati matambwe amenya mbarumbwana wa kuvila Nkuro ndiye Filton Filton alikocha buna mwina apereka kuna Ananias Tobarisa munumbwana wa timu la Shingare Ananias aimisa apereka kuna Osvaldo Osvaldo ni kapitan wa timu la Shingare alijusa bora lili Nzauru alikutamanga kumweko Agustinho kamisa wa timu la Shingare bora laenda kuna Stambo Stambo ashedwa bora latengedwa na yani Shambo Pasemba Pariza, Pasemba Pariza ushamboko, mwana wa timu la Shimbale, wangu omwe abwera kutatawira ile timu alikomenya manja, alipendwa na hii Shimbale, omwe ikaribuino mpaka na pano, ina mpindi 16 za 9 minutos, 0-0, Paikerino Benjamin Ishingale, yaramba bwino pakali panopa Anania, mulungwana wa Pariza wa Shimbale, akanati kufikirika na bola.
3: Chadidi Anania, ama bola mazinji akanati kufikira, so kukhala na tsoka ngumweyi basi mabolayo akashitaza ndani mazakwe tsidimulambo nthaye nanga mupita dake anani
2: reka ntione apa bola likanalumbukana wa timu la Shingale Filton apereka kuna Osvaldo mwini kapitano Osvaldo afungula kuendesa mbali ya boko la Madidi ndiye nanepo bola laenda kuna Michel alikushedwa Michel apereka kuna yani apereka kuna Isa ndiye nanepo huyu asenzeka kuipa apereka kuna alumbukana wako Vila Nkulo makamaka huyu ni papisidio la shosedwa kuisha bola zaidila alumbukana wako Vila Nkulo fishi kwa mera alumbukana wako kunyongwe atatusila alumbukana wa timu la Shingale Shidasi wapita atusidwa kale bola afungula kuendesa mbali ya boko la Madidi kome kuna Filton Filton ya Naropora Filton chivansivansa preka kuna Arione kamisola vinti Arione akochesa kuna mulumbukana wako Vila Nkulo atenga mulumbukana wako Vila Nkulo makamaka wini Fernando Naropora abweza mbuyo preka kuna mwanzasho machakula kwendesa kutokoro ndiye lashoka kunja ili bola lashoka kunja atatusila nemba mwe walumbukana wako Vila Nkulo nchikao shai nyambani pakona kuti pakumenya kumashita hendi atatusila nemba mulumbukana wa timu la Shingale makamaka huyu ni Arione kamisola vinti mulumbukana wa Mpara umuri Yetima na Karuma mawe anonapo kulibe zua koma na shitu kusira kulikushita Karuma pakona kuti kulibe zua ndiye natnepo kuna mitambo pano papola renda kuna kapitano Osvaldo kamisola sage uyu Osvaldo apreka mbali ya boko la Madidi ndiye natnepo na chakuliwa kale pola alikuma yeko shamboko ayika pankombe asifikiza pansi shamboko kamisola 14 wa Shingale abweza mbuyo abwezera Shamini ajesa Shamini wapita Shamini ajesa bomu Shamini akochesa akochesa Shamini akadajesa akadajesa bwino Shamini ajesa arumbukana atatu ajesa arumbukana atatu wanzwa muka shendera manja kuna Shamini la tusiwa kale bora kuna iye Shamini reka ntone abweza mbuyo apereka kuna Shirasi ndiye natepo bora la shoka kunja Paikerino pare Shamini alatinza luso alatinza kuti bora mbali dziwa ajesa kabozi na kabozi arumbukana atatu
3: kamwe palero Shingale kukhalangatoni Shingale lini mwele kalekale ile umwe kudziwa Shingale umwe kuti taya ile sono lero linoli nga moda umwe kuzogari tukuona moda umwe kuzogari ishibwela na moda umwe ipeni binango ninti singakare tingape nyembo tango jari kadamara kadadaya chukurubiriru
2: ye na tinepo tingatitone hapa Veseri wa Radio Mosambiki tina mpindi mako mawili na zuri vinti idoish minutus Shingale 0 Asociação Desportiva ya kuzila mkulo 0 panopa tingatitone bola lina Filton breka kuna kapitano Osvaldo ni Shingale tetete mwina bola analo bola mbale boko la Madidi ya pasitana mwino Michel haya Musa mfunde mwono kawa chamgeri katna kati agwesedu wa mwumbrana wa Vila Nkulo wa kukuli zapitu uyu ni Arifa Manzini aona na bombo ndine ndaona ndiye na tinepo mwumbrana wako Vila Nkulo akadapa mulumbukana wako Vila Nkulo ndiye natnepo panopa wamuka uyu mulumbukana wa timu la Asociação Desportiva ya ku Vila Nkulo tingatitone hapa uyu mulumbukana malingana na kamisa mwanayo ni kamisola 4 Fernando mwe akadapa wamuka ndiye akadashedwa kuti limenyedwe ili bora alikusheza hapa kufuliza pitu na mulumbukana wa timu la ku Vila Nkulo omwe alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu mkati mwamphindi pangono ati asamule mwendo wa Madidi kuti alimenye ili bora afumiswa kale alimenya bora shivansivansi apereka kuna Shingale panopa bora lina Shamini amenya kuipa Shamini amenya kuipa Shamini bora la shoka kunja atatusilane marumbukana wako Vila Nkulo arumbukana wa Munzinda wa Vila Nkulo nchigau cha Inyambani po mwezi likulewa pano tina mhindi singa sposi tina mhindi makuma wili na zitatu 23 minutos 0-0 pagati wa matimu ya Shingale tetete na Asociação Desportiva ya Vila Nkulo la tusiwa kare bora lili nkati matambwe regantuone pagati na kati ya tambwe ndiye tepo alikumweko Osvaldo kapitano wa timu la Shingale aguza na solo bola la shoka kunja atatusilane mbali ya boko la Mazere alumbukana wa Munzinda wa Vila Nkulo nchigao cha Inyambani ndiye natepo akadashedwa awa alumbukana Veseri wa Radio Mosambiki kamizola supo Justino ndiye omwe ati aende kukatusa lile bola akadashedwa huyu mulumbukana wa Vila Nkulo alipata sabano alikukonzekera kuti atuse ndiye natepo akadatenga nthawe kona kwene awa alumbukana wa Munzinda wa Vila Nkulo la tusidwa kale bola lili nzauru alikumwe kule kantone bola la shoka ku kunja la shoka kunja pora ye na tempo la kalokotedwa lishibirekedwa kale pora kuna Ananias Ananias mulumbana wa Bariza wa timu la Shingare Petete ye na tempo atifikisa kale pora asia kupia zamengi ni Filton Filton kamisola simpo wa timu la Shingare ashita kupasirana na iya Ananias panopa pora lina Filton wa mgalimenya amenyesa kuna kwenye la shoka kunja hili pora atatusirane mbarumbana wa timu la Association di Sportive Kuzilankuro Abuduru Omar Adakara omwe adaima ni mtewereri washe Arturi Romau wakudzika na Arturito liye mbali na ngoi kuna Arturi Makasari ayai Torito mfunzisi wa timu la Shingare na Pombo Ipolito Seneti wensenewa Akadakara panopa pola lili nkati matambwe apita kuiva munumbana wa timu la Association di Sportive Kuzilankuro uyu ni Sebastieni inendaona na Pombo Friza Pito aona mbobomwe ndipopa alewa kutipola liprekedi kuna timu la Shingare Petete Arioni mwakakulumize gwinya kale pola gwinya na Filton Filton afungula kwa ndesambale boko la madidi kome kuna Isa la menye duwa kale pola lili nzaulu le kantone aliguza na solo shamboko apereka kuna Agustinu azungulira Agustinu alikushedwa chakula nzaulu kulibe na muzuyo apatiwa kumweko Micheli ndiye na tembo likali nkati matambwe kocha mwana wakufira nkulu kocha ndiye na tembo likali nkati matambwe pola Veseri wa Radio Mosambiki kadane sana jombola kumweko munumbana wa timu la Shingare kanoka pola lina Arioni Arioni abweza mbuyo abwezera Filton Filton apereka kuna kapitan Osvaldo ni Shingare yomwe ili kusenzeka nalo pora ili kuzunga mwino Shirasi afungula kwende sambare boko la mazere kome kuna uyu Arioni Arioni aende sambare boko la madini amonga mwini mwino anumbana wa timu la Shingare pora likari nkati koma la shoka kunja na shoka kunja pora Shingare kafuna kanto koma wakufuriza pito alewa kutikulide kanto pora riprekedu kuna alumbana wakufila nkuro awa alikushedwa pora la katsibiki zidwa kare la sibiki zidwa kare pora ndiye na tnepo uyu munumbana pa Bariza Wilson wa mwini kome kapitamu wa hili timu la Association di Sportive wakufila nkuro akabakadoma kupapotera alumbana nzashe nkati matambuke pakona kuti ili kuteta hii zila nkuro kati matambuke paikirino msumwezo nandi hii zila nkuro ikulatiza kuteta ngono kati matambwe
3: zilankuri kuolatiza na mini mini pamwe papa shaye kuona kwa muda umwe na bola limbiria kwa huku ipulisu zilankuri kwa hivara ne bola lizaike shaye likakasoka kunja kutulika kwa

0: koma kana shedwa aligurusa nthawe kona kwena warumbana wakufira nkuru kakona kuti alikukomedwa ndiye namepo lamenyedwa pola wapata nania alikuba kuti akhalifora dijogo paikerino uku nkhuyamba murumbana pabalinza wa timu la Shingare kuthata bola koma murumbana wakufira nkuru akhalifora dijogo
1: kumbala khalifora dijogo nakuti akhada akhali azinji so kuti fora dijogo iye akhati kontrola ini kuti alikuwa dijogo chenkudziwa khana wanthu makhama kontrolari kuti mweyi wabula kale ali pafupi na kwatalet
0: ye natenepo bola likana iwa lumbukana wa munzinda wa vila nkulu nchigau cha nyambani la enda bola kuna Carlos kamizola 23 abwezedi wapo moyu Carlos ndiye natenepo tingatidone hapa apereka kuna yani apereka kuna Moises Moises akadanesana na lumbukana wa timu la Shingare achosa kapitanu Osvaldo wa timu la Shingare tetete pano pa tingatidone bola la enda pomo kuna Moises ndiye latambiliwa na Michel ndiye latenda kuna Shamini Shamini aliguza bola watenga ni Timaria aguza na solo aguzira Arioni Arioni kamizola zola vinti wa timu la Shingare abreka kuna Michel Michel afungula kwa ndese bale boko la madini kwa mkuna Isa kwa mkuna vintari sisi msoro aika kutokoro shamboko aliguza bola na solo panoa pale kantoni Di Maria aika bankombe aguza na solo abreka kuna Shamini ya kuiza mtaulu bola la shoka kunja la shoka kunja bola ndiye tilikuona hapa kamizola 11 wa timu la Shingare huyu ni Agustinho Adagba Adagba mkati matambwe ndiye natenepo alikushemeredwa kale masajista kuti aende kukaona nshani mwesho mwishashika koma wamuka huyu Agustinho bola la kalokoti wakale lishi perekedwa kuna mulumbukana pabaliza wa timu la Asociação Desportiva kufira mkulo huyu ni Wilson kamizola 24 omwe ni kapitamu wa timu limweli la munzinda wa vila mkulo mchigausha ii nyambani Wilson alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu Wilson akanashedwa Wilson ainisa boko la madidi kukumbira kuti abvumiziwe piti ya frizwa kale lili ndzauru bora amenyesa kuna kwene Wilson ndiye aliguza na solo au alumbukana wakuvila nkulu la atawidido na Shingare lili pakati na kati ya tambwe ili bora rekantone renda kuna Michel kamizola woito wa timu la Shingare alimenya bora aika pankhombe shamboko ndiye napepo akanalo bora shamboko shamboko akanajimbikira shamboko akanadimbirira bora renda kuna ii Isa, Isa alimenya bora kocha alumbukana wakuvira nkulu panopa Arioni mulumbukana wa mpala wa timu la Shingare apereka kuna Michel Michel Arioni Arioni waima Arioni alikushedwa Arioni apereka kuna alumbukana wakuvira nkulu ndiye natenepo panopa bora likalamwe alumbukana wakuvira nkulu tingatitone wini Hermen Gilson afungula kwandesambale boko la madzere komwe kuna yani komwe kuna Daniel la shoka kunja bora zaipita alumbukana wakuvira nkulu zishikomera Shingare tetete Isa chusa kale kuna kapitan Osvaldo Osvaldo abwezera Isa aika kutsogolo ali kuthamanga kumweko shamboko aika pankhombe atsivikiza pansi alimenya bwinobwino akocha Nikanto Nikanto ya Shingare iti menyedwe mbale ya boko la madidi ninga momwe ali kumenyera awa alumbukana wakuno kwathu kunyungwe pomwe tiri kulewa pano tina mphindi makumi atatu 30 minutos 0-0 pakati pa matimu ya Shingare tetete na Asociação Desportiva de Vila Nkulu yamenyedwa kale kanto makusta kupasirana Di Maria abreka kuna Shamini Shamini akochesa nipo mwekanto kuna timu la Shingare ndiye natenepo akadashedwa walumbukana wa timu la Shingare teteta veseri wa Radio Mosambiki alikula watano wakufriza pitu alikula kuti nikantolini koma ata shito kuchusirana la tusidwa kale bola koma abreka kuna walumbukana wakuvila nkulu nchigau cha inyambani abreka kuna walumbukana wakuvila nkulu panopa bola lenda kuna Osvaldo kamizola 6 Osvaldo abweza mbuyo abwezera kamizola 5 mwini Filton wa timu la Shingare Filton abreka kuna yani kuna Arion kamizola 20 abreka kuna kamizola 3 mwini Shirasi afungula kwende sambale boko la madini kuna kapitan Osvaldo kamizola 6 wa timu la Shingare Osvaldo alizusa bola ajusira Agustinho Agustinho akaleika pankhombe koma bola la tenga mphamvu kuna kwenda la shoka kunja atatusira ale mbalumbukana wa timu la Asociação Desportiva ya kuvira mkulu omwe alikushita vzense makushedwa walumbukana afuna kuti akwanise kutenga mboko ibodzi abwerere naye munzinda wa mashishi nchigau cha inyambani akadashedwa walumbukana wa kuvira mkulu la ndiwa ulendo muno bola alikocha kumweko Isa alikocha Isa alitimizira ni Michel panopa bola alikali mkati mwatambwe lina walumbukana wakuvira nkulo apita walumbukana akocha Filton alitimizira pomwe huyu kapitano Osvaldo panopa bola laenda kunaeni likalaenda kuna Agustinho ndiye natenepo achosa kunja walumbukana wakuvira nkulo ine ndaona na pombo wakufuriza pitu pabodzi na mwanzasha Arsene Raiva unambo pomwe alewa kuti bola liperekedwe kuna Shingare tetete atusakare Isa atusira kapitano Osvaldo.

0: Osvaldo, Osvaldo abereka kuna Sintoni, Sintoni akana shedwa, Sintoni abereka kuna Michelle, takati ya tambu kene timu la Shingari, rekantoni, mbola renda kuna yani, renda kuna Arioni, Arioni abereka kuna Di Maria, ni Shingari, Shirasi, abereka kuna Arioni, mbale mbola mazere, aimisa uyu Arioni, Arioni abweza mbuyo, abwezera Michelle, Michelle akana shedwa, Michelle ale kushedwa, fungula kwende sambale mbola madidi kwa mkuna Isa, Isa, aimisa mbuna mbuna bola, abereka kuna kapitan Osvaldo, Osvaldo abweza mbuyo, abwezera yani Sintoni, Sintoni abereka kuna Di Maria basira uyu omwe. Ni Michelle, pano pa volendo kuna Di Maria Michelle, akocheza, hakuna penalti wangu kwa kufuliza pito alikuwa kuti ni kanto, alikuwa kuti ni kanto kuna timu la Shingari, ya Garipa hii Shingari, hii ni kanto ya Stantatu, kuna timu la Shingari, Association Sportiva kwa Filankulo iganati kuna inya kanto, hii Association Sportiva ya Filankulo, Shingari hii ni kanto ya Stantatu, abdeseri wa Radio Mosambiki, ndiye na pepo ya Garipa Shingari ili kunyang'ana goro hii Shingari yomwida wina kare kabozi goka kumpikisano mwe wa Mosambola magoro ya kadanesa kuna timu la Shingari ina magoro mawili oka kumpikisano mwe wa Mosambola regantone kanto ati amenye ni Di Maria kamizora droid wa timu la Shingari alimenya bora lili ndzaulu wapata Wilson asha kwenda pomwe kukagwa makusha kugona pansi makusha kugona kuti atenge nthawe uyu Wilson omwe ni kapitan wa timu la Association Sportiva ya Kuvilankulo pata Wilson amenya kale kutsogolo panopa bola linalumbwana wa munzinda wa Vilankulo nchigawo cha Inyambani ali kumweko uyisa alimenya bola likali ndzaulu agwinyana kumweko makamaka Di Maria ali kunesana Di Maria na mulumbwana wa Kuvilankulo wa kufuliza pito alio kuti bola liperekedwe kuna timu la Shingari limbali ya boko la madidi ninga momwe ali kumenyera pakati na kati ya chambuke awa alumbwana wa timu la Shingari ali kumweko uyisa ali kukonzekera kuti ali tuse ili bola Isa kamizora 26 wa timu la Shingari atusakare kocha rumgana wa Kuvilankulo pano parenda kuna Sebastiani ndiye nanepo Arioni alikumweko atafuna nini kubva chosa kunja Arioni kamizora 20 wa timu la Shingari po mwezi ni kolewa pano tina mhinde zinga sports na kumatatu na zinai 34 minutos 0-0 kuno kumatidzi pakati pa matimu ya Shingari Tetete na Association Sportiva ya Kuvilankulo pano pa bola rina mwe wa rumgana wa Kuvilankulo omwe ayambuka kale mfunde omwe lugawa chambwere kati na kati pano patika ligone uyu ni Carlos kamizora 23 wa Association Sportiva ya Kuvilankulo ramenyendwa bola mpore upari Gore mpore kwa macho salumgana wa timu la Shingari labwere la pomwe bola kuna stambo labwere la pomwe kuna stambo laenda kuna yani laenda kuna kamizora 5 mwenye Justino alimenya kupaliza kocha Arioni pano pa bola laenda kuna Shamini kamizora 7 wa timu la Shingari Arioni ayaende di Shamini akrasira Shirasi wa gwesedwa Shirasi inenda ona na bombo wa kufuliza pitu pasila nakale mwaka kulumiza lumgana wa timu la Shingari pano pa bola lina Sintoni abereka kuna Arioni amenye na mwendo wa madidi adazerewela kumenye na mwendo wa mazere kwa maulendo munu amenye na mwendo wa madidi pano patenga bola lumbukana wa timu la Association Sportiva ya Kuvilankulo atawira na solo Arioni likali nzaulu bola analo bola wa lumbukana wa Kuvilankulo jombola shamboko omwe ni Edson regantoni akarafungula ufungulira uyu omwe ni Di Maria atenga omwe shamboko likali nzaulu bola ika mwendo wa lumbukana wa Kuvilankulo ndiye na nepo wa kufuliza pitu alewa kuti apita kwipa wa lumbukana wa Kuvilankulo atusana gala rumbana wa timu la Shingari huyu ni Isa pereka kuna shamboko achirija shamboko azungunuka abwezera Shirasi apereka kuna kapitan Osvaldo akadaima alikusaya kuti ampereka kuna yani apereka kuna Filton koma abwezera tumbuyo pakuona kuti Vilankulo ikadafunga mikondo yense pano papola liti liperekedwe kuna Shingari pakuona kuti achosa kunja mbalumbana wa Kuvilankulo huyu ni Michel kamizola wetu apereka kuna kamizola 7 omwe ni Shamini ni Shingari Tetete mwe na bola alioni kamizola 20 alijusa bola lili ndzaulu alikumweko shamboko rekantoni achosa lumbwana wa Kuvilankulo abveseri wa Radio Mosambiki pano patenga tidone la shoka kunja ili bola achosa mbamwe wa lumbwana wa Kuvilankulo ati atusane mba lumbwana wa timu la Shingari Osvaldo kamizola 6 atusakare kuna Filton kamizola 5 kwa mwindi ni kula pano tina mpindi makuma tatu na zinomwe 37 minutos 0-0 kuno kumatidzi pakati za matimu ya Shingari na Associa Sound Sportive kupira nkulo vola lina Filton afungula kwenye sambare boko la Madini kwa mkuna Osvaldo kapitan wa timu la Shingale alikufamba na lopola aya Musa Mfunde mulukawa kamwele kama gata mbatilinya divisoria regantoni uyu ni Agustin senzeka wipa Agustin vola la shoka kunja la shoka kunja bora Agusinyu kwa mizora onze wa Shingale achosa eka bora alimo kanisa kulimisa kuna bwino ndiye na tnepo tinga titone hapa vesere warati Mosambiki tina mhindi makumatatu na zinomwe 37 minutos paikerino Benjamin zikunesa zintu kuna timu la Shingale napo ndilo romwe likukala na ntawe ikuru na bora hii Asociacao Desportiva kuzira nkuro ya ndobera uza defendere ambalo watelepo nchiputikizi ndiye na tnepo Shingale ndiye mwikutandika bwino bora ili kuchecheresa buna bwino bora koma ikafika kupaliza kule azinja mzwakale hii Shingale omwe akamba goresa ni Angelo Cantoro kwa kutandizana na Jili omwe alikuunia Sportive ya kusongo Angelo Cantoro alikuwa bebe kushoka kwa mwadashita alumgana mwewa ya sala mhocho ikuluense kuna hili timu la Shingale
1: jikuluense hedi mhochoyo na kutipa mpale pale mawe omwe kala kwenzekayo divyo kala gorola vitakale sono kutikomo zogwe karibu basi mazisentre zukangaro bjikayanesa mpata Shingale anaeletu mpata kuti izogoe kali yao chono bjikunesa kono kwene bjikunesa mazingwenso palikulira kuno Shingale palangaro ina wanthu apsa omwe apita ninga onze mbodzi omwe akuonekambo ninga munovu chono novu acha kuphata lini basa la kuno bwino nzwani venu bolalo likanati kumubwerera mabwino bwino penu maji kuno Shingale kulatiza madu mezi kulatiziratu madu chono bzinthu bzikunesa
0: yoi Asociação Desportiva ya kufira mkulo bola likashoka alikushedwa kuna kwenye kuti alibwezere nkati matambo jozi kukulo watani ambati kukimari tempo afuna kuti mtikisamewe kumare telepaya panise mbo kibozi
1: jozi tukuona telepoyo wakuona afi kukuno kuti ya mwe wa sempre bola likakala shoka kushita kulo kotewa ukaranga mazatrao ningatua kuganyari ningatua kuganyarini kakumbukide kwa hiyo kumbuka telepoyo kuti penu tingono mariaru telepaya penu kare empate chone isivano kuno umwe Shingale kufuna nini tumwebe kunyangana kilishenze shintu utivolemeno mbogozo itenge Shingale
0: ye narinepo feseri wa Radio Mosambiki tilikulewa pano tingati tuone nkati matambwe tina mpindi makumatatu na zitemba 39 minutos shamboko ashedwa achosa bola alumbukana wakuvira nkulo likali nkati matambwe aliimisa shamboko koma atengeredwa panopa ni Shamini bakari wasempa wasempa bariza Shamini akadamenya bwino paigerino Shamini akadariti zimula bwino bola lile
1: Shamini umola kakala pata bola alibe nalo dzungu alibe nalo ndaluona bola akulimenya bolo bwino tsono iye ndikumuona kuti umuona chi kuendeza tsogolo kuwo iye achipata bolo bwino bolalo ndikuona umuone penu vinango ninti angaipase mphambu Shingale umuule bolala angaipase mphambu Shingale nakuti bolala ulipata akulimenya mabuno bwino tsono komo yakhala ngatoto yatsempha baliza ipita yabula kunja machimba zinji umakhadamuka chakuti akuwe golo
0: Regantone Shingale alikumaiwa kushinyu apita kushinyu kamizora onze wa Shingale alimenya likali nzauru kulibe muntu achosa alumukana wakuvira mkulu achosa aliokhaokha laenda kuna Shirasi bola panopa lina nisheo apereka bomwe kuna Shirasi ni Shingale yomwe ilikubonelesa Asociação Desportiva ya kuvira mkulu panopa bola lina yani lina Osvaldo kapitan wa timu la Shingale alikushedwa afungula kwenye sambale boko la Madini kwamwe kuna isa nalo bola abwesa mbuya bwezera shamini abwezera tumbuyo letu kwamwe kuna Filton apereka kuna yani analo bora Filton afungula kwenye sambale boko la Madini Ramazere kwamwe kuna Di Maria abwesa mbuyo abwesera Arion alitusa bola lili nzauri Regantoni agwesedwa mulumbwana wa timu la Shingale huyu ni yani Agustinyu agwesedwa Agustinyu akarakatiwa mulumbwana wa timu la Shingale huyu ni Di Maria wa kufuliza vito alibora wa shindu achosa kunja mulumbwana wa kuvira nkulo hapa ikadatinyiziwa hii Asociação Desportiva ya kuvira nkulo paigerino hapa Asociação Desportiva ya kuvira nkulo ilikasakasa ikadatinyiziwa
1: hapa Asociação mezi mwe baba ikakhala ngato ikasaya kwa kuona ikafuna ikadatotosolewa na vilivili tsono yadzakwanisa kuona mpata yadzatambira bola na kumenyatu kunja ngona mpale chatu khalangato Shingale kuno pana mphambu mezi mphambu ayi nayo letu inayo so ikunyang'anisa libolo bwino mbaliza kuti baliza ndipona akondomenyera kuthenga utaya basa kumenya bola ulimenya minango nzauru minango alimenya mphepete pala mwayi letu wa Shingaleyo ikukhaliyatu nayo mwayi na wanhumbo mwiri alikuno wazinja alikukua kuwa chitawiri ya chingaleo chono bwali kanatu vita mbazi
0: ndiye natinepo abiseri wa radio Mosambiki zingati tuone hapa kushipande cha nhawe kina mhindi makumanai na zuiri kwa renta itoji minutu 0-0 kumangulu kuno kuno kumatizi pakati pa matimu ya Shingare Tetete na Asosia Sound Sportive kuzila mkulo ya kalipa hii Shingare ili kupata zintu pazo mkati matambuke koma mwawi ilibe hii Shingare kushipande cha kamenyede kapora ili kumenya mwino njima hii Shingare kuposa awa rendo omwe ya bwera kusokera kuzila mkulo nchikau cha inyambani pano kapora rina mwe warumbana wako zila mkulo agwesana kati matambwe ine ndaona na bomba ufriza pito wana mbobomwe ndiboba arewa kutipola ripre kedwe kuna hili timu la Asosia Sound Sportive wako zila mkulo kamizola sete stambo alugusia bora alugushedwa kono kwene warumbana wako zila mkulo aona mpata wako kutakwile asendele kupariza kwa timu la Shingare vani omwe api amenye kamizola zasej uyu ni Edson mulumbana warasta wa timu la Asosia Sound Sportive wako zila mkulo alimenya bora apeleka kuna Shirasi Shirasi kanali kocha koma alegerera bola la bwerera bomwe kuna mwe warumbana wa muzinda wa vila mpulo nchikau cha inyambani pano kwa bola rina Asosia Sound Sportive kwa vila mpulo mhore mhore anania ni nchenjezo omwe ndi kutusai pano kwa bola renda kuna stambo stambo apereka kuna Sebastian ni Asosia Sound Sportive kwa vila mpulo pano kwa bola renda kuna Justino rili nzauru akwiza kuna kwene la shoka kunja ili bola ndiye natnepo anania anania kadasua kupata bola manja mwashe ndiye natnepo laenda karokotenu alishi kapirekedwa kuna yani kapirekedwa kale kuna Arioni Arioni omwe ati atuse pakuona kuti lashoka na mpepete matamwe ndiye napepo ati atusa na rumbana wa timu la Shingare kamizola vinti Arioni atusa kale bora lili ndauru akocha rumbana wa muzinda wa zira nkulu koma zakimizira huyu Di Maria pano patingati tuone bora la tengedwa na rumbana wa Asosia Sound Sportive wa zira nkulu Sebastien apereka kuna yani apereka kuna Hermene Gilto mpole naye kamizola wonze wa tepe Hermene Gilto achosa achosa kapita wa timu la Shingare Wesbato zatimizira pomwe Sinton Shirasa zatimizira pomwe kulitidzimula pano pa bola laenda kuna Isa ndiye natepo atenga rumbana wa muzinda wa vila nkulo nchikao cha inyambani lili nzauru bola lili nzauru alimenya wini Edson ayenditi Michel pano pa likali nkati matambwe lili kupolika kupaliza kwa ATP Shingare alikumwe kushamboko alikunesana na wa rumbana ndiye natepo akanalo bola rumbana wa muzinda wa vila nkulo analo bola palibe na mbozi wa timu la Shingare Shingare kusia mbocho Shingare yamba kusia mbocho vano patingati tuone alikumwe kwa Filton alikune sana na kamizora 4 mwini Fernando vano pa bola tingati tuone na alumbrana kwa kusia mkulo hui ni stambo afungula kwa ndesambare boko na mazere kuma kuna Justino vano pa bola lina mwe alumbrana wa muzinda wa vila mkulo achosa kumweko kapitan Osvaldo tatusilane mwe alumbrana wa timu la Asosia Sound Disco Pipa de vila mkulo besere wa radio Mosambiki kwa mwe tinikulewa pano zita mpindi makumanai na zinai alikutimizira alikutimizira mpindi zuiri tafika kale pa mpindi makumanai na zishano 45 minutos mas 2 minutos pa ikerino nkati mpindi pangono tititipe koma panopa bola rika na mwe wanubukana wakufila nkulo lili ntaulu lekanto nela shoka kunja rika nati kusoka rika nkati matambwe koma ulendo muno la shoka tatusilane mbalumbukana wa timu la Shingare ya pita ngozi ndiye na tepo panopa bola lina Arion omwe alikukonzekela kuti atuse uyu Arion akada uzanzashi kuti ansensene kutokolo la atusili kale bola lili ntaulu akocha rumbana wa kufila mkulu ndiye na tepo akanalo bola wa rumbana wa kufila mkulu wa moga wiva wagwa akawidiridwa agwa Fernando agwa Fernando ndiye na tepo wa kufriza pitu wa kufriza pitu alewa kuti bola libre kendi kuna timu limwero la muzinda kwa vila mkulu nchigau cha inyambani akadashedwa akadashedwa awa arumbana ndiye na tepo zili kwa adekera zomwe zili kwa nekati wa muka buturo omari wa muka buturo omari na sapato sashe zishena trauzi lipsipa kamizeti chapeu chapeu shisipa na magrazi mashipa buduri omari buduri omari buduri omari omwe adafundisa kale ili timu la Shingare wa omwe abwera kuno kudzaona mpikisano mwe wa mpira alikumuparawiza alikumutokonya na mafala buduri omari alikulalewa naye buduri omari nimkumbuka alikwenda kwataya madzi kusekreta alikusoka kunja kwa tambwe buduri omari pano patingati tuone tingati tuone hapa bora likadatsikizidwa akadashedwa warumbana wa Asosia Sound Sportive zira mkulo legantone msipone zomwe zizi zishitike arriva mwepo kamizora 5 Justino arriva mwepo kamizora 5 Justino wa Asosia Sound Sportive zira mkulo la menyedu wakale pola lini ntauru achosa rumbana wa timu la Shingare achosa rumbana wa timu la Shingare la bwere la pomwe kuna mwe wa rumbana wa kuzira mkulo ndiye na tnepo Shingare ili kumweko kapitamu Osvaldo la bwere la pomwe minyendo mwa rumbana wa kuzira mkulo ndiye pola la shoka kunja la shoga kunja ili bora mpeferi wa radio Mosambiki za kiniziri wa mhindi zwiri ndiye natene kwa lukulewa kuti ya mara ndine ya kutoma tasika pa minutu 47 kwa ekerino Benjamin atinizira mhindi zwiri maonatani mhindi zwiri zile za wanda za shepa ateweza
1: mhindi zwiri zile za karangato za shepa weni so kukomo za karangato iyo ni mwoyo arbitro ndo ambaronga momu nipata wanangaroza sheba tangbarani jokoi jokoi ili kukoma kwa lubwino so mwoyo zila mkuliwa jumulta akumenya iyo akumenya ngato akumenya doto futofu ngato iyo jadzo kutepa kumu alikuje duagare kwa lukushatane nkwanto jumulta akumenya tune zili kukumea iyo wanda zinji bola lika kalakulila shoka bola kulilika kwa lukotewe usta kulukota mandu tika abasa bolasho kwa abasa manja kutipena atuse jisinji tumuwa ushaiwa kustatua ushedwa shedwa
0: hapa ndime tomai maunatani mpindi makumanena zishano mbati primera parte maunatani mpikisano mwe wa mpira
1: mpikisano mpira enda wana bolo kuhindu na kuti arifitombo tikalewe rini kutakunama kula kuti arifito wa ukarangatua kukuliwa kwa lukutaili hawa ne arifito alikuarifitari bolo kuhindu kiuyu kitu yashi so ushabjira zira mba shingareo baze tangwe mai ukabwela shingareo tukanatu ujua kutijana kutoroka ibali zago tumutuwa nchitika pichinja jate nchigari tangwe mhebu mbara kakarangaroa kamenya kontra zento akwara kujua mbalini aenda ukuba kutijikara moda poni penu
0: ndime ya kutomai shingare ya latiza kuti infinali kuwina ya latiza bora kuna kwene kuposa hii asosiasaun sportiva ya kilankuru
1: ndime ya kutomai shingare joene kashida ikaonesa kula kuti imwe ili kufunadi kutitenge mbogozo so nukomo mjindu zikadanesa ugoresaya kada nyanganidwa peni tibinango tishakuwa na sekunda watayi kuti wakugoresaya ni mwikambudo hivoni hivoni o akamuzi kunjako akamurume magudu kutuwepo nga pata bola reka ukala antimai wa kutu huyu inanda kutuwepo kukoresa kare ulituse bola bolo bwilo bala kutelivite mbwazi na kuti ifano wanu hazinji kuno mwabwela alufuna ugororo nwe kuti mkamenya bola kumenya tuzauru kumenya bola kumenya mbukunango tumjire shingaro wanu wa shingaro alufuna lini akudikira kufuna kuona goro akufuna kuona vitoria
0: Alberto Langitoni pabodzi na mpeferi wa Radio Mosambiki kuno mpikisano umwe tabwera kudzaona pakati pa matimu ya Shingale na Associação Desportiva ya ku Vila Nkulo wasika kupampha ku chipande cha ndime ya kutoma mbati primera parte alumbwanawa aenda kukamwa madzi ndiye ifembo tikuti timwembo madzi mkati mwa mphindi pang'ono ikayambika ndime ya shwiri titi tibwerere bomwe pakati panopa palibo mwali kuwina palibo omwe akwanisa kutsolesa kale mwanzashe pakati pa matimu mawiriya tilewe kuti Shingale 0 Associação Desportiva ya ku Vila Nkulo 0 Alberto Langitoni mpata ngwako titi tibwerere bomwe malinga ikayamba ndime ya shwiri Langitoni Alberto Langitoni Thank you.

0: Kwao, kwao, kwao, kwao, kule wankuru, kwao, kwao. Kwao, kwao, kwao, kwao, kwao, kwao, kwao, kwao. Asi mango gomera kusunga mambo. Yapa Feliciano Diogo akutero ndito kuti wakonzeka kumeneko kubalo la masera mpira kumwe ndito Shingale Detete ikulimbana ndi Anyamata amenewa Alendo amene abwera kuchokera kuchigawo china. Feliciano Diogo ndimatero kuti Feliciano Diogo alikunjaku kutati patsire zotsatira za mchigao cha chiwiri cha masevera ampira wa mwendo. Diogo.
1: Inde Alberto Langitoni tukutawira kusokera kuno ku mwatidzi pomwe iti iyambike mkati mwa mphindi pang'ono ii ndime ya shwiri ya mpikisanoyu panopa pitu ya furiziwa ili kuyamba ndime ya shwiri ayamba kupasirana mbalomgana wa timu la Asociacion Desportiva ya ku Vila Mkulo omwe ndime ya shwiri ino adali nsangoto nse watala wa kwenda kudzobwe ashiyang'ana komwe kuna mkulu wa Luvubwe ndiye natenepo ati athandiziwe na kashonzi komwe kali kushitikaka maureano kuno ku mwatidzi pomwe Shingale idali ngoto mkulu wa Rufubwe ishi yang'ana ku nseu watala kano papola na Shingale Shamini le kantol apereka kuna uyu omwe ni shamboko akochesa akochesa kuna rumbwana akofira mkulu pano papola lina yani amoga kapitali wa timu la Shingale amoga kuipa kufuliza pitu leo kuti atawirira atawirira timu la kufira mkulu leo kuti apita kuipa ngoma yemu rumbwana wa timu la Shingale koma pamwe pa kuna makwasho uyu akufuliza pitu paikirino Benjamin hapa ulendo buno akufuliza pitu ana mapamwe pa
2: kwa kufuliza bitu pamwe papa akuoneka ngato wanama na kuti kumpale pale ndivyo kala far time ile nje amwe wa Shingalewa tsono ita dzona dza ikaboko te bai kuti bola limenyoyo huko tsono tingamushitani iye ni ari pito mwene kashiroki bai ndiye
1: mwene kashiroki pane koma antonga ndiye nkati mathambo
2: antonga ndiye mfumu ndiye momo
1: ndiye natenepo lekantone hapa bola la thusidwa na alumbwana wa Asociacion Desportiva kuvira mkulu mbale boko la madidi ninga momwe alikomenyera awa alumbwana akocha alumbwana wa timu la Shingale bola la bwerera pomwe kuna awa alumbwana wa kuvira mkulu ndiye natenepo wakufuliza pitu alewa kuti bola la shoka kunja litili thusidwe na timu la Shingale Tetete alioni thusakale alioni kuthusira uyu omwe ni Agostinho kamizola onze Agostinho waimisa abweza mbuyo abwezera pomwe iye alioni chakula alione lili ntsauru bola akocha alumbwana wa kuvira mkulu la bwerera pomwe bola kwenda kuna Isa ndiye Isa apereka kuna mbwana wako vita mkulu amenyesa kuna kwene bola la shoka kunja ili bola pomwe tina mphindi Zinga Sports Sports ili kupita mphindi ibodzi na tung'onong'ono twashe Rafael Jacinto alikuti pa maureano huko kushiwodzi kulokalitate ya Nsungo mboma ramatidzi tatenda tikuti makolokonto kumweko pa Rafael Jacinto kumweko kushiwodzi ndiye natinaipo a Cesar Abilio Xavier huko kumandiye kuposta administrativo ya mandiye distrito de Guru alikutetekera kuno kumwatidzi tatenda tikuti makolokoto uko kukapimbi kuntemangao mboma la Shangara kuna Elton Adriano Samisoni mbirango mwalikuti alikubvambo zensa zomwe dzikushitika maureano kuno kumwatidzi tingati tione nkati mwathambwe bola lamenyedwa kale lina alumbwana wa timu la Shingale uyu ni Michel kamizola woito aika kutsogolo achosa mulumbwana wa Asociacion Desportiva ya kufira mkulu alioni walitambira na solo labwerera pomwe kuna uyu rastameni wa timu la Asociacion Desportiva ya kufira mkulu pano patingatirone bola laenda kuna Shirasi Shirasi asenzeka kuipa atenga rumbwana wa Munzinda kwa Vila Nkulo nchigawo cha Inyambani pano patingatirone bola laenda kuna Shirasi pakati nakati ya thambwe ayambusa mfunde omwe lugawa thambwe katakati ndiye natenepo shamboko atengeredwa bola akwanisa kulidzomphola ni Michel apereka kuna Shirasi ni Shingale Tetete yomwe ina bola pano patingatirone la shoka kunja achosa na mantha kamizola dzoito wa Asociacion Desportiva ku Vila Nkulo pa studio atusirana kale alumbwana wa timu la Shingale uyu ni Shamini Shamini wapita Shamini apereka kuna yani apereka kuna Edson koma atenga lumbwana wa kuvira mkulu atenga lumbwana wa kuvira mkulu ndiye natenepo panopa bola laenda kuna Elias Makamo wapita tsapano papa uyu Elias Makamo ni mulumbwana omwe ngakukhulupirika na uyu Abuduru Omari tingati tione bola lina Sebastian alimenya kutsogolo Elias Makamo koma achosa kapitani wa Shingale ndiye natenepo alikuti uyu Elias Makamo akadabesera Elias Makamo kamisola 22 wa Asociacion Desportiva de Vila Nkulo pano patingati tuone bola la menyedwa kale lina Arioni kamizola viti wa timu la Shingale lili nzauru bola alipata shamboko kamizola katonze wa kuiza nzauru akwiza nzauru uyu shamboko mulungana wa timu la Shingare ndiye nanepo la shoka kunja bora la karokotedwa kale lishibirekedwa kuna Wilson Kamizola 24 mwini kapitano wa timu la Associação Desportiva ya ku Vila Mkuro akadashedwa kulimenya uyu Wilson akadashedwa kuna kwene Wilson alikubwerera mbuyo Wilson kuti atenge mpambu alimenya bora lili nzauru alikumweko Michel wa timu la Shingare alikocha ndiye nanepo la shoka kunja atatusiane mbarumbana wa timu la Associação Desportiva ya ku Vila Mkuro atusiane gare warumbana wa ku Vila Mkuro lekantone lili nkati matamu Shingare nalopola uyu ni akwishinyu apereka kuna ena apereka kuna Shirasi afungura apereka kuna Isa nalopola Isa pano patinga titone lenda kuna uyu omwini Shamini achosa rumbana wa ku Vila Mkuro Sebastiani lenda kuna Elias Makamo achosa Filton wa timu la Shingare pano papola labwerera kwenda kuna yani lenda kuna Dimaria aikira uyu Agustinho akana lopola lekantone Kamizola wonse wa timu la Shingare asenzeka kuipa atenga rumbana wa ku Vila Mkuro mbale boko la Madidi likalinkati matambwe Shingare kula kuti bola likatashuka kunja kwa mafulisa pito alikula kuti ne pano patinga tirone bola lenda kuna Osvaldo omwini kapitano wa timu la Shingare tetete wapata uyu omwini Ananias mulumbana wa Babaliza Kamizola 24 wa timu la Shingare tetete ndiye na tenepo tingati tuone hapa ramenyedwa kale bora na rumbana wa timu la Shingare alikumweko wa rumbana wa ku Vila Mkuro achosa rumbana wa ku Vila Mkuro ndiye tingati tuone hapa likalingati matambwe wapata Wilson mulumbana Babaliza wa timu la Associação Desportiva de Vila Mkuro po mwetiri kule wapano tina mpindi zita ntatu 6 minutos aimisa mpikisano wa mpira akala mulumbana wa Babaliza wa Shingare nkati matambwe tikutaza udziwa lekantipe paikirino vinango pense angakwanise kuona nshiani makamaka chomwe shashtika kuna Ananias mulumbana wa Babaliza wa timu la Shingare tikuona adakhala pale tikumbira kuti mukotame pangono pakuona kuti kabo yomwe ndinayo inthambwe yomwe nayo njifupi nikapuisa kuna kwene bokori pinango tingatayani na Alberto Langiron ku studio
2: inivano kuti pombale kuti agone ndibe kubzidziwa kuti akhale pombale ndibembo kubzidziwa kuti nshiani kwene kwene machi chiripo chomwe chadzongeka o chiripo chomwe chanesa pakati pa miyendo ya cheire ndiyemba ngondo khale mbolini umole maminimini deshe ya chogoya ya mbiramo wa Shingare mbodza kanatu kulatiza maminimini ne so chiripo chomwe iye atokaridi o angakhale washakwiwa o wagwakwiva
1: ndiye natenepo mpikisano wa mpira wa Bakaimi Siwa Maureano alumbana wa Shingare alikuwa bakasheza kupangana nchiani makamaka chomwe shikunesa nkati mwa ili tambwe la mpira alumbana wa Vila Mkuro akadabwezeka nambo ndiye panopa mwanzana awa alumbana ndiye natenepo bora liti liperekedwe kuna Wilson Kamizola 24 wa timu la Associação Desportiva ya ku Vila Mkuro mulumbana wa Babaliza lilikale manja mwa iye Wilson akadashedwa uyu Wilson ashita ningafuna kutsikiliza shimbereka mbuyo akadashedwa uyu Wilson ndiye ulendo buno asitikiza alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu uyu Wilson mulumbana Babaliza wa timu la Associação Desportiva ya ku Vila Mkuro na mwendo wa Madidi alimenya bola lili nzauru amoga kapitano Osvaldo wa timu la Shingare aliguza na soro ndiye natenepo la zatawiliwa na mulumbana wa timu la Shingare akabwezera mwanzashe ndiye natenepo la shoka kunja bola atatusiane mbarumbana wa timu la Associação Desportiva ya ku Vila Mkuro komwe tina mphindi zinomwe 7 minutos segunda parte 0-0 akocha rumbana wa timu la Shingare makamaka wini Isa pano pa bola tingati tuone laenda kuna rumbana wa Associação Desportiva ya ku Vila Mkuro Isa Shenjera akulumiza kupita Isa shiritenga bola pano palaenda kuna uyu omwini Michel Kamizola woito wa timu la Shingare aika kutsogolo mbali ya boko la Madzere kumweko kuna yani kuna Di Maria abweza mbuya abwezera uyu omwini Arioni akalekera kutsogolo akalekera uyu mulumbana omwini Kamizola 11 Agustinho pano pa bola lina shamboko abwezera Di Maria lekantone Shingare kutsogolo akochesa nikanto kuna timu la Shingare omwe tina mpindi zisere 8 minutos pano pa bola latsitikizidwa kale pambuto pakumenyena kanto Shirasi ndiye omwe ati amenye ikanto kamulumbwana kafupi ka timu la Shingare abwerera kale mbuyo Shirasi alimenya bola lilinzaulwa moka rumbwana wa Vila Mkuru wa kocha laenda kuna Shamini bola Shamini aipata, Chamini azungulira naro, Chamini aima, Chamini abweza kwende sambale boko la mazere kuma kuna Arioni, Arioni alishakula bola lile nzauru, alikumwenga alumbwana wa timu la Shikari kwa mabola lapita, lapita bola, lenda kuna yani, lenda kuna alumbwana wa kuvila nkulo la shoka kunja, atatusilane pamwe alumbwana wa kuvila nkulo, omwe alikushita zwense mwakushedwa, alikushedwa, akashedwa kale pandime ya kutoma, ndime ya shwirino, ndipo ale mwenatu alumbwana vila nkulo ya shinjakale. Ayashinjakale mulumbwana mbozi pakuyamba kwa ndime ya shwiri ashoka ashoka tengati tuone kuna ile timu la kuvila nkulu kamizola 13 Daniel pankankayashi wapita ni kamizola 22 Elias Makamo ngumwe Elias Makamo ngumwe waliguza bora na solo la tambiridwa na kapitani wa timu la Shingale Osvaldo pano palaenda kuna Sebastian ndiye natepo huyu aendesa mbale boko la mazere ngumwe kuna Arioni kamizola 20 wa timu la Shingale Arioni analopora apeleka kuna yani akarapeleka kuna huyu mwini Filton alifungula kwa mbesambale boko la madidi kwa mkuna Isa kamizola 26 Jesa wakutoma wapita Isa na ropora Isa legantone pansipansa pereka kuna Michelle Michelle kamizola woito fungula kwa mbesambale boko la mazere kwa mkuna Arioni Arioni ya pereka kuna yani Di Maria Michelle Nishingale tetete haika kutokoro kumweko kuna uyu Edson wa timu la Association Sportive vila nkulo umwe wa Chosa Chosa rumgane wa vila nkulo ndiye natnepo likalinkati matambwe raenda minyendo mwa kamizola singu wa timu la Shingale Filton Filton ya pereka kuna kapitano omwe ni Osvaldo kamizola sage wa timu la Shingale tetete alimenya bora haendesa kutokoro kumeko alipawira mwana wa timu la Shingale basa na mponzo Shamin ya pereka kuna Di Maria kochesa kuna mulumbwana wa kuvila nkulo kochesa kuna mulumbwana wa kuvila nkulo ndiye natnepo panopa bora labwere la pome kuna mulumbwana wa timu la Shingale Shamini Shamini ya pereka kuna Shirasi Shirasi ya pereka kuna Isa Isa analopora alimenya buno bwino le kantone Shingale kocha rumgana wa kuvila nkulu abese wa radio Mosambiki kocha wa rumgana wa Muzinda wa vila nkulu panopa bora tingati tuone lika na mwe wa rumgana wa Muzinda wa vila nkulu nkati manchiga usha inyambani zombora Shirasi zombora Shirasi breka kuna Di Maria Di Maria alipenda Di Maria kwesedwa inenda ona wa kufuriza pitwa ona mbobomwe ndipopa lewa kuti bora liberekedwe kuna timu la Shingale tetete pomwe tena mpindi 10 na ibodzi 11 minutos ndime wili sekunda parte 0-0 kuno kumatizi pakati pa matimu ya Association Sportiva de Vila Nkulu na Shingale tetete ndiye natinepo kuno kutambwe la mpira kulibe kudzala kuno kwene wantu ninga mwendalo wakale lero ni siku ya shinai azinji alimumbuto zabasa ndiye natinepo lero kuno kuli kuchita pomwe mphepo winango angakhale kuti ali kubva mphepo ndiye natinepo mpikisano wa mpira wa bakaimisiwa tikutaza udziwa nshani shomeshanesa jiani makamaka shomeshanesa kadaimisa bora ndiye natinepo alipamwepo mulumbwana wa kuvila nkulo tikutaza udziwa shomwe ali kuimira alipamwepo Shamini alipamwepo huyu Michelle alipamwepo pomwe Filton Elias Makamo Elias Makamo ndiye omwe akashita nzozo zensenezi Elias Makamo kamizola 22 wa Association Sportiva ya kuvila nkulo legantuone hapa ati amenye mbani ati amenye mbani Shamini kamizola 7 wa timu la Shingale tetete Shamini alikukonsekera kuti alimenye bora alimenye shipansipansa kochesa kuna alumbwana wa kuvila nkulo kocha wa alumbwana bora laenda kuna Isa ndiye natnepo amoga kuipa mulumbwana wa timu la kuvila nkulo la shoka kunja bora atatusilane mulumbwana wa timu la Shingale pomwe tiri kulewa pano tina mpindi zinga sports sports tina mpindi 12 tina mpindi 12 ndiye panopa bora la tusidwa kale lili nkati matambwe alikumwe kuni Filton Filton apeleka kuna yani apeleka kuna huyu omwe ni Arioni Arioni akati apeleke kuna mulumbwana mwe Di Maria ndiye nanepo bora lika linkati matambwe alikune sana mulumbwana nkati matambwe leka ntone wapata nania wapata nania mulumbwana babaliza wa timu la Shingali apeleka kale kuna Arioni Arioni alimenya bora alimenya bora aikira huyu omwe ni Agustinho Agustinho ni kanto kuna timu la Shingale ya shwiri ndime ya shwiri ino ya shwiri sekunda parte ino tirewe kuti Association Sportive kuvila nkulo ikanati kumenya kanto kumpikisano omwe wa mpira ii ni kanto ya shisere kuna timu la Shingale kanto numero 8 kuna timu la Shingale lekantone Shirasi alimenya bora lili nzaula kocha mwana wa kuvila nkulo makamaka huyu ni Moiseji panopa bora kuna yani laenda kuna Shamini kamizola 7 abweza mbuyu abwezera huyu omwini Arioni panopa bola laenda kuna yani laenda kuna Shamboko Shamboko lakana pereka kuna Michel kwa machosa alumbukana wako vila mkulu la bwere la bomwe pola kuna alumbukana wa timu la shingale filter ni kamizola 5 apereka kuna Shamini Shamini kamizola 7 Shamini asenzeka kuipa Shamini abzika nchenga maso la vengedwa pola na alumbukana wako vila mkulu makamaka tinga tituone uini Crescencio pomwe alikukonzeka kutea piti Elton nkati mampindi pangono kuna hili timu la Muzinda kwa vila mkulu nchikau sha hii nyambani ndiye natnepo baka imisa alikushoka kamizola 8 alikushoka kamizola 6 telemebu no Sebastiani alikushoka Sebastiani kuti apite ni huyu mrumbana apite alikushoseratu alumbana wili paikerino tani
2: mwe wawa dzumwe dza alikuona akuona vinango khalangatro chotofu pangono thangwe ya mwe washashinja kale khalangatro mbawili na mwe wabodza khalapita kale ule washitatu tsono sha maonedo yathu kuona kuti amwe wasowa alifuna kuti aike wanthu momu pala kuti amenyenga ku defenderi alikufuna lini kuti amwe wapinango aganyari ne akufuna kuti defenderi pala kuti ashoke na ponto ibodzi tsono ifipano kuno washingale dzumudzaiwo kuna azinjo mwe alikumulikubva radio shingale kuno bola ikuonesa madu bwino tsono bolalo ndilikuenda lini kagola mbwazi pala bola shingale kumenya aru mabulo bwino mule mezi
1: Reka ntuone Shamini analopora pereka kuna Michel afungula kuendesa pale boko la madidi kwa kuna Isa omwe adapintari tso adapintari tsisi musoro pano papola laenda kuna Osvaldo pereka kuna Michel pakanda kati ya tambwe ni shingale tetete pano papola laenda kuna Di Maria aika kutsogoro acho salumgana wako vila mkulu Shamini la bwere apo kuna Shamini pora kwa makwiza mzauru acho salumgana wako vila mkulu shingale papatiza pakati huyu ni Shamini alendi kali Michel kwa mazasira Shamini ndiye natnepo afungula kwa ndesemba lebo kuna madidi wachosa Crescencio wa timu la Asociacion Desportiva ya kufila mkulu laenda kuna Shirasi pakanda kati ya tambwe Shirasi apeleka kuna Arion ya pasira huyu omwe ni Di Maria Shirasi kamulumbukana na kafupi ka timu la shingale wa ima Shirasi leka ntuone Shirasi alizusa kutsogolo kocha Edson wa Asociacion Desportiva ya kufila mkulu wa kamulumbukana wa kufila mkulu makamaka wini stambo kamizola 7 wakufuliza pitu azonga agwatiza kamenyendo yoka bola pomwe shingale kanalu bola paikerino apa wakufuliza pitu aikamadzi
2: wakufuliza pitu ulendo buno bwashwiri buno wakufuliza pitu ndikuona apa njalo kufuna iyi kufuliza mabwino bwino limepatele akaifuliza mabwino bwino muleka
1: ndiye natinepo leka ntuone hapa kocha wa alumbukana wa timu la shingale bola laenda kuna Elias Makamo watenga makakulumize Shirasi apereka kale kuna uyu Shamini apereka kuna Shamboko atenga alumbukana wakufila mkulu labwere lapomwe bola kuenda kuna Di Maria kalapereka kuna Agostinho agwesedwa mulumbukana wakufila mkulu makamaka uyu tingatitone ni Carlos alikubvumvulika bola likalimbandanga mkati mwathambwe shingale inalo bola uyu ni Michel kamizola woito leka ntuone shingale inalo bola apereka kuna Arioni akadagwa mkati mwathambwe mulumbukana wakufila mkulu kisano wa mpira ukana pitiliza shingale inalo bola Di Maria leka ntuone Isa kwiza mtauru bola la shoka kunja likali nkati mwathambwe la chosedwa kunja na alumbukana wa kuvila mkulu amenyenato bola laenda kunsika laenda kukagula matomati bola paikerino bola lamenyedwa laenderatu ku Mercado Municipal de Matizi kule linkagwa pa dzauru pa matomati ayayi pa dzauru pa masiala mapolo
2: bola kumu unaenda kule libe dzika kuti lakagwera uponi tsono yeka pazhu anthu kulitengambo chikhama bachi langu na mphepo
1: alibweza kale tikhale kuti konkule vinango lingakagwa pa dzaulu pa basiya la mapolo ayayi pa dzaulu pa matamati
2: lingaende kadzonga bzinthu thangwe amenyawa mbamwa vilankuliwa kumwa muda mwakumenya alikumenya kuna lini bulalo
1: leka ntone kufulisa pitu wa shinai alikunesana hapa na Buturu Omari tukutaza dziwa nshiani makamaka shomwe akapopota uyu Abuturu Omari ndiye Osmani Barbosa akhalalewa na Abuturu Omari mpikisano wa mpira wa bakainisiwa mauleano kuno kumatidzi mulumbwana wa Asociacion Desportiva ya kufila mkulu akadagona mkati mwathambwe masajista alikumweko akanati kumuka uyu mulumbwana ndiye natenepo ni maminimini yomwe ili kushita iyi Asociacion Desportiva ya kufila mkulu pakuona kuti ili kubweka mkati mwathambwe kushipanda shamphamvu kushipanda shakamenyedwe kabora iyi Asociacion Desportiva ya kufila mkulu ili kulatiza kuteta ndiye natenepo pakuona kuti ikanati kutsolesedwa ifuna kuti ipfuwe afike mpakana kupamba kwa mpikisanoyu aliterepa kuti akwanise kutenga mbogo ibodzi ndiye ndipopa alikushita maminimini yenseneya tikulewa pano masajista alikushoka uyu mulumbwana wamuka mkati mwathambwe ndiye mpikisano wa mpira ukadaima uyu mpikisano wa mpira pomwe kampindi 10 na zisere 8 minutos 0-0 kuno kumatizi pakati pa matimu ya Shingale Tetete na Associação Desportiva de Vila Mpuro. Ni mpikisano wa Mosambora, uyu ni mzeze wa kumalizira ndime ya kutoa maino ambati ultima jornada ta primera volta kuna ili timu la Shingale. Ukamala mpikisano mweyu Shingale imbakapuma kudikira kuti dhambike ndime ya Shwiri ambati segunda volta ndiye na tepo panopa na kundendemena na mpamvu kwa marukushita kushingale ili kukala na mboko zisere kwa kuona kuti yabwera na mboko zinomwe la menyendi wa bola na mwe walumbukana wakufila mkulu ndi Anania. Anania mulumbukana papaliza wa timu la Shingale alipata gale apeleka gale kuna Shamini. Shamini aika kutokoro aika gale mwakakulumize kutokoro Shamini aikira Agustinho chosa Edson Kamizola 26 wa timu la Associação Desportiva ya kufila mkulu panopa bola likalinkati matambwe legani tuone alikumwe kumbani alikumwe kushamini abazika shapeu Shamini abazika shapeu mulumbukana wakufila mkulu Shirasi azantandiza koma achosa walumbukana wakufila mkulu atatusilane mbalumbukana wa timu la Shingale Tetete Isa Kamizola 26 atusakale kuna Osvaldo. Osvaldo mwini kapitano alimenya bola ndiye natenepo kocha walumbukana wakufila mkulu aikapa nkombe uyu Shirasi alimenya ni Shamini likalinza uluili bola alikumweko Kamizola 23 Carlos alikumweko walumbukana wakufila mkulu legantone zikalenesa bzintu mkati matambwe amenyesa kuna kwene latandamuka bansi bola alikutamanga kumweko mulumbukana Kamizola 27 wa Associação Desportiva ya kufila mkulu alitenga kapitano uyu mwini Osvaldo. Osvaldo apereka kuna Isa lamenyedwa kale bola alikocha walumbukana wakufila mkulu alikumweko Shamboko afungula kwende sambale boko la mazere ndiye natepo laenda kuna Stambo ili bora Stambo Kamizola 7 wa Associação Desportiva ya kufila mkulu aika kutokoro kukumba kuti alikumweko uyu Elias Makamo alikutamanga panopa bora la patidwa na Arioni. Arioni Kamizola 20 wa timu la Shingale amenye pakana kati ya tambwe agwinyiwa mulumbukana wa kufila mkulu ndiye natepo wakufuliza pitu alewa kuti Shamboko agwinya ndiye natepo ili bora liti lipelekedwe kuna awa alumbukana wa kufila mkulu Kamizola Zoito Makamaka wini Papsidio Papisidio mulumbukana mwamba Vega kuna kwene kumweka kufila mkulu na mwanzatu Efraim Masitela alimenya kale bora uyu Papsidio alaikira Elias Makamo kutokoro koma kocha alumbukana wa timu la Shingale kocha alumbukana wa timu la Shingale Edson Rastameni wa timu la Associação Desportiva ya kufila mkulu alibe kaswada alikocha bora pano patingati tuone bora linamwe alumbukana wa Muzinda wa kufila mkulu nchikau shainyambani uyu tingati tuone omwe akanalo bola kali Moisés. Moisés apeleka kuna yani apeleka kuna Kamizola woito omwe ni Elton apita tsapano papa omwe Elton apasidwa pomwe bola walumbukana wakufila mkulu mbale boko la Madidi ni Crescencio kocha walumbukana wa Shingale labwerera pomwe bola kuna walumbukana wakufila mkulu legani tuone atengedwa walumbukana wakufila mkulu bola laenda kuna Michel wa timu la Shingale apasira Arioni. Arioni apeleka kuna yani akadati apeleke kuna huyu omwe ni Di Maria wakufuliza pitu alibe kufuliza pita kuipa walumbukana wakufila mkulu ndaona wa ufuliza pitu akala popoma alibe kuona pano patingati tuone bola lina yani lina alumbukana wa Muzinda kwa vila mkulu mbale boko la Madidi ninga mwamu alikumenyela kuchokoro kocha alumbukana wa timu la Shingale Misha kocha ambu alumbukana wa vila mkulu ndiye na mepo bola lenda kuna Shirasi. Shirasi apeleka kuna Shamini. Shamini hapa sira huyu wa mwini Di Maria. Di Maria Michel. Michel Di Maria ni Shingale Tetete ya mwina bora hayambuka linya divisoria pano patingatirone aika kutokoro kocha mbani kocha ni Carlos wa Associação Desportiva ya Vilankuru kulibe na mbozio kulibe na mbozio wa timu la kupala za ntundu wa Safrau timu la Shingale pano patingatirone bora na alumbukana wa Muzinda wa Vilankuru aika kutokoro kama Kadabesera Kadabesera Gabi Gabi Kamizola 27 Kadabesera huyu mulumbukana wa timu la Associação Desportiva ya kuvila mkulu omwe tilikulewa pano tina mhindi makumi mawiri na ziwiri 22 minutos 0-0 zilikunesa bzinthu kuna timu la Shingale Paekerino Benjamin Associação Desportiva ya kuvila mkulu ya Shingale alumbukana atatu nikumbuka ntenepo atatu ndiye tingati tuone anayi wense alumbukana anayi ya Shingale iyi Associação Desportiva ya kuvila mkulu Shingale ikanati na kushinjako zobzi ndikokolowa tani
2: na zukula kuti imwe ikuwane zikunesa chogoi ya kuona kuti chogoi ikutinesa sinao angasashita dumebze aporo ya ikapa chogolesewa ya kuristo mulukona doma lukushabza kutentari manera kuti penu vinango ninte nga itarafari basi Shingale kumu Shingale mbabuma itarafari mbasinjo mwalukubara
1: mkumbuka mwalipa kufesesa mvunzu wangu ndikula kuti Associação Desportiva ya kufila mkulo ya Shinja kare alumbukana anayi Shingale ikanati kushinja zobzi ndikokolo watani kuna hii Shingale kusaya kushinjako mpaka na pano
2: Shingale kuna magwaeni wanthu alipulupulu kule akufuna kuti aenda auza kuti ndokoni mukaakeseri asaya kwa pala wizambo boko kutubelani muta shinjembo alukona yu kutututu jirikunesa aone kutu mundu manerae abakancho semba hende kabuma wandu halikule wale amanagare shaku uyu wa keseri asaya kwa shemera wandu achibwela kute azamenye bora
1: ndiye natenepo la shosedwa kunja bora na harumbukana wa Sosia Sound Sportive ya kufilankulu chingale ya tusira nakale isa tusakale bora ndiye likalinkati machambwe lekantone.

0: mwe tiri kulewa pano tina mphindi zingazi ashemeredwa kale mulumbwana mbodzi kuchipano cha timu la Shingale kuti apite titi tuone pinango pense kupita kwa mulumbwana mweyo angabwerese pinango pano patina mphindi makumi awiri na zishanu 25 minutos segunda parte zasala mphindi makumi awiri kuti tifike kupampa kwa uyu mpikisano wa mpira la shoka kunja bola tiri kuona apa uyu ntenda wa timu la Shingale mbati 20 wa Shingale sikuti ntenda akudwala ne koma umwe ambafesuka na timu la Shingale adavala ngonda adavala kamizeti ya Shingale kumbuyo kidanemba zina Ernesto Munsolomo adavala pomwe shapeo shashe shomwe nshantundu wa safrau na azuri uyu ashitavala ngonda ana malambe yomwe na mabade yashe kulatiza kuti kuno mphamalambe ndiye natenepo Shingale ilikukonzekera ati apite mkati mwampindi pang'ono kamizola 29 uyu ni Jordan ati apite panopa tingatikuone hapa alumbwana wa Association Sportive ya kuvilankulu analo bora kufupi na kubaliza kwa Shingale lekantone bora lina Justino apereka kuna kamisora waitu omu Yelton Shingale aendita Association Sportive ya kuvilankulu uyu ni yani Elias Makamu gwanjiririlu na kapitan Osvaldo panopa achosa kunja ni Shamini atatusira na alumbwana wa timu la Association Sportive ya kuvilankulu pomwe Shingale ili kukonzekera kupita paikerino Shingale ifuna kushinja ulendo buno
1: pamwepa tukuona kuti ifuna shinja alipo pinango munthu omwe alikuona kuti wakhalangatro alikumenya lini bwino bola wowo waneta tsono alikushinja Shingale machinjidwe mwakushinja awa wanthu wazinji omwe wakunjako asekerera koma waona kuti mole bola khali phatalima bwinobwino peno akuti pinango niti akwanisa kushinja pinango niti tingaonekembo mpsiponi tsono na pinango pomwe tingabzilewe kula kuti wazinji omwe mulikubva Radio Mosambiki kuno
0: ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki dziwani kuti Shingale yashinja ashoka uyu Agostinho kamizola 11 ashoka mulumbwana wa kutsogolo ndiye pankhankha yashe kwapita ni Jordan kamizola 29 paikerino Benjamin Arturi Makastari wakudziwika na Turitu mpfunzisi wa timu la Shingale ashinja ule mulumbwana wa kutsogolo Agostinho kamizola 11 pankhankha yashe aika Jordan ngumweyomwe ayamba kulikuya bola tsapano papa aligudza na solo zobzi ndiko kule watani Shingalei inatheta utsogolo kule
1: pamwepa Shingalei kuoneka telepoyo utsogolo kule idatheteratu tsono kuti iwo basi komo makamenyode kawo nkhamweka topendu kudziwa lini kuti pinango niti chogomweyi ingabwere mudapo nthangwe tayiona mayambidwe ene ati mpakana pano Shingale ikadanesa ikadalatiza mphambuzo za ene deshe mweyambiramo chogoyi ashinja kale mbodzi ashinjidwa
0: inde kushinja mbodzi komwe ashinja mulumbwana wakumenya kutsogolo uku ndikokolewa kuti mpfunzisi wa timu la Shingale aona kuti Shingaleyi ikudodoma kutsogolo kule
1: aoneratu pamwepo mewe ikhadodomadi tikanati kudziwa kuti penu pinango niti nkhaishangamuka na umolo mwapita ule mazi ikhadodoma
0: lekantone apa likuthamanga koma waphata Wilson akhathamanga ndiye Jordan omwe apita tsapanopa agwera atumbo mulumbwana wa kuvila mkulu agwayekhayekha ayamba maminimini awa alumbwana wa timu la Association di Sportive ya kuvila mkulu ni maminimini ya kugwagwa ni mantha ya kusosotiwa maureano kuno ku mwatidzi ndiye natenepo tingatituone apa mpikisano wa mpira wabakaimisiwa komwe tiri kulewa pano tina mphindi makumi awiri na zisere 28 minutos ni nthawe yomwe ayende tine mphindi zomwe tinazo ku maulo kuno Orlando Emilio Escrivão alikuti alikubva Radio Mosambiki maureano kuchokera ku chiodzi cha Gombe kumweko ku lokalitate ya Msungo mboma lino la Mwatidzi tatenda tikuti makolokoto pitirizani kubva ii Radio Mosambiki kuti muleke kupitidwa na zomwe ziri kuchitika maureano kuno ku Mwatidzi makamaka mtambwe la 25 de setembro komwe tiri kuona 0-0 pakati pa matimu ya Shingale Tetete na Association di Sportiva de Vilankulo ndiye natenepo panopa tingati tuone apa wamuka uyu kamisola za Seji Edson rastameni wa Association Sportiva de Vilankulo omwe akadagwa alikunja ndiye natenepo bora la menyedwa kale lili mkati mwatambwe lina Elias Makamo mphole naye omwe Elias Makamo adashita kushinja mkati gole linori adayamba mosambola alipata bola Elias Makamo alipata bola akanalo uyu Elias Makamo ndiye natenepo tikhalewa kuti uyu Elias Makamo pomwe udayamba mpikisano wa mosambola gole lino akhali ku timu la Liga di Sportiva de Sofala ndiye adadzashoka kumweko pakati pa gole linori ashienda ku timu limweri la Association di Sportiva ya ku Vilankulo Elias Makamo adamenya kale bola

0: União Desportiva de Gostongo, a da minha galpora com Ferroviário com Maputo, a da minha galpora com Desportivo e a Cunacara, de Nimunumbana, homem Pora Ambariziwa, Babariza, a Gamuregera Ambabaziwa, no Patingarone Pora da minha Duagare, na mãe Arumbana, a Timura Xingari, de Linkati Machambu, a Cochambani Isa, no Bola ainda com a Chamini, de Natnebo, a Guininho Munumbana, a Timura Xingari, e Edson, a Timura Associação Desportiva de Gostilancuro, a Gutamanga com o capitão Osvaldo, Osvaldo, a Gutevedo, na Munumbana, a timu la Associação Desportiva do Vilampulo, Elias Magamo, Tatusilane Marumgana, wa timu la Shingale Tetete, Isa Kamizola 26, na Alopora, alikukonzengera kuti atuse, po mwe tiri kulewa pano, tingatituone hapa, tina mhindi mako matatu, 30 minutos, za sala mhindi kumi na zishano, kuti tifike pa mhindi mako mapemba, ligali mbandanga, bora, nkati matambwe, lina Marumgana wa Associação, enditi Marumgana wa timu la Shingale, uyu ni ani, uyu ni Arion, breka kuna Di Maria, Kamizola 18, Di Maria, anye Sukuruza Munabuino, uyu Di Maria, Abrega kuna Shirasi, Shirasi, Abrega kuna Arion, Arion, Abrega pomo kuna Di Maria, kuna Sukuruza pomo, Panoka Pola Lenda kuna Michel, Michel, Fungura kuna Sambale, kuna Madidi, kuma kuna uyu mwini Isa, Amenyan Zauru Isa, Kuribinya kukoresa, Takuzanikale, kuti Shingale, Fesuka kuna kwenye kuchokoroku, kushoka kuma kuna Shita Anjiro Kantoro, kuna Salamhocho Ikuriense, kuna hili timu la Shingale, Ika Bankombe Filton, Panoka Pola Lenda kuna yani, Lenda kuna Arion, Wan Paru come per come mia mancia le cantone vola la menienda la shoka kunja la shoka kunja bestere wa Radio Mosambiki te ashinje alungana kwa timu la Shingale afuna kushoka Shirasi afuna kushoka Shirasi afuna kushoka Shirasi kuti apite Ninuno Paikerino Benjamin aka kashwiri komwe Shingale ili kushinja mukona tani Nuno alikutambira brasadera ya ukapitan ndiye natepo kashwiri kushinja komwe alikushita Arthur Makasari zote ndiko kwa tani
1: hapa mwepo kuchukulewa kulewa kuti vinango niti aona mwale kakara wa kudodoma owa kadaneta kuti pionu vinango niti akatandizile maji pamwepo maonedo yangu tukona kuti wa uchosewa ule ni akatandizila kuna kwenye teferia kunyangana mtu munango pala kuti iwo tani ashishinja pala kuti ashipitisa momu tsono umwe ashinjiwa ule ndi akatandiza kuno kwene tikasaye kudziwa ninga umweyo umwe apita tsapano pai kuti akatandizira moda wapone akapitiriza kutandiza umwe akatandiza mwanzashe ule wone
0: tilikuona hapa Kamizola sete wa timu la Shingale akavumvulika wamuka dakala alikumuka uyu ni Shamini Kamizola sete ndiye natinaepo Shingale ya shinja tsepano papa washoka Shirasi Kamizola trash pankhankha yashi wapita ni Nuno Kamizola dej omwe ni kapitani wa ili timu la Shingale tetete ndiye natinaepo zikadanesa zinthu kumakulo kuno kuno kuthambwe la 25 de setembro muzinda wa Mwatidzi pomwe tina mphindi mako matatu na ziwiri 32 minutos 0-0 pakati pa timu ya Shingale tetete na Associação Desportiva ya ku Vila Mkulu wa Vesere wa Radio Mosambiki panopa mpikisano wa mpira wa bakaimisiwa pana mulumbwana mbodzi wa timu limwere la ku Vila Mkulu omwe akadagwamba mkati mathambwe awa alumbwana alikushita maminimini kono kwene amwewa alumbwana wa ku Ankuro alikushita maminimini kuna kwene alikutamangira kupa ndiye natinepo mpikisano kwenda ushimisiwa kuna kwene akalagwayu ni Kamizola 28 Moisés omwe ati abwerere pomwe mkati mathambwe mkati mwamphindi pang'ono bola lalewedwa kuti bzimfunika kuti liperekedwe kuna amwewa alumbwana omwe amanga ulendo kuchokera ku Nyansi pa dzikoli ku Vila Mkulu la menyedwa kale bola atenga mbani ni Elton Kamizola woite wa timu la Associação Desportiva ku Vila Mkulu apereka makakulumize kuna Kamizola 23 omwe ni Carlos Carlos alimenya bola akocha mulumbwana wa timu la Shingale la bwere na pomwe kuna alumbwana wa ku Vila Mkulu uyu tingatitoni ni Moisés Moisés abwezedwa pomwe bola bale boko la mazere chakula bwere bwino bola la shoka kunja kubalisa kwa timu la Shingale ndi natinepo la perekedwa kale linango makakulumize kuna Ananias mulumbwana pa baliza wa timu la Shingale tetete omwe ashoka makushita kupasirana na Filton Filton walidzusa Filton apereka kuna yani apereka kuna Di Maria Di Maria atendredwa kwa bola laenda kuna uyu mwini Arion Arione asenzeka kuipa abreka kuna alumbwana wa ku Vila Mkulu ndiye natepo lekantone lekantone wachosa wachivato katewerebwa kumwe kuna Elias Makamo katewerebwa na Elias Makamo ndiye natepo ya pita ngozi kubaliza kwa timu la Shingale Shingale ikaita vintu vya kudodoma panopa panopa ati atusirane mbalumbwana wa timu la Associação Desportiva ku Vila Mkulu kufupi na kubaliza kwa Shingale Kamizola 28 uyu ni Moisés analo bola alitusa kale makakulumize akatusira Justino bola lenda pamo kuna Moisés, Moisés waima, Moisés apeleka kuna Justino kwa misola 5, kochesa huyu kuna Isa, panopa bola lina iye Moisés, ndiye na tena enda kuna Elton kwa misola 8, panopa apasiana mwinobwino wa walumbana kuiza nzauru walumbana wa kufira nkulo. Kuiza nzauru mwe walumbana wa kufira nkulo apesere wa Radio Mosambiki, laenda kutali bola, la bakalokotela, la bakapelekedwa kale linango, la bakapelekedwa kale linango, kuna Ananias, mulumbana wa paliza wa timu la Shingale, gomwe na mhindi makuma tatu na zishano 35 minutos 0 Shingale 0 Vila Nkulo za salambindi 10 legantuone Shamboko analo bora Shamboko alimenya mbune mwino wapata Wilson Babaliza, wapata Wilson Babaliza kwa timu la Association Sportiva du Shingale, ndiye natae Association Sportiva de Vila Nkulo tilewe mwino ndiye natinepo la menye duakale bora makakulumize legalinkati matambwe legantuone alikudodoma walumbana wapata Anania, wapata Anania abesere wa Radio Mosambiki, ndiye natinepo tingatituone hapa la menye duakale bora laenda kuna uyu omwe ni Nuno kapitan wa timu la Shingale abreka kuna yani alipata pomo iye Nuno, Nuno atengredwa apita tsapanopa Nuno kalaminga kuti akhalapita kalekale panopa bora tingatituone lina walumbana wakufila nkulo la shoka kunja atatusirane walumbana wa timu la Shingale Isa tusakale kuna Michelle, Michelle walimenya bora amenya kutsokolo alikumwe kombane achosa lumbana wa kuvila nkulo achosa lumbana wa kuvila nkulo atatusilane mbalumbana wa timu la Shingale Zanesa Bzinthu wanthu alikuima alikuima kudabwa kuona kuti nshiani makamaka shomo chiri kunesa Shingale ilikumenya bwino bora koma kugolesa kugolesa ukalimulandu ukalimulandu kuluwense kuna ili timu la Shingale tetete ndiye natinepo tinamphindi makuma tatu na zitandatu 36 minutos panopa tina mhindi makuma tatu na standatu 36 minutos za salamhindi zipemba kutitifiki pamhindi makuma pemba ndi natinepo Shingale yamenya bola la shoka kunja atatusilane mbalumbana wa Association Sportiva ya kufila nkulo tilikuona hapa Shingale mfuna kushinja Joel Rastameni wa timu la Shingale kamizola doji alikukonzekera kuti apite uyu kamizola doji Rastameni wa timu la Shingale tukutaza uzio kuti ampita utakamenye mbuto iponi koma alikukonzekera uyu mbukana wa timu la Shingale la tusidwa kale bora na mbukana wa Vila Nkulo lilingale nkati matambwe Papi Sidio alimenya bora na solo ndi natinepo la kochedwa pomwe na mwe wa mbukana wa Vila Nkulo la shoka kunja atatusilane mbukana wa timu la Shingale mbale boko la madidi ninga momwe alikomenyera mbuyo alumbukana wa Shingale Shingale kanati kutusa Shingale kanati kutusa bora kwa mara tusidwa azinji alikuwa kuti pakati pa Shingale ya teta kusoka kwa Shirasi Shingale ya teta wapita Nuno kapitan Nuno alipata bora apeleka kuna Michel Michel afungula kwa sambale boko la madidi kwa kuna Arion leka ntuone Shingale lili nzauru hapa mulumbukana wa Shingale ataya kunja mulumbukana wa kufila nkulo Papi Sidio ataya kunja Papi Sidio ndiye natinepo bakaimisa alikushoka Shamini alikushoka Shamini kamizola sete alikushoka Shamini kamizola sete kuti apite apite kamizola toshi kuna Shingale Baikerino kushoka kwa Shamini tani motori wa Shingale alikushoka
1: motori wa Shingale kushoka sono wanthu azinji akadaona gale kuti iye waneta na iyembo akaladiza basi kuti bolalo ja akaletaneta nalo maji tinoona basi nga motori munango mwapitai kuti ni motorimbo ninga iye woneye so sha zinthu zokuteva Shingale ikukhala ngatupu mbe kumenya umeo kambo sha alukhala na mphambo kwanthawi zinozi
0: Lega ntuona alumbukana wa timu la Shingale pafumi na papaliza Shingale atasira kolesa Joel Joel omwe wapita tsapano papa pankhanga ya Shamini alibe kukwesa mfuwa mulumbukana nkhope na paliza alibe kukwesa mfuwa uyu mulumbukana ndiye natinepo yapita ngozi kupaliza kwa timu la Association Sportiva ya kuvira nkulo ndiye tingati tuone hapa tina mphindi zinga sports na mphindi makuma tatu na zisere 38 minutos omwe antolesayo ati awine uyu mpikisano kana na mphindi zomwe tinazoza veseri wa Radio Mosambiki alimenya bola alumbukana kufila nkulo pole pole alikula kuti akhalabesera kamizola 27 uyu ni Gabi akhalabesera Gabi mulumbukana wa timu la Association Sportiva kufila nkulo panopa Shingale ili kushita bvese mwakakulumize lili kale nkati mwathambwe bola Papi Sidio pakati pa paofoka pakati pa Shingale paofoka kushoka kwa Shamini na kushoka kwa Shirasi patimfuka pakati pa timu la Shingale paekerino pakati pa timu la Shingale kushoka kwa Shirasi na kushoka kwa Shamini patimfuka pakati pa
1: hapa lietu bwanzu mechi muna kuti hawa shalu kumenya kudzio kuti palibe kuti neye umwapita Nuno akushaina chinthucho alukhala ngati ali kumbali akusiya wanthu ko ali wanthu aliokha ndiye kuti hapa pa Shingale yate kuyamba kule shai kamenya bwino bola baba shai kula tizali ni mwibola na
0: lega ntuone bola laenda kusokolo kuna shamboko alimenya wende sambale boko la mazere alipata shortdown shortdown waimisa kwa njiriri wa shortdown bola la menya wakufuliza bitu ndiye aba kaimisa mpira kuti liperekedwe pomwe ili bola kuna awa arumgana ntenepo ntemu wa masenzeko ya mpira bola likamenya wakufuliza bitu ambaba kaimisa kuti ashite kupereka ndiye pakona kuti bola la menya iye ndiye natenepo la perekedwe kare kuna arumgana wakufuliza mkulu papi sidio alimenya bola lini nzaulu ndiye ako Charumgana wa timu la Shingale Makamaka Winnie Hilton alikupolika Charumgana wa kufira mkulu wapa Charumgana wa kufira mkulu Winnie Hilton wa kufuliza vitu alewa kuti wapingiwa koma kuna makwashe nandi baigrino wapingiwa Charumgana ule ayaye ambobeka ashifuna kuti awiridwe na kufuliza vitu ule
1: amweva so andobzelekera eka shigba iya dzuwa kuti mano ningandogwa pano wakunditairira alipo Aribitoyo kumu ali akalikale pafupi kutana murairira sia murairira cha kubale penu vinango nita ngaonembo mpocho
0: ndiye natenepo abveseri wa radio Mosambiki tina mhindi makumanai 40 minutos nilivre yomwe iti menyedwe na Association Sportiva ya kufira mkulo pafupi na pamea lua pafupi na pa grande area ya Shingale ndiye natenepo Regani tuone msiboni zomwe dziti zikonzeke pamwepa livre imweyi yomwe ati amenye awa alumbana wa munzinda wa vila mkulu nchigau cha inyambani wa kufuliza pitu aliwa kale pomwe dzifunika kuti aime alumbana wa Shingale ambate Barera ndiye natenepo pitu ya fuliziwa kale alikukonzeka mbani umwe ati amenye Elias Makamo mbani regani tuone amoka mulumbana wa kufuliza mkulu acho sanania besere likali golo na vila mkulu koma anani ya achosa ndiye natenepo ni kanto ya kutoma kuna hili timu la Association Sportiva ya kufila mkulo paigerino azinji ntima ukada nyuba livre mwere ya menyendo wabuino likarigolo lili
1: umbale livre mwere ya menyendo wabuino azinji akaradashi kurubirilo chono komo arbitro uyu guardarede ni mtu mbozo mwamba kala mbatembeka kono kwenye na Shingale na mwewa madebito mbatembeka
0: Ndiye natenepo leka ntuone kanto ya kutoma kuna hili timu la Association Sportiva ya kufira mkulu la menyendo wa bola kocha Joel Rasameni wa timu la Shingale bola la bwerera pomwe kwenda kuna Justino wa timu la Association Sportiva ya kufira mkulu kumpaliza nani achosa na faiti wa kufuliza vitu alikula kuti akadabesera mulumbwana wa Association Sportiva ya kufira mkulu mwaka kulumize basi anakala mulumbwana wa timu la Shingale pakuona kuti zimpu zilikwenda kuipa ili timu likuneseka kuina ndiye natenepo alikusha vence mwaka kulumize Mise bola lenda kuna alioni mbale boko la mazere alizusa bola alioni lilinza u kocha Rumgana wa kufila mkulu huyu ni Edson panopa bola lenda kuna Rumgana wa timu la Shingale Makamaka huyu ni Joel Rastaman wa timu la Shingale kamizola tosh waima abweza la isa la menyendo bola lilinza u legantoni Shingale wachosa pa studio wa timu la Association Sportiva ya kufila mkulu ndiye natepo atusakala Rumgana wa timu la Shingale bola la bwerera kuna isa wapita legantoni acho sa shamboko akarafuna kuti apasire mwanzashe koma alibe kuverana awa alumbana wa timu la Shingale panopa tingati tuone abveseri wa radio Mosambiki tina mhindi makumanai na zitatu 43 minutos 0-0 kuno kumatidzi pakati pa matimu ya Shingale na Association Sportiva ya kufira mkulu matimu mawiria ya dandendemera na mphamvu ntambwe lino gole damalali pakutoresa na mpira bodzi akarasenzeka kuipa mulumbana wa Shingale akarasenzeka kuipa akafuna kugobola mbondo wanthu pakuona kuti mulumbana wakufira mkulu akatewera mbuyo akasenzeka kuipa akalibe kubverana na mulumbana pabaliza ndiye napepo ikhali ngozi kubaliza kwa Shingale leka ntuone apa bola likali mkati mathambwe lina Joel wa timu la Shingale alimenya bwino kulibe nyaukolesa aika pankhombe uyi ni Timaria panopa bola laenda kuna Arion apereka kuna uyi Michel analo bola chosa lumgana wakufira mkulu panopa bola laenda kuna Nuno alikushedwa apereka kuna Isa afungula kwa ndesambale boko na mazere kumwe kuna Arion panopa bola likana mwe walumbana wa timu la Shingale Arion abweza mbuyo abwezera Filton kamizola 5-5 umwe ni Filton apereka kuna Osvaldo Shingale kwenda shibwerera mbuyo pakuona kuti vila mkulo yafunga magwala ense yafunga mikondo ense panopa bola lina Michel pakati na kati ya tambo apereka kuna kapitao Nuno kamizola Deish Nuno alitambira bola apereka kuna Michel Shingale ibu menye bola mkuku imbanje bansi alikuika bola bansi kalinye kwa menusha apereka kuna Joel atsirikiza pankhombe ali mu grand area ya kufika mkulu leka ntuone wano mbukana wa Shingale panopa ni Isa apeleka kuna nani apeleka kuna Joel Kamizola Torch Rastaman wa timu la Shingale ashinja usoka mbale boko na Magidi uende sambale boko na Mazere apeleka kuna huyu mwenye yani apeleka kuna huyu mwenye Michelle apeleka kuna Isa mbale boko na Magidi lili nzauru pola kulibe nyakukuta na solo kulibe nyakukuta na solo kuna timu la Shingale aika pangombe wa Jivato apitidwa embriage wa kufuliza vitu alibokole wa Shintu panopa pola laenda pome kuna Joel Kamizola Torch apeleka kuna yani apeleka kuna huyu Michelle amenya kuna bwino kwiza nzauru la shoka kunja la shoka kunja ili bora besere wala tio Mosambiki pomwe tili kufika pampindi mako manai na zishanu 45 minutos lime ya shurino Osimani Barbosa ofriza bitu wa Shinai azusa shikambari shomwe shirikulatiza mpindi zishanu mash 5 minutos compensação zuambo ndipo likushoka likukoneka paigerino Benjamin mpindi zishanu zomwe alikutimizira zitani za Wanda za Shepa Nzimwezi tani
1: za Shepa kuna kwene men ndivyo kalambo oito deji sono eba komo iwo mbine kashiro omwe alikutonga momu palibe mtu munango mwenga wanise kwenda kagweda na kutipolari cha komo likuima ima kuna kwene
0: ndiye natinepo pola likalimbandanga nkati matambwe likushoka kunja ndiye alikutitani wa kufuliza pitu alikuti ni kanto ya shuwiri maureano kuna hili timu la kuvila nkulo ni kanto ya shuwiri kanto ya kutoma mengine mbali ya boko la Mazere ndiye ya shuwiri hata mengine mbali ya boko la Madidi awa alumbana wa Muzinda wa vila nkulo ndiye natinepo paigerino vila nkulo yukumenye kanto ya shuwiri
1: virankulu kumenya kanto ya shwiri vindu zikadane seratu ne seretu ikakwandisa ini nada kuti imenye kanto tsono kumpale pale virankulu deshi bola la milamu diboshi wanthuo omwe alikubva radio kuno virankuliyo ikukhala wa mantha ya mantha inde ya mpatari iyo mazi ayo khala wa mantha tikudziwa lini nshani kwenekwene chomwe ikhadabwera nabzo nshani chomwe ikuimba kumbuka virankulu imweyi
0: ndiye natinepo kanto ikanati kuti imenyedwe kanto imenya pola lili nsaulwe kanto ni akafuna kuzikolesa lumbukana wa Shingale wapata nania apeleka kale mwakakulumise kuna Joel analo pola Shingale kafuna kuzikolesa utokolo koma nania kanachero papaliza alipata pola kudziwa musoro kokodiwa musoro uyu Timaria kokodiwa musoro Timaria apitidwa mbukwipa mulumbukana wa kuvila mkulo adagwa alikuvumfurika mbodzi wa Shingale mbodzi wa kuvila mkulo wa peseri wa radio Mosambiki omwe tili kulewa pano tingati tuone hapa tina mpindi makumanai na zinomwe mpindi zishanu zomwe za timi zidua zile za pitakale ziwiri wa kufuliza pitu pa Ekerino Benjamin kushokera pomwe wayambika mpikisa noe mpakana pano akanati kuchosa kadi ambati kartao akanati kuchosa kartao kura kuti aebo makartao uyo ayaye ya kupitida na lini kuipa zomwe zingafune kartao walumbukana wakati matambu
1: pumpale akanati kuchosa makartao mazhule ndubunobu ndaona achosa kartao apereka kartao na kuti iye amweyo awa akapitirana mabwinobwino bolala akamenya lini mwakuti pinango umenyanga ndewo nada so lero lino nthawe zino cha achosa kartao yalatiza makartao anayo yadaputira
0: tikuona inde achosa tsapano kadi la safarau laperekedwa kuna mulumbukana wa timu la Shingale tilibe kukwanisa kuona kuti mbani umweyi omwe walatiziwa ili kadi la safarau pakuona kuti kutsogolo kwathuku kuna wanthu omwe adaima akuti gwanjirira kuti tileke kuonesesa bwinobwino zinango zomwe ziri kushitika mkati mwa ili thambwe la mpira la amenyedwa kale pola lili mkati mwa thambwe nuno kapitani wa timu la Shingale kocha Stambo Kamizola Sete wa Association Desportive kufila mkulu ndiye natinepo Filton Kamizola Singo wa timu la Shingale wachosa tiatusirane mbwana wa kuvira nkulo pakuona kuti pola la shoka kunja mvesere wa radio Mosambiki ndiye natinepo tina mpindi makumana ina zisere 48 minutos uku ndikukula kuti zasala mpindi ziwiri zoka fata 2 minutos kuti umale uyu mpikisano wa mpira zanesa zinthu kuna timu la Shingale kulikunesa kuwina kuna ili timu la Shingale mvesere wa radio Mosambiki ndiye natinepo uyu ni mpikisano wa shitatu wa ili timu la Shingale mkati mwathambwe lino la mpira ndiye natepo ikutazira kugolesa hii Shingale idandendemera na kale mphamvu na matimu mawili ya Muzinda wa Pemba Vaia Tepemba na Association Desportive Tepemba msidzi lero lino yabwera Association Desportive ya kufila mkulu alikutazirana nawe pomwe ndiye natepo Shingale ilikutazira kuwina mthambwe lino la 25 de setembro ilikutazira kugolesa mthambwe lino la 25 de setembro ndiye natepo lekantuone Filton alimenya bora huyu mulumbukana wa timu la Shingale lili nzauru alikumwe kwa mulumbukana ndiye natepo pamepo la shoka kunja alikuwa kuti ni kanto alikuwa kuti ni kanto akada kudza walumbana wa timu la Sociedad Sportiva kufika kulu Shingale pasirana kale amenya kanto makushita kupasirana asenzeka kuipa apereka bola lina Elias Makamo aliyekaeka Elias Makamo amenya nato kutsogolo Elias Makamo amenya nato kutsogolo bola laenda kaima manja mwanania anania makakulumiza apereka kale kuna Osvaldo aeti apereka kale kuna Filton Filton akada shedwa Filton akada shedwa alimenya bola lili nzaura veseri warapi Mosambiki pamwe tondo sala tumhindi pangono kuti umale mpikisano leka ntuone achosa Edson wa Associação Desportiva ya kufila mkulo gwinyo Arion wagwa kufuliza pito alibola wa shindu panopa bola likali mpandanga kati matambwe mkati mwamhindi pangono uti umale uyu mpikisano wa mpira ndiye natnepo bola lina stambo wa Associação Desportiva ya kufila mkulo Isa wa kocha ndiye natnepo za timizila pomwe Isa ndawe za kwanagari mhindi makumapemba na zishanu ndiye natnepo gwesedi wa mulumbana wa timu la Shingale Shingale ishimenya bwino hapa kulungamiza babaliza ndawe ya malakale kwa ndosala ufuriza kuti umale uyu mpikisano wa mpira legani tuone hapa legani tuone nshani makamaka shomwe shiti shishitike legani tuone ndiye natnepo panuwa patanga tuone kadri la Safarau lili kushoka kadri la Safarau paigerino Benjamin mulumbana kamizola Woito Elton wa timu la Sociedad Sportiva ya kufilankulo kadri la Safarau lili ashita kukumbira
1: umakombe bombule acha kukumbira kuti penu vinango anga wanise kungwinya arbitro amupfekeze arbitro tsono arbitro ana bzindikiro bzacho bzomwe mamenya na dzombo iyi
0: regani tuone livre ya Shingale Filton amenya shibansi banza kocha Lumbwana wakufira mkulo kocha Lumbwana wakufira mkulo koma alikulewa kuti wamala mpikisano wa mpira wamala mpikisano wa mpira maureano kuno kumatidza vesere wa Radio Mosambiki Shingale tetete 0 Associação Desportiva de Vila Mkulo 0 ndiye natinepo paikerino Benjamin wamala uyu mpikisano wa mpira zanesa pintu kuna Shingale
1: Janessa Jintu na Shingale nda uyu umwe wa Shingale aponya kwasi sekunda partei bime ya partei aikwanisiari kurubuni wandu akada ikawale kwasi sekunda partei umwe adza ikawale sabano adza akada ikamhocho nakuti adza odopita nuno pamweba zandopita pomwe zondoshwa kashirazi chapa takarangaro palibe shana munduyo ipulisu Shingale yalekerera mwayo umwe nakuti imwe ikali ingadatengambo vitoria umwe sono alekereleratu lekereleratu walibi chomwe shashita Shingale nani
0: iyo Shingale bora yamenya bwino lero
1: Shingale yamenya bwino bwino bora alibi kuti amulekere mbwanania kuti vino vinango mabora atongewa naye kumenyewa naye kusatani nada anania so Shingale yamenya bwino bwino sono kipemwe karabwela vilankuli karabwela na mania basu kula kuti amwe atukwenda kaja oti kaya mpatari sono dhashitika nga zumezu dhumbuza karabwela na zodo na kondekale mtumezodo mwenye mpatari
0: apa mpikisano umwe ngwa kumalizira ndime ya kutomai kuna hii Shingale ambati primera volta ya mara telepa kuna Shingale zomwe zikusara ni segunda volta ya mbike pomwe ndime ya shuwiri kutsogoroku pomwe Shingale nzayamba kumanga ulendo kuenda kusongo kukagumana na União Desportiva ya kusongo ikadzamala idzatambire ntambwelino ferroviario ya kupera na Liga Desportiva de Sofala ndime ya kutoma ya mara ambati primera volta Shingale yakwanisa mbogo zisere Woito pontos Shingale mwe itani imbwelesa chikhulupiro kuti gola mangwana mosambolati nzapitiliza kumba muona muno
1: Shingale mwe imwe ya gobo sambondo azinji ibe wandu azinji alibe chikhulupiro tsono penu pinango ninti peni alikubamba kulakuluwa radio ninga moda umwe efiri makhala wakula alewa kula kuti Shingale apa yakhalangatoya pakaimapa ende mbukanyang'ana wa mazogadore yanyang'ane mazogadore
0: paikerino nkada kugwatani nthawi yakuti akayang'ane pomwe alumbwana winango idapita mbati janela ya transferencia Shingale ikhalagona tulo ikhamenya nkonono nthawi pomwe ikhali bwanzu janela imwe ile nipomwe iyi Associação Desportiva ya kufila mkulo idaenda kukatenga ule kamizola 22 Elias Makamo akhale ku timu la Liga Desportiva de Sofala nthawi mwiri Shingale ikhadafunika ikhabva mphepo ikhadafunika atsogolero wa Shingale akhali mvulangete akhali manta alibe nondo kupfunyu kako kuti akayang'ane alumbwana anango kuti akwishire timu la uli dzinkwanisika lini alumbwana mbamwewa mpakana kumala kwa mosambola alibe pomwe mpata kuti akayang'ane machokatore anango
1: epolisi mtsogoleri wa vilankuli akhalewa kula kuti ife pano gola langwa naye ndili namwe bwadzapfunzisa Shingale nakuti akhadziwa iye kula kuti Shingale kachitatandani imbwerera pomwe mbuyo nakuti apa pachaikhalenda utsogolo apa chana usayapo ndoku ingaenda ikuenda mpare kuenda kajewa ingaenda enda mpare kujewa agora epolisi mtsogoleri wa vilankuli iye wasiyafala khambala alewa na mauyu ya kuti imwepo mukasenzeka gola langwa nali imani imbwerera pomwe kuno dzakuthandizirani.
0: Tatendo kuna kwenye ndiye natenepo Alberto Langitoni babozi na veseri wa Radio Mosambiki ngamwe ya mafara ya kumalizira ya mwetenga tsimikize pakalipano kushibanda shabzire zomwe tazaona na maso maureano kuna kutambwe la 25 de setembro mzinda uno wa Malasha, mzinda wa Matizi kumwe matimu mawiria ya gawana mbogo kumpikisano mwe wa Mosambora Chingare na Asociação Desportiva ya Kuvilankulo paribe umwe kwanisa kutolesa mwanzashe ndiye natenepo paribe mwe awina uyu mpikisano wa mpira kushibande shandime ya kutoma mbati primera volta kuna timu la Shingare dzamalira pano ndiye Asociação Desportiva ya Kuvilankulo ikanao mpikisano unango wa kutishite pakuona kuti pa siku ya nzinga iti idzakwire phiri la mbonga kwenda kukanzinda kasongo mboma la kaurapasa komwe inza kapikisana na União Desportiva ya Kusongo ndiye natenepo mzimwezi zomwe tadzaona mzimwezi zomwe takudziwisana azinji omwe mwatiperekeza kusokera mphimpha zakusiyana siyana pa Onda Media pa FM na pombo pa interneti dzina langu ndine Feliciano Diogo kuna wale omwe abva mchipitikizi RM Disporto abva Juvenal Dongoveni na Manuel Cardoso ndiye ntekenyi wa ngolo omwe watibweresa kuno ku Matizi alikudikira kuti mkati mwa mphindi pang'ono atitakule kubwerera mu mzinda wa Tete ni Mateus Sande kuna mwense tikuti makolokoto ndiye natenepo Alberto Langitoni tikuti tsogola na basa kumweko ku studio
2: zikoma kwambiri Feliciano Diogo ntchito yabwino kumeneko waipota zamveka ndithu bwino lomwe pomwe Asociação Desportiva ya Vilankulo yaleperana ndi Shingale yakuno kutete pofana na mpamvu kapena kuti polephera kumwetsana zigoli ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambike nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndito ndikulutsa pa ntundo amene ucha wa 312 metru Onda Media liwiro la 963 kilosirkulo shpuri segundo tawe ntiko muna tsopano eya ndito ndi 16 horas i 40 e 6 minutos

Mwana mwenzi mwumuru kufachikati champepo radio msabiki mwono ntete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyongwe ni ntiku ya shinai kutepa ntiku kumina zitatu za mwezi wa shisiri mwezi wa shirimo mwezi wa agosto kole la dhuri na makuma yudu na matantatu napo lino ulukulatiza ningani mwezi wa mpepeza mabasa nchi nyungwa nchika simuanu mpaka bantawe standhatu na mhindi mako mashana zinai mwenye hapa mwateri zikatisha hizo ndende zishanu usaku magana waya ni zatu za lero na mizelizuru yashe nchi nyungwa zikamala zensenezo fesiri watu tinza mweresa mabasa ya nzeru mbawiri bantawe zishanu na mhindi mako matatu nikatisama na mabasa nzeneyo yifirinza kala na mpata ukuru kukubasira ninkani za nchibrikizi za bantawe zita ndhatu za ntsiko muno na zama ntsiko ya kunja kushokera kutsindila ntsiko lino kumaputu ndiye tikaza shoka kumweko tinza bweresa za nchi nyumba na za nchi sena za nchi gao shateti zikaza mla zentenezu bye bye pa radio mpaka bantawe zita ndhatu na mpindi maku mashana zinai mweli nzabereka pandoi kuna wanzatu wanchupatikisi mushimbututu munaine Armando Kembo kunchini kuna Bartolomeo Paketi paudu batu tirikuti chogoda titembele na mancha mawidi tirikushita radi msabiki mabasa yanchi nyunga muluku bontai zinoza fesiri watu

Mauro kuna mwenzi mwamuru kufachikati champepo radio msambiki mwanontete uku ndiko kuyamba kwa za tuzelero na midzeliziro yashe nchinyungwe wantu mwendo mposa shuru zana libo zina makuma femba dafikiri duwa na matenda yomwe ndiyo yamba kara eshi fikira mwakuneseka kupuma ndiye tinkoza nipo mwe kuti wantu wakuzambwe kuzumbu alikuti amba sundi wakubiri yomwe ndiyo ilirini pantemo kutakale na moto magetsi manyumba mwao ni misoro yomwe ndiyo takonza Aras Manuel Armando Kembo na Bartolomeo Paquete mwazina la Radio Msambiki kiri kutishita tekeresha bwino. Tikandati kufutula misolo yankani zuwa ni kuti kuno kutete boma liri kuti bzimfunikana kushita basa la kugwirizana kwa madziko ya Zimbabwe, Mosambiki na Zambia kutakwanise kukonkobza bzinthu bzashilengedwe pakufuna kukwiza shitukuko mkati mwa nchimidzi. Mafala ya mweya adaliyiwa pa ntsiku ya dzulo na nembe wa boma lanchi gao shatete Krishna Mafumu pa mtsonkhano wa Zimoza, Zimbabwe, Mosambiki na Zambia pomwe ni bungwe la kukhocherera bzashilengedwe miti na bzirumbo bza mtengo ku madziko matatuya. Koma Krishna Mafumu adadandaula ni tangu la kuti wantu alikupedwa mwakuti kudani mudzaone na bzirombo bza ntengobzo makamaka kumaboma ya Zumbu, Magwe na Kaora Basa ku Mosambiki, Muzarambani na Mbire ku Zimbabwe, Ruangwa na Rufansa ku Zambia. Ntongi wa nchigao shatete Domingo Chifiola alikushita basa bila lirulino ku Marara pakufuna kutaone pafupi basa lomwe lirikupatidwa mbali ya shitukuko kumpipa ile ndiye awali kuenda pamwe kwaona pafupi mabasa ya Fidel Fundo de Development Economic Locali pomwe alikuti ankaona pafupi basa lomwe ndilo lirikupatidwa kafambidwe ka mbuto yomwe ndiyo ya Central Termika ya Jindale ya Afrika. Timu la talentu ya Funsale Football Club lidawina torneo quadrangulare yomwe ikhali kumbali kwa ntsiku ya masaka pa dziko lentsera pansi pa ntsiku ya shekhali ya dzulo. Wa talento Football Club adakhala wakumenya Elite Football Club kutsolesa mipira mishanu kwa mitatu pomwe wadamenyerana pafupi pambuyo pakundendemerana mphamvu pa nthawi yomwe idakhazikisidwa anti tempo regulamentare ku mipira miwiri.

0: kati mampindi zinai timbereza basa lanziru mbawiri ya vesere watu
1: Utumanito
0: kati ya hizo sisha na mpindi maku mawiri na standhat Rati Musambiki mabasa nchinyungwe Kupunta izino sitatenga lokadi ya Wense ne lokadi ya titikuti mancha mawiri Ndambirini Ini delio

0: Za. Siba. Hi.
1: Pano ba kuimpiwa.
0: Ayala. Ameni kreza.
2: Amen, amen.
0: Eh, pano ndiri kuona muntu. Eh, adakwana muntu uyo, adakwana. Ine pano ndinfuna ndichite kumurata. Ameni kreza.
2: Amen, amen.
0: Ule kudzwa ule. Kutana chitumwa chake mborosa atose aimeka. Amen, Greja.
2: Amen, amen, pastor.
0: Pafuna nini kutalewe muntu ndichite kumurata. Amen, Greja.
2: Amen, amen.
0: Dinile wapo mga chuhile. Ine ndikuona mundu anachitumwa chini kubuma morosa. Iye minyabezi achimbandende sapo mwana zwiti profeta. Akufuna kunaniza kwa Mulungu. Ndimulate. Ndimulate.
2: Mulateni. Sina amtongesa ntonkanoi. Mulateni akaribadeshi.
0: Kwa imuli hapo imwe. Muna vesi chena imwe muna. Muda senga ninga uyu uyu. Imwe hapo.
2: Inga difunto donga imoyo.
3: Amen, amen.
0: Ina ni kale wapano kutumumuke mweka. Imwepo la wani nifunali unchile dinango.
3: Amen, baba, nipano chadidi. Nimba dinasituma, nimba shira tutakinyo bezi. Nimba shira tutakinyo bezi, nimba shira wamu tutakinyo profeta. Tono kaburaba, kufunati itani, ndi chadidi baba mumbaona, haya ine. Nipano, ndasalenda. Ndimwa profeta chadidi.
0: Moto. Maona. Ii kani mbia mure.
3: Amen.
0: Zikani batsogoro pale. Maona.
3: Ii mbakala ku kapini mbure. Ni ndaburaba ndabva kuti kuna sangano kumazoi. Washasharoi.
0: Yeah.
3: Kabura kanbaro ndokubva mbiri yo
0: shasha. Ungabva kuti shasha.
3: Amen.
0: Shasha wa roi.
3: Amen.
0: Ii ndine. Maona da. Yeah. Ibarati ibe.
1: Mai bamburuka. Shone ningari shina maso.
4: Ah, shiri kubuma be. Shiri kubuma.
1: Nandi mo, nandi chori madzali wali wali.
4: Hana.
1: Nandi muone kukwima kwa anthu imwebo.
4: Eh.
1: Ha? Anthu
4: alanesa.
1: Abwena tatibize mpingo.
4: Nandi banga ulano. Tatibize mpingo athu
1: ba. Imwebo unani imwebo.
0: Amen, Grace.
2: Amen, amen.
0: Yeah. Ine ndikufuna kuna wadzibaba na wadzimai. Ule ukawa kanati kudziwa kuti ndikanati kutenga kuenda kumamphasa na munthu wina akaphata nyenyezi ile pale mamvatsa
4: tabva
0: ule umakanati kudziwa kuti kanati kuchita zvapamphasa na munthu wakunja akaphata strela ile akaphata nyenyezi ile ndifuna kuti ndikusimbiseni wanthu womwe abwera pano pa Jordan pano wenza nchoka na madalitso ya mene. Amen, Greja. Hii ni Jordani. Ni Jordani.
1: Mai wamburuka. Unani mai ura kwisa kwa kwa nchabidi.
4: Akwisa kwa kwa.
1: Na mwani nkula kwa nchabidi ya kanarebu. Kumtenga mtenga.
0: Mai. Mai.
1: Tinuona tatu.
0: Mugulewa machadidi mfuna muka pata nyanyazi.
5: Hai ni nkula machadifuna kapata chadidi.
0: Unati kujika na masenze.
5: Nata njika nati.
0: Hidi bando nini shasha wa roye. Hidi nini shasha wa roye. Hota indani muka pata.
5: Mwale akana shitu mwale.
2: Oh.
0: Mugani pai, mugani.
3: Oh yeah, amen, amen.
0: Amen.
3: Wah. Na chadidi ni pano. Amwewa. Inawanda siyamba kazi zangu. Amwamba ama kazi zangu. Tabfa mbiliyo. Kabula kutawuye sezani baiba story, baiba freda.
0: Suka satana, suka satana. Maona tabana. Munga pa kutishasa waroi. Ine, ine pano.
3: Nyembo nda sarenda.
0: Moto. Moto, moto, moto. Ine Jordani ino noya kusenzege sabai.
3: Amen.
0: Yeah.
3: Mwanzangu.
6: Naona hivi.
3: Sashitika tamanyazi. Unga doga mwanga tikvi kugona.
6: Tiendelee.
3: Tiende kata ya madzi kule.
6: Tiendelee.
3: Pakuti tibe bwana na mitoro.
6: Ndio.
3: Tikabakire yetu pasaka ike pale tiende kumuyi.
6: Niamba ndini muni amba ndimi.
3: Niamba ndimwevo.
6: Ah.
3: Nilivano unifuira ntedo sogoroko ndiri kuno ka.
6: Ndio.
3: Tamanyazi.
6: Pale ndiri mtamanyazi hivi muona. Mwamwa tuna hivi.
3: No na mainkura akubwera.
6: Ah. Oh.
3: Ndio. Ah. Bas. Wala, gule nishashia ya roi.
6: Hapa chona.
3: Iwe?
6: Ile tatika izizi, unani.
3: Kwa nyenyezi.
6: Umuona?
3: Inembo kana izizi. Hane. Pari panampamfu.
6: Chalidi.

0: Magani?
1: Oh, mama mkuru ka?
0: Hinde.
1: Nani?
0: Mpwemwe ya manyazi ya mwale ndakumana na hapa alikutawa.
1: Aenda?
0: Aenda, taa kulibe.
1: Oh.
0: Hinde.
1: Kwa ni mamuna mkuru angabwela panu, tingauza mkapa kutishasha.
0: Yaroi.
1: Yaroi. Nwe, tukusinzegesa.
0: Wanda mbanyosa, neni mtu. Umana kabasa kausiku kwa kulotaka. Aka usiwa kutuwebo nduwe mfiti. Amba ta ilalina, te amba imira kufa.
1: Maona tabana.
0: Na basara seno mazikulewa kutinibano ndine ndikushita amba ta ilalina.
1: Anga tabile itani.
0: Apa ya mwene ya manyazi kusopa kira pana kupakira ngoro kukwela kuna
2: kutishati. Tiende tigamone. Mwone mundu akafambali, akaonalini magore kumi na mawini.
1: Orani lero ba. Orani lero.
2: Mwene akamba nataya msimbo zaji zenze.
0: Lero alufama.
2: Mazilera alufama.
1: Ha, hai, mwene.
3: Nashikurubiriro.
2: Nashikurubiriro.
0: Alukukonza, sese heroi alukukonza.
2: Alukukonza.
0: Minangu amba akaonalini ya na magore akaonalini. Mazilera alukuona. Lero mundu mwene kumba kisanae magane kutindiende tigamone. Ndiye wone mukutona
3: ate kufuna shasharewe na madire gulubole likule peni likule kwene kwene
4: ana domo bili kuchita iye sasa ukonza anango ati mangi tangurani kuchita dzodzo libe matsamba ukona mabatiwa
0: mbamweo mbamweo wabodzibodziwo mamwa wabodzibodziwo masataniyo
1: hinde
0: ndi arikushabdo na kuibidwa na mpenzi ya kuona kunifebandi kwanisali kushabasala tumweni kamulegelena pano
4: mbambili
0: mbamanyasa
4: kaza kana magoli kumi na mawili ya kuona lini hada onera hatu mungu wana chitangozi ya vanseo wakafamba na mzimbo
0: mazilela kufambirani
4: ulibe matamba tikumangi
1: onani ine pano ningakhala ndapita mumweya palibe munthu andikwanisa imwe wa chikuliro wa igresha tipemphere kuti tinthu tiende na kuyenda hapo nifuna kuti ndinyoze wanthu uyu mwana ule uyu mwana gwashero matambo une nimukwiza mpando uyu mwene Kristu ba malala zelido nimukwiza mpando
3: kadi mukumbuka tani tenseni pano
1: mwene vina sia utake nyangolo mule munona
3: ndati apempereni shalili
1: ndine amen kadi mbeni tifunge gresha titende wenza omwe atipasa thandize gresha
3: mupempere

0: pakupenu panangu alongongwa segulamba kulisalambu iu mbu kulisalambu antwanangu.
1: Kwa kunsa kumana magoa mazingi, anyakumeza alikuweko, segulambu na wenembo, fanu sasa nyambu, ngame tibweza kulisalambu mazona.
0: Kwa ndiuntundwa njiwa wanyama za mazi zinagulia ukweko?
1: Pizingi ndi nsomba na makakana.
0: Ah, nsomba na makakana.
1: Sensei.
0: Kwa de safambambu pekulu kakamu, nga buka kweka gula mbu kulisalambu mbu onambu kubirimu kukwezi?
1: Saindira pontu meishi. Tangu nzindatu nwakaya makubiri masisi nangu mba kuntawa ne. Janeiro ate junyu sibisingi tae. So julio, prate dezembro, safamba mwadidi. Ate mbo nambu lukru.
0: Usagulisa pano penu samangambu lendo mboenda mbobera, mboenda shimoyo, mboenda mbutuzina mkwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazinji ndipanu pakaya. Sonda mango lendo vyashibozi. Mwenda kalisirambu gorongoza. Mashumafira mango yuko akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nsizono yu ni ngatraka pano patistritu ya kaya.
1: Mwintumaji isapeza mbo kumanambo meshi ya didi. Ni ya dinyeri ulipombo. Sakana lukru ya singwenda prosentu. Ndi maningi, kunda prako sambo gulisa dinyiruwa kuhire ya basi mbikalipo, so mbufunga malukru, mbwe nyimezi mbu ya kusua nkabi kana dinyiru.
0: Nakubiri ineu kakwaniso, usajita mpintu kanyomba, mangambu nyomba, usajita na yonchi kubiri yaku, yoni nga trap.
1: Ja, inbani nga saka ndasati mangana yonyumba. Mashi sustendariki nayo, ndika sustendariki nayo te, mwansisu nangu minipezamu famijanga.
0: Pano panayoni pa muzi pako?
1: Pano ndipa muzi, padani siyapewa wanga. Minipa muzi panga tae.
0: Kuona maya omba mandi ndinkazaku?
1: Sensei.
0: Na kwali?
1: Mwananga ni mbozi.
0: Mbwenye ukwanisa jesa ubaro sena tangu ya basani na chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzizi unoronka kutekulima kudabuka mwadidi tai. Iyo ni ngatraka kundinangu kugulisa nyama za maze. Kwa di usapeze kanangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda. Tangu mafiramano tumaprari pangono tangu pintu piwidi pansisu bozi. Ya ni chenichibozi podi kugwa. Na tumasia mafiramano pangono. Miendamu kumunda. Endamu pansisu nundu kupeseka na kumunda. Na pire mpina chitieni ne. Parle ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne. Sa profetari mbufuya. Na pepe na fuye fipiri tambe pisatipeza mwusizu nangu.
0: Tikukuona pa chizunu kumenya. Kumenya sijimera pidina re.
1: Pidina. Kalini anto kajimera pidina.
0: Pidina.
1: Sijimera mapuloko.
0: Njeru wa njiri ya kupiswa kare.
1: Njeru njia kupisa. Pidina jani pepe mbuisi.
0: Pesati, pesati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina zizunu pina mingiwa hapa ndira kutumangi nyumba.
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike.
1: Ngai. Kwa kudumike jani mataka ampungu wale kugoo. Sinta.
0: Awa unga pisa hapa. Nkabi.
1: Anapia. So kuja kutoma ndibasa maningi. Satoma swipa pondo. Ndapra kupe jasa livar tempo.
0: Pondo pia kupisa napi. Ufuna saka miti tani.
1: Pia kupisa napi ni difisi. Tanguni dinyeru pondo. Ndawala na gulisa kugoa. Tanguni negosyo. Ebrusa koza gula.
0: Munu kumba chitacholu fumba. Mchikatene patani mataka panango mafufu wali mbapita mazi. Nkabi panango kugwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Mbogumanika uzipimbira mwabon rai, saa kwa nyumba. Nda mbogumanika mwabimbira mwabon mauzu wapaka mwadidi, sakala mwadidi. Nkabi hidika chintibosi, tangu nyumba ndi kuzulu.
0: Pano musampichita mwikenene, nkabi kwenda kagula, nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu kumanika nkabi asara saitamu teka, mwanzizu nangu saitamu gula.
0: Shamwari, unapanga njimbo kuna nangu ataka kute nkabi nyerezera nzeru ningazako. Nisa kulamuka zo, mbachita basa ninga hii, lamuka meenda kagulisa pintu, meenda kasaka malonda, tuwele sasa hira muzi, unapanga nziru zanji.
1: Mbakalembo na nziru zaidi, za kunyezi rapia kusogolo, taune nzizu nseni, hali anati koya hali, anakala yupa nzizu nseni praguti koya rai. Mwanzizu na wafungamu dinyiri zeti, zue mbonda chintu ninji nafuna kundipezamu kwa ini ndekeni. Niveshi njindira opa yuanga umiwanga.
0: Siku zino apale alikukwe chamba siku zino. Yusu sabizo kutundu utakambu penseni kuna apale kuti siku zino basene asingerizera kwe chamba. Habi chita basene angu kamala kwe chamba mbeida katusantu basi mmiseu. Wapokosela mitokozi, pita nyumba zandu jamasiku kwa makwe chamba. Asakalandu kukala ngangalamu, habi sisi. Kode unapanga njimbo anfaniu mbakukondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizo nangu wanto zinja kugomu mwajambu mnatangu muna senze kirao. Mudu nangu jisungu songa ambiendi ne. Tipu di ambiendi. Enda pranzer na inbano mbasa ke mukuchinja sabzo kuti podinesa prachinja ne mashipangono pangono ana chinjambo banyezram pinthu pedi divesh kwenda kathusana mbakwatira pinthu pyao ngwande imunda itabgera mu chinthu chachi prakhala nacho
0: asalonga kuti panango anango akaphatwa asalonga kuti nkhabe ndakuti kwaya chamba thango kuti ngakwaya chamba ningapita munda kwenda kalima nkhabe buluka sakwata nzizi kulu munda khangu kulu saumala kodi ndimwene kuti pepiri sapasamphamvu chamba
1: dependi pana anango asafumalire para basachi Anango safumalili pa chita basa yo kuyiba ni. Ninganango songa safumali pra ndi limi mundanga. Mbwenya kupeza famija yake na iye. Ivesh fumali mbwenda kapatira munthu chinthu chachi.
0: Iwo mbuda fakuti panango chamba chikuchita mwadidi. Mbuda kwa yabia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nungajita bora mentalmente.
0: Ngabe iwa longa kutisa pasamhamve mwenda kalima. Mbidava kuti iwe chikuchita mwadidi mbulesera. Ndetani mbuda kwa yabia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe dai, tambeni nga kujilesera mbo. Takandibindu ya kuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuipa majangu kumana na kwa kumanga.
0: Sengi. Ndimo shamwale makane kuchitefe nyakuva kubulikira pano pachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mboze na kumanefi pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndira kumana piswa kare. Kuonga mabloku kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa tuaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo hii upa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi hii unkakwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza sangupa ngona ta
1: nongandalonga kane alea ngona tempo ne tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene kazingesa itagulisa ndaba modo nole nsa nda nyere zirambo mfeji mbandi mezi tempo nende nabweza gula mienda kagulisa
0: Kode mpenji nanchi pikafunua kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kondine ya maronda. Nzeru zaku zikafunua embo kutuwa inipano pikafunua kuti pichitiki ipi ipi ipi. Mpenji nanchi.
1: Kwa zinjikeni kafunua mbo maronda ni akali mwanzizu nseni. Infeshti longa kutari nzizushu maronda kufamba nzizushu maronda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangwa sabweri randuli. Tangupini pikunisa. Unenda kagula parangu biri yaku ili ngaburu kafi. Yasa ngapedili ndi pararikweni veshi ndi tabu na kufamba sewa na lukru Malona ndi kusogolo
0: Ukanyezra mpanangu utipanangu mangembo mbuto kuru
2: Kansi timpati mwra wa mwanzato Jwa kisombe na kutuweza fika nzizi wa mpangu waza pakati paziku
3: Mpangu waza pakati paziku
4: Utabaru kwa mfumba ya mpisa Utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa didem
5: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.
2: Perani kwa vesera kufunika pa mpangwa zato za pakati paziko. Alikuchembereswa antu tikulonga akali a distritu ya Bus muno provincia Sofala kwera kuti akwanise kubulukira pakwecha na nzero za kuchita basa ya kubeza nduli mikansu ya kukaka muzika kwa mataka. Mwichimamutu maziku. Alemanya na Angas anangu alikuchita basa ya kusunganiza chuma chikukwana piku makumawiri pia dolar tuwera kuchita basa Yekubeza nduli kukaka muzika kwa mataka kubulikira provincia ya Zambezia. Mabasa na salkana ndeka muno nziko ya Mosambiki nchinda nchitatu chino kazikana pansi pano pabaira. Tuwera kuti mabasa akututa antu apa ulendo akwendisi kuchitwa kubulikira pano pabaira mpaka Tete, Kilimane, Nampula, Pemba na Nacala. Chiungano chinasugulira misoka ya pale. Na maswaka muno sofara makabaka panu pabera kilogronga kuti mpya maso kwa kazi kana pansi kujisana matondo pakaoneka wipi tuwera kusaka njira iyo furike tenate tukupange nimpo ponto kuti ngombe makuma wili na zishano kubulikira provincia ya Zambezia tizane zida pitiswa mabasa anyanchomba anchomba tuwera kuti mana nantenda zinapuruza ngombe kubulikira provincia ya Zambezia. Zene zinazinangu, zinatika mpangwa zato kubulikira mwono mwono. Nishitudu ya Radu Mozambique pano pabaira. Alipakaruta nini pereira tumai. Kubichini, ndi Domingos Andisene. Mbasweka mandini. Batitomena mpangwa za mumpo. Madzi anaza mbawaza kubulikira provincia ino ya Sofala. Ilikupasa kuti ntenda ya nyempanda wa kolera ubulikire pontu machipa mti provincia no ya Mumpu ma distrito kwana Manai ninga chibabava chemba Gorongosa na Nyamatanda mwene mtu ntendene ya kolera ya wita machipa mtu anthu kwana shano ndio damwalira kubulikira pa ntende bosbos penepe chitika kubulikira distrito chibabava kwene kule ntendene ya wita makuti bweranu zaone ya tatarika nchina ichino anthu akakhazikana pansi tikulonga mabasa na sakana ungumi muno sofara na utoki twera kusasira chikumi cha ntenda ibodzibodzi pontho na kugugubira ikhonde kuthatarika kuli mwinji anthu akupiringana pyulo pishano kubulikira posto administrativo ya Subwe distrito ya Maringwe arikuza mama madzi akulungula munyu enene mikamsu inakumanika ku posto administrativo ya Subwe lokalidade ya Nyamapadza kufeka kuti anthu akuza matabanyatwa takwe kuswa mazi ya dosi twera kuphanyota mwanakazi anatsukulena mabasa aumangemange kubulikira distrito ya Maringwe ana Paula Afonso alonga kuli radio Musabiki kuti mikazwani inati bweze kinduli na thangwe kuti makauno inati chimikwe mapompa makukwana Manai distrito Londo makauno yalifuka pakusunganiza chuma mwachimo mtu pikira balwa kuti pikwanisi kuoneka pyulu pikukwana kumi na pitatu pya mbondo mbwenye pyalifuka makauno basiene pyoneka pyulu pikukwana pinai pya mbondo bulukira apa mabasa azinji kweneku ngupangisa kuti chilala chidasoseka makauno chapasa kuti distrito ne ikali ya kulefuka pakusukaniza chuma kubulukira pa mabasa a maronda na uvira mau mushitadoro wa distrito ya Dondo mbuya Adamu Usumani ndi adapironga penepi. Mbalonga kuti distrito ya Dondo mabasa maronda ndi wanatutusa chuma, chikwa cha chuma mbuyi makauno pialifuka tangwe ya chilala. Mabasa nasalika na mfuma kubukira provincia ya Zabeze alikulonga pakwecha kuti anati alipe kuli anyofunzisa mabuku makauno tangwe ya kubiri ya kupinzira kubukira pabasa inangwe pakundu. Mpango zenezi, zaikuwa pakwecha na nkaramu na saka na mabasa ufunzisi na utambaru kwa undu. Mbuya Joaquim Casal, pakusajona nyumbebe pararatu Msambiki. Joaquim Casal, agomeza na kulonga kuti chinchino. Alikuza mpachita basa machili kuliko tuwera kuti pene pechitike. Mbwenye, nkarapironga kuti nsi kwa chinjipi, etai. Nkaramu nye kusugulera mabasa ufunzisi na utambaru kwa undu. Bulikira Zambezi ya alonga kuti inafunikira ndi kubiri ya kupiringana pyulu apikwe madzana makuma ashanu na mafemba a mbondo twera kulipira anya kufunzisa mabuku onsene alitu adakhona kutambitswa kubiri ya kupinzira ya basa pakhundu. President tikulonga msogolere wa chiungano cha anyapyawo kubulikira Nzabezia mbuye Carlos Joaquim alikulungunya thangwe ya kupambulwa kwa iwo pakaoneka tu mabasa akumanga mbwenye Carlos Joaquim adungunya mbalonga kuti utongi usapasa ntaba anaziku ya shina mbwenye iwo nkabe kuchemereswa nkabe kufunza nkabe kuswanywa nkabe kupaswambo ntaba kukutia kwa disembo kumanga pyombo na mpizinji pinachitika mprovinsi ya nere akua fisi mbalonga kulimulemba utongi munu mprovinsi ya Zambezia. Zakumisa mpangwa tukulonga kuti provincia ya Zambezia. Ali onsena na chita kundi na alemba nya upezera mbasa a ndale Efraimu. Anata chiti ulendo nsiku ya nchipiri. Suma na funakuza mpaka nsita wa Shimoyu provincia ya Manika. Kweneko kuna funakoneka maguma makulu andale ibozboz. Kumbukaan kuti angas anafunabukira Zambezia. Anata chiti ulendo na miotokara mpaka Shimoyo. Mbwenye nata fike nsiku bozieni. Kulonga kule chitatu. Kandifere, wandale ya Frelimo provincia ya Zambezia mbwe Ferrando na Mukwa. Alonga mbo pontu kuti ndi antu akukwana zana makuma nomwe na shanu. Anafuna kuchita ulendu wanya ntandanda mpaka nzinda wa Shimoyo provincia ya Manika. Zakumisa zikali mphangwa zathu za pakati pa dziko za mumpu chinchino tombatiro mozeni zingasi zidakwatefe tinopangana lero kuti mbumba akhale dixitetu yabuzi alikuchemereswa toerabulukire pakwecha na nzero zakumalisa mikamzu yakukhamuzika kwa mataka mbatifene mphangwa zenezi na nizu achapi
6: kuchita kuti mbumba ikhale pambuto kutoma mbidziwa tsamba ili yakusaka kutunda thangwe ya nkhong'ole na kunetsana pontho kwa kwenda kwa mataka pa tsindi ya Luwane ya Buzi ndi mphoka ikulu kakamwe inotonge muno mprovinsia ya Sofala pontho na kusaka njira za uthamburuki wa mpisa izi ndi nzero zakusaka kuti pibodzibodzi iwo dzagumane kudzudzumika kunaoneka ndzidzuno kwa miti ya mikandala phaso basa yakutoma nchakulanga mbumba thangwe makhalira kudambu na mphangwa zinabukira pa malongero athu pontho mbasaka udidi wakuthunda kuona makhalira kudambu uku na kusaka kusasanyira pontho miti ya mkandala tifala lilongwa na mkadamu wa district ya Buzi mbuya ze Mutoroma pakati pakulonga pana thangwa kuti Buzi pang'ono alikwenda na thangwe ya Nkhomole chikulu kama chinafunika nchakuti mbumba ikhali yakudziwa thangwi ya nyatwa inoneka kundikundi kwa kusaka kuti district inadzasweka tsogolo mkadamu walonga kuti safunika na mwankhasa tisake kucheka pontho iyi miti nayi ya mkandala mbuwenye na thangwi ya basa inaphatwa na munthu ibi ndipinachita kuti makhalidwe akudambo aoneke achiyale akuyipa alonga kuti ndzidzuno safunika tisaka kubweza ndole pang'ono kugomoka kwa mataka mkhwetemkhwete mwabara ibi nachita kuti tichinji makhaliro a mbumba tilangane thangwi yale anachita basa akumedzi pontho mbavukuda makhaliro akudambo na udidi wa madzi tinepa tibveni fala yambuya ze Mutoroma
7: pegarmos aquilo que são mensagens chaves para a nossa população levarmos as mensagens chaves e transformarmos na nossa língua local fazer com que a informação chegue rapidamente
6: mbuya ze Mutoroma kolonga vesera radio safunika tiphate chibodzi na chibodzi mbuwenye tisake tsambe kulu kakamwe apa tisake kuchinja mbumbathu patilonga nawo thangwe iyapiri panafunika tokutsa kuchinja makhaliro mbuwenye safunika na makhaliro athu na malongero athu ife na mankhasa tinakuza kumwaza pyontseni pili pyakuyipa na malongero athu tinakuza kumwazira mbumbathu mbisaka kudziwa mbibva pontho thangwe iye makhaliro kudambo mwani basi kuti anthu sakwanda miti ya mkandala mbachita nyumba chita makala anango sachita nkhuni na pizinji kakamwe mbuwenye safunika kuti ife ninga autoke tifungule njira bodzi yakumwaza mabasa athu onsene bukira pa udziwisisi fala vasira radio ya mushadori mbwalo mwa Buzi mbuya ze Mutoroma mbalonga pa thangwi ya basa na sapoti chitwe tirakuti abwezi nduli pang'ono mabasa akubweza nduli Nkhomole mbwalo mwa district ya Buzi
2: ziku ya Alemanya na madziko anango ali kuchita mphamvu nzizi ningana uno ikusunganiza chuma chakupiringana pikwi makumawiri a dólar tuera kumalisa nikamzu ya kukakamuzika kwa mataka kubulikira provincia ya Zabezia. Antonio Domingos.
8: Ana akuziko ya Alemanya na anangu maziko na kumanika kunterero kwa Europa ndiwa nafuna kupedza na kubiri ya kupingana piulu makumawiri ya dolari shingachinjwa nkati muziko inu ndi kubiri ya kukwana chulu chibozi tobo piwiri ya pikwi ya metikash tuwera kumalisa nyatwa ya Nkhomole pontho na kumanga mbuto zile za kuwewa na mazi bulukira pano panzinda wa Kalimane muno Zambezia zanayasi mpangwa za mazwa na nkadamu wa unu nzinda kustongereka Manuel de Araush nkadamu unu ole hati mabasa anewa anate za tomu ipachaka chinafuna kuza mbwenye ndibasa ya kumangwa kwa mbuto zile za kuwewa na mazi bulukira pachisa cha Murupwe pontho na kumalisa nyatwa ya Nkhomole inakhala na kuoneka bulikira pachisa chene chire
9: vamos ter uma componente que vai lidar principalmente com a problemática da erosão
10: tirana maganizo kufuna kumalisa nyatwa ya Nkhomole inaoneka pachisa cha Murupwe pontho na kufuna kumanga mbuto zili za kuwewa na madzi makamaka bulikira na apa pagombe kulu ya pano panzinda wa Kalimani mpaka pachisa cha Isidwa mpaka Murupwe
9: também temos o grande desafio na zona do Morobo.
8: Ankaramo unuzindi okustongereka Manuel de Araújo kulpirira kutipa nzizuno ilikuchitwa basa ya kusayasa ya piri pinafunika makama katuera kumangwa kwa mbutu sinezu za kuewa na mazi konto na kumalisa nyatwa ya Nkomoli bulikira pachisa cha Morobo.
9: Na verdade, já está fazer os levantamentos.
10: Okulonga undimuene ya toma tine patubasa ya kufunza makama katuera pinafunika katuera kutubasa busibusi kwa nisi kufikiswa ngombe na nji tundibasa ya kutinati kwa nisi kunonga kubiri izinji kakamwe na ipyo ife trikuchita pionsele kutuera kutubasa busibusi kwa nisi kufika ngombe ngefi tinepa ife mba tikwa nisi kubiri ya kukwa na piolo maku mawidu tinati tinepa tu tikwa nisi kuchita pionsele kutubasa ne yukwa nisi kufamba ninga mnafunika penu mba titatati samabasa ane wampaka mpisa pinangu piankatu maunu mzinda
9: para os restantes bairros.
8: E que ele fala, já Manuel de Araújo, em Caramon, um zinda, o acusito Ngereka, Kubulikira Kalimane, Antônio Domingos.
2: Mabasa, a Kuteke Nhandeka, a Funza Zero, za Kuteke Kubulikira Pano Pabeira, mpaka uma província, Atete, que Zambésia, Nampula, Pemba, Nanakala, a Kwani Setenepa, com Patissa Basa, para Kututa Mwinchi. Batveni, Nish Ajapi.
6: Ale anatakana kufamba kwa Zindeki muno Mosambiki ndi upansiku ya chitato sumaneno. Afungula njire bodz ya maprovinsi ya Bukira Muzinda wa Beira, Tete, Kalemane, Nampula, Pemba na Nakala. Ninjira za kusaka kutimizira na kupinzira mabasa kufamba kwa Zindeki na kusaka kulungamisa makaliru wa mbumba. Pakulonga pandeki ya kutoma ya kuzimula kufamba pambutu zenezu. Uli wapa seo Bukira pa ala natsaka na kufamba kwa Zindeki muno Mosambiki Dani Konding alonga kuti zindi nzero za kufuna pinzira na kupedzera fedzera duz mbutu zeneze nze kwa ati Mosambiki pontho na kusaka kuti anthu afambirani ninga muli makufunika tinepa tiveni fala ya mbuya Dani Konding.
11: CLAM driving the changes and continuing with the improvements that we have seen.
6: Mumbra mkula kulanga patinepa, ati ifi alinya zaira di Mosambiki, tira kuchita mpamfu zonse, tira kutichinji na kulunga misa makaliru ambomba. Hapa alero tukupereka takuta kuna utongi na chipedzu, tawina ande, mkwenye utongu na tupitrizi na kuchita basa ninganeneyo. Na kuni nangwa fesera radi, yonkada mkulu wa aeroportus munu Muzinda wa Beira mbuya Ramadane Gentive, alonga kutimbu tuwa chibasa, ili redi kuti redi tura kuti itome na mabasa nea matu wa mbonye kwa chimasuso langanira kulunga misa makaliru ambumba na mabasa tineba tiveni fala ya mbuye Ramadani Gentivo.
12: E encorajamos esta iniciativa da LAM por o reinício deste voo que faz a ligação Centro-Norte. Como aeroportos estamos preparados já há muito, esperávamos por este movimento.
6: Na chita chipapo, wandi na tangu ya nzeruzeza linha zera de Moçambique, na kutoma ponto kufamba, kupatinizana pakati na kukweriro kwa dziko. Ife tiri rodo kuti rodo, tuera kuti tipitrize na mabasa ningana neo. Zamala nsiku zizinji, mbuenye, leiru kwenye sempa kwenye rapo ninga mule mwakale. Sibasta ya Vesera Radio. Na kuni nangu wale ndu wa kutoma kukira ndeki neyo ino provincia ya Sofala, alinye zere di Mosambiki. Mabasa natoma pansiku ya chitatu sumanaini bukira munu Muzinda wa Beira. Awa, alongambo kukomero kuna chiteo.
13: Olhamos como um marco de desenvolvimento, né? Esperamos que dê continuidade. Porque antes já era complicado. Para além dos atrasos, ainda temos e tínhamos muita rota para fazer uma pequena viagem. Vamos ver o
6: que. Tefuna kulangana tangwe iye pili mwenzebe de chiti. Kambale mwende zekwate Mosambiki. Na base na papalero na inatomalero. Ifetri kukomero. Mwende base sikutikobiri. Ndi mfuma. Andi. Awa pambutu ineyo aeroportu de Mosambiki. Mbapitrizi na mabasaneo. Kuti zifunguliki njira zinango. Fala ya anyakufamba kutoma kumera kuna chiteo pansiko ya chitatu munu Muzinda wa Beira na tangwe ya ndeki inango peno kutibase nango kufamba kwa Zindeki Bukira maprovincia pakati pa dziko na kumpiriru kwa ino dzikwato ya Mosambiki.
2: Mabasa nasugulira chiungano cha Matswaka munu provincia ya Sofala makamaka pano pa Beira alonga kuti safunika kufungula njira ya kujisa na matondo chini kudiko pangaoneka uyipi piyosani mituwera kusasira njira ya ufuliki nisho shapi
6: ale pachigaiku jina sakana pali na askana munu Muzinda wa Beira provincia Sofala kulubira kuti kazi kana pansi pasara mafaladidi chiverano ndi fundo na funika kuli apana sakana na utongi tora kusaka njira za kubweza ndule pangono nyape zinji ina soseka kundukundu kwa iu apale na sakana chongano chinechu cha apale na sakana ni jo jiri masusoba sieni kusaka pili wazepi na funika kundukundu kwa mabasa achiundale na mabasa ambumba pondu na ala na verena neo tura kuti kusaka makaliru wa didi ya iwa pale na sikana mafala neo ndi walongo pansiku ya chitata munu muzindo bera na wachuiri wachungano chechu cha kunselu chitati ya pale na sikana munu muzindo bera mbuya samunga juongi pakati pansembi ya nsiku ikulu ya pale na sikana kulimbuya samunga juongi alongo tukazikana pansi kupasira na mafala didi na utongi kuliwa pale na sikana ndi inafunika tura kuti pipitirizi mpapioneka kusaka kugumana njira za kuverana kusaka kubweza ndule pangono pili mazepi na nensana na pala nasikana nika kusaka kwa basa mabasa upfunzi kuchita pia woka na kupfunza mabasa na njira za kusaka makriwa tsogolo ndipi nafunika tenaepa tiveni fala ya mbuya Samunga Juanke.
14: Falar da juventude é evocar a essência, dinamismo que dá superação, porque somos uma geração temporada pelos desafios econômicos temporâneos.
6: Mbuya Samunga Juanke, eu colongava teba. Te colonga tango ya pali na sikana, apa, kutonya chikulu kakamu, ya kusaka kupezele inu dziko. Sibas, ife, sabi kutikali antwa, kuverana na kupatana, kwa kututamburi kuhoniki kuli iwa pali na sikana. Kazikana vansi, pasirana mafala didi, nijinafunika kundukundi kwa pali na sikana. Na kundi nangu wa visera radio. Mkada amu wa konsemu nisipali munu mzindo bera mbu ya albano karichu, alongo kuti apale, ndi njire kulu ya kusaka kutawira pili, mazimu nafunika kundukundi kwa makaliro. Na kusaka chile mezu kuliwa wadzibotzi. Tineba, tiveni fala ya mbuya Albano Karije.
15: Que de uma forma ativa procura buscar, consolidar o seu lugar numa sociedade com tanta diversidade.
6: Ife ninga utongi, padzulu pa ipi onsenis, vune kuti, tisaka kuti wapare na sikana, awa kalyantu wa kuverana. Pontu, iu ndi umpamvu ya kuchinja makaliru wa ndishtiritu. Ndi wanasaka njira, za kuchita kuti base one kinapina ngupizinju. Ninatepo, apale na sikana kuna kuti agumaniki na mpamfu zonseni, tura kuti ino zikuyendi tsogolo. Na kune nangu wafesira radio, kadamu wa mabasa au funzi mbalo mwa inu distritu ya Bera, utambaruki na apala sikana, mbuya ze chimbia, atonya utambaruki, kudziwa, hipi ndipina funika kuli apale na sikana, tura kuti basa ifambe. Tineepa, tiveni fala ya mbuya aze, shimbia.
16: Como governo, acima de tudo, defender o potencial dos jovens a nível do distrito da Beira e transformar este nosso distrito em desenvolvimento dos jovens.
6: Tipati pidi ponseni, pinafunika kuli iwa ne uwa pali na askana. Ndi kie nafunefe. Mbumba sana kuti chinje, mwenye kuchinja, chinje makaliro. Ande, apana askana awa ndi wada chemerwa. Kwera kuti achinji ino distritu. Nina tangwe neyo, ife, nkabi mwere randuri. Nina pepi, sifrika kuti njira zoneki. Kwa kuti iwa pala nasikana, apetrize mbaenda tsogoro. Kalifala mbuya ze shimbia, nkada amu wa mabasa upfunzi na utambaruku na apale nasikana, munu distritu ya Bera. Kumbukana vesera radio kuti, nsipu kuli apale nasikana. Makauno iya kumbukwa na upfundu. Iya piripenseni pinasakwa, kundu kundu pia kusiana na kutuwerera njira za kufunika.
2: Ngombe za kwa na makumawiri na zishano, nzi zamala kuchombwa, tuwera kutimbana na kugukumira. Ntenda inapasa kuti ngombe zizinji zikalipa kune seka na ungumi. Bativeni Antonio Domingos.
17: Ngombe za kupingana pia kwa makumawiri na zishano, ndiye zirachitua nyakale mbalimba wa kutimbana na utenda wa nyangobola na nkulukupa bulikira nkatuma ino provincia. Pantengo ule ukarabalo wa kupingana pia kwa makumatatu pa mabasa anewa makauno. Ntengo unawajulu kupangiza pa makumasere na piwiri padzana pa basa inei dachitwa ninga kolonga kule chita nkadamo wasubi inasalakana utambaruki wa pifuyo bulikira pa chikawiko inasalakana mabasa aulimi na kumeza munu nzambezu ya. Malmushi Andrade ati kupunyika kwa ndida unoyu pikuchita kunde tangwe ya kote distritu ya Shindi miseu mizinchi ndiyo ilamala kusakazika penepi pirakwata kuti iwa kondi kufikisa ngombe ndengo ule udabaleo makamaka pa matiritwa kukwana kumi na manai pionsene penepi nditangu ya kusakazika kwa miseu bulkira matiritu mangasi ankati ma inu mprovincia.
18: Un animal saudável.
17: Chinyama cha ungumi wadidi ndichiri chinyama cha kutisa kwa nisikutambira nyaka limbalemba. Na ipyo ife tukulikira makamaka pakatu Mombasa ninganewa kuti pinyama pinati kutambaruki makamaka tingalinana kutikali tikakumanika na pinyama maku mawiri mkuchano mnambwa chipodu kuzakana pinyama maku matatu na tangu ya kumanika na ungumi wadidi. Asasi na penepi chikabi kuchinasaka na utambaruki wa pifuyo ndi wali kufunza makamaka mzeru tuwela kuti akwanisi kufika mbalo matiritu ya shindi makamaka nsiku zinaza pakati pakufuna kuchita mabasa anewa kuchita nyakalimbalimba kulipinyama penepi mkati matiritu inere mabasa anewa atoma pandanda ya koni mbwenye afika kumapetu pandanda idamala ya maluwa.
18: Agora vai se estudar um meio termo.
17: Tinaipa tinati kwa nisi kufunza ife makamaka njira tangu ya mabasa anangu nafuna koneka kusogolo kwa ndima bulkira mbali mchitiri tunere ya shindi. Kodi pinafunika ninchi makamaka kodi ndi motokala penu mitududu. Ife tinati kwa nisi kufunza penepi kusogolo kwa ndima tuwela kuti mabasa kwa nisi kufika mbali mchitiri tunere. Nanganana basa mchitiri tu ya shindi ndi mchitiri tu bozi na kumanika pakati pa goa penu pa nyansa. Popisa ninsa makamaka kufika pakati pa tindi ya luwane inere. Nanganana basa mchitiri tu ya shindi. Nkabinao shitima ili ya mazi ya kwa mbusa miotokala, penu miotokala ene nkatu machitritu nere nkabinayo hapo pia nensa, chitritu ya shindi mwenonge fipini ugumanika na motokalo bozi wakutuka atenda basiene
18: unikala kutala e ambulansia
17: ikarifala ya Malmuji Andrade nkaramu wa subi na sarakano tambaruki wa pifuyo bulkira pa chikawiku, sina sarakana mabasa ulimi na kumeza munu nzambezia kubulkira Kelly Mane Antonio Domingos.
2: Basi, tia kufika mapetu na azumpangwa zaatu kubulikira mwondo muno studio Radio Mosambiki zapakati paziku. Mwenyipati zaatu kuoneka na mpimasa tukwiriziri ponto misolo ya mpangwa. Talonga lirikuti, alikuchemereswa antu tikulonga akali distritu ya Bus muno mprovinsi Sofala kwa rikuti akwanisi kubulikira pakwecha na nzero za kuchita basa ya kubweza nduli mikansu ya kukaka muzika kwa mataka. Mwenyipamutu maziku. Alemanya na Angasi anangu alikuchita basa ya kusunganiza chuma chikukwa na piku makumawiri pia dollar tuwera kuchita basa ya kubeza nduli kukaka muzika kwa mataka kubulikira provincia ya Zambezia. Mabasa na sarkana ndeka muno nziku ya Mosambiki nchinda nchitatu chino kazikana pansi pano pabaira tuwera kuti mabasa akututa antu apa ulendo akwanisa kuchitwa bulkira pano pabaira mpaka Tete, Kilimane, Nampula, Pemba na Nacala. Chiungano chinasugulira misoka ya pale na Maswaka muno Sofala makamaka pano pabaira kilogonga kuti mpyamaso kukazikana pansi kuyisana matondo pakaoneka wipi twera kusaka njira ya ufulike. Ng'ombe makuma wiri na zishano kubulikira provincia ya Zambezia dizine zida pitiswa mabasa anyanchomba anchomba tuwera kutimana na ntenda zinapuruza ng'ombe kubulikira provincia ya Zambezia. Alupangana Pereira Tome na Antonio na Domingos Antisena kumichini sala nwe.
3: Angwa zapakati padziko
4: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makali wadide
5: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia malungero anjisena kumbu.

mbambaku chacha ineinsiku kumina zitatu ntanda ibozibozi chaka cheneki. Ibozi mpimba ikarafungwa kugopesa kupita kwa mpumba mwalu mwa nzinda. Masoja na apolisha a RDA tirikulonga ku Alemanya afunga miseu yonsene twera mitokala na pinango pyombo pinafamba museu pikondi kuchita ulendo. Apa pafungwa ponto mpambano pa nsinzo wa makilometro au kwanyira maku matantatu na matantatu tobo mapindi mashanu au lapi akalafungwa na unyoro mbapa chimikwa pigo mazana matatu na piwiri pikagugumira ulendo. Pakusia kundi ya PNP, linga inei ikagumanika ya kupatiswa na mitambo ya magesi pikapangisa ngozi kuli mwingi anambwa pasogoro ponto na pinango pikagugumira mbuto za ufambi. Kumangwa kwa inei fence ya Berlin kuchitisa kuti antu maku masere alowe anango zana kumina mbozi apekeke anangwache pikwi na pikwi ya mbumba akadafungirwa mbachimwa kubuluka mbuto ibozibozi. Linga peno fence ya dziko ya Berlin ikali na maganizo akupangisa kugawika kwa dziko ya Alemanya pampindi za kukwanyira ziwiri tirikulonga kundi ya Republika Federali ya Alemanya na Republika Demokratika Alema inatulwa na RDA. Pakusia kundi ya kugwandwa kwa nzinda wa Berlin pampindi ziwiri, linga ibozibozi ikaonesa kundi na ngwache kugwandwa kwa dziko pa kundi za kukwanyira ziwiri mwaipyo Republika Federali ya Alemanya pakachita kundi ya maziko a utukuko akasugolerwa na Estados Unidos ya Amerika kundi na ngwache pakagumanika Republika Demokratika Alema pakachita kundi maziko akapezerwa na ndale ya Union Sovietika. Mwenemo utongi wa Alemanya kumabulukiro wasikimiza kuti fenzi nei ikamangwa kugopesa kupita kwa anyamalu mbakala aziku ibozibozi kunkwiriro. Penu inei linga ikalamangwa twera kukugumira anyamalo akatusa kuchita uipi mbabulukira kudambo kwa dziko parafikireo kulemba maganizo akapangisa kuti nkabe muntu anafuna gwanda inere mbuto paramangwa linga ya Berlin.

pamfendo ya kutoma pa chaka chiku imaza na mafemba maku maseri na pifemba patomeka uviavia wa kutawa kwa andu aziku ya Republika Demokratika ya Alemanya mbapita anango maziko ninga Czechoslovakia na Hungria pa unole nzizi pakali nkabe mundu akakhala na maganizo akupangisa kuti fenzi nere bidafikira kupangiswa chaka cheneche mwenemo atongi a RDA akalazindikira nkabe kuti makaliro andale akalapinduka pa utongi wa Glasnost pontu na perestroika ya Mikhail Gorbachev linga isafunika ibodolwe anewa malongero achitisa kuti pagumanike manensekero pakubuluswa pa matongero kwa Enrique Oneka pilachitisa kuti azinchi andu akhale kuzuzumika kakamwe pangiswa kwa inei linga penal fence ya Berlin ndiko kudatomwa masikati ya nsiku zifemba ntanda ya pumbuli chaka chiku maza na mafemba maku maseri na pifemba pienepi pioneka pa matomero akulonga kudachitwa na mulembe wa nkulu kakamwe kuli akwati ya mpangwa akusiyanasiyana unayo ndi Shabovisky malongero adapangiswa pakwecha pa televizau tatonga kupangisa ntemo utswa unafunikira kuti onseni andu wa RDA abuluke nkati mwa dziko mbapita pa mpambano idachimikwa na utongi pidalongwa pa unolinzizi pa maguma na akwati ya mpangwa pichitisa kuti azinchi andu akhale kuzuzumika nkati mwa maziko onseni apansi bulikira pa bambaku chacha ineri nsiku azinchi andu achita ulendo mpaka mpambano bozibozi pa nsumane nangwachi unoli linga ukagumanika mbubodolwa kusokolo kwa ndima mpumba yafikira kupangisa kwandu kakamwe tangwe timize pakato makumangwa nyumba zakusiyana-siyana mpimba zibozibozi pontu na miseu ya njanje ntongi wa kutoma wa kale tirikulonga ministru wa kutoma wa RDA Hans Modrowi alonga pa unoli nzizi kuti pilachitika pa mbutu inei pinati pitongwe pa linga ya Berlin chonsene twera kusaka kudziwa kuti linga inei yamangwa pakufuna kuganira ulidi wa mbumba tayo ndi linga idamangwa twera kondesa kupita kwa andu pa mbuto inei pyenepi pichitisa kuti andu anango akuwazike mwakuti bwerani muzaone.

0: pansi kuna tikumbusa pya masiku apansi talonga lero thangwe kumangwa kwa linga ya Berlin nsiku 13 nthanda ya malimwe chaka chiku chibozi maza na mafemba mak matantato na chibozi tsamba inei ya tambaruswa na Salimu Tepa kumichini na Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.
2: Kasi TV kuimba kwa Domingos Oliveira.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisu mwamai. Na apai, pangana na piana ni pia wakasinzeka. Mapungwa kuradi Mosambiki, funachezi na imwe. Apangena na piana face kunja uko. Awa lukuza wa vesereni.